暖かいですね。花金、花の金曜日です。華やかに行きましょうとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、今日頑張れば明日明後日はお休みという方も多いでしょうね。華やかに参りましょう。リクエストいただきましたのでお送りします。ヒデとロザンナで愛の奇跡。

0: ルビナスさんからのリクエスト、ヒデとロザンナで愛の奇跡をお送りしました。時刻は9時5分になるところです。お天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: ミユと翼って似てるよね。
2: どこら辺？メガネかけてるとこ？
1: 違う、でっかいとこ。
2: そんなに身長高くないけど
1: 度量の大きさすごいよね。
2: そっちか。
3: 中身を知って人を知る。創価学会。

札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には乾燥注意報が出されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。では後別市石狩地方の天気予報です。はじめに後別地方、今日は晴れ、夜には曇るでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は23度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れ、夜には曇るでしょう。南東の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは1メートルのち2メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日16日土曜日は曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。降水確率は 0%。 あさって17日日曜日は曇り、時々

0: き晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜から20日水曜にかけて曇り、降水確率は 30%。 21日木曜は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。
1: 76.3 メガヘルツ FM おたる。
0: 時刻は9時7分、まもなく8分になるところです。代わってセーフティーオタル2026お伝えします。この時間はオタル名物花園団子でおなじみのオタル新倉屋の提供でお送りします。オタル警察署交通課から入りました交通安全メッセージです。皆さんはハンドルキーパー運動についてご存知ですか？ハンドルキーパー運動とは、自動車で仲間と飲食店などへ行く場合にお酒を飲まない人、ハンドルキーパーを決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける運動です。ドライバーの皆さんには飲酒運転を追放するためにハンドルキーパー運動への積極的なご参加、ご協力をお願いします。今日も安全運転で事故のない一日でありますようにと、小樽警察署交通課企画係の池上さんからのお知らせでした。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センター9時現在、札損自動車道全線開通していますが、アサリインター付近の上り車線、植栽作業のため路肩が制限されています。道道も全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩が制限されています。江別東インター付近の上下線は橋のリニューアル工事のため対面通行規制が行われています。知部市自動車道は全線開通して平常通りの走行ができます。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

0: 時刻は9時17分になりました。コネクト FM タレレスタジオから生放送でお送りしています。ラジオネームりんご姫さんからいただきました。村ちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: この間お話しした朝倉かすみさんの読む読む語る読み終わりました。読書嫌いの人でも読める簡単な本で読みやすかったです。直木賞ノミネート作品候補者だった頃にスタジオにいらしてたんですね。昨日のトールさんの番組でトールさんが少年のように語っていたのでちょっと羨ましかったです。村ちゃんはお会いしましたか？ではでは今日も元気に頑張りましょうといただきました。
1: 私はですね、 FM 小樽が開局25周年の時に特別ゲストで朝倉かすみさんにお越しいただいて、でその時ちょっとお話をさせていただいたんですよね。すごく小柄で、こう物静かな雰囲気の、ね、方でいらっしゃるんですけれども、そこからこう、ね、言葉をこう一つ一つ選びながらお話しされる姿が、ね、印象的でしたね。この方が、ね、あの物語をこう紡いでいくのかと思うと、私はもう本を読んでいたのでもうそれだけでもうミーハーなと言いますか、あの目の前に先生がいると思うだけでちょっと、ね、胸がいっぱいになってしまったんですけれど、でちょうどその時は私平場の月をが、ね、まだこう映画化になる前 で、それこそ直木賞ノミネート作品の、ね、候補でありましたので、なんですかね、ハードカバーの本を持って行って、いやもう私本読ませていただいてもう大ファンなんですっていうことを話したら、サインを書いていただきましてね、もう我が家の家宝でございますね、それはね。でその後映画化になりましたから、いやあの映画も多分公開して本当に間もない頃に見させていただいたんですけれども、またちょっとこう物語、本でねこう読む物語とはこうやっぱり違うものはもちろんありますけれど、でもいい映画だったなと思いますね。本の方も映画の方も良かったので、ぜひよろしければ今度は平場の月も、読んでいただけたらなというふうに思いますね。りんご姫さんメッセージありがとうございます。それからこちらはラジオネームストーブ奉行さんですね。村子さんおはようございます。
0: おはようございます。今朝の静岡県掛川市は晴れてます。来週になんとか伊豆の伊東に行こうと思ってます。もちろんアポなしですが、生放送やってるといいのですがといただきましたが、サプライズもまあもちろんねいいと思いますけれど、一応行きますくらいはこうメッセージしておいた方がいいかもしれないですけどもね、やってなかったら寂しいですからね、メッセージリクエストありがとうございます。リクエストにお答えしてサザンオールスターズで勝手にシンドバッド。

ストーブ奉行さんからのリクエスト、サザンオールスターズで勝手にシンドバッドをお送りしました。ラジオネーム、こちらはトリンギョさんからいただいてますね。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。昨夜のファイターズは負けてしまいましたが、今日からエスコンに戻り、埼玉西武と3連戦。交流戦前に勝率を5割に戻し、貯金を持ってセリーグとの戦いに入ってほしいですね。いやー、ここまでね、連勝が続いていたファイターズですけれども、連勝は4で止まりましたね。まあ、最後、西川、浅間ですね。浅間と清宮幸太郎のね、2者連続ソロホームランで2点を返しましたけれども、ちょっと反撃がね、遅かったですね。まあでも、一矢報いる、ね、2本のホームランになったんじゃないかなと思いますが。交流戦といえば各球場様々なイベントが企画されてますが、来週新曲をリリースする日向坂46がグループのライブでもお世話になっている横浜スタジアムに登場。ベイスターズ対バファローズのハマスタではこの3連戦をおせおせ横浜アイドルシリーズとして、初日に指原プロデュースのイコラブ、妹分ノットイコールミー、通称ノイミーが登場。2日目には昨年に続き AKB48 が登場。そして最終日に日向坂46、セレモニアルピッチは新曲センターの札幌出身藤島加穂、加穂凛は昨年一昨年とエスコンのファーストピッチに登場。昨年は見事なノーバウンドストライク投球を見せたので、今回も期待ですね。また卒業が発表されている3期生の山口春代、野球経験者がハマスタ名物のズッパーンナイスピッチに登場。これは谷繁などをモデルにしたキャッチャー人形のミットに投球するイニング間イベントで、普段は成功すると商品が贈られるそう。そしてハマスタの名物といえば、ベイスターズチアのディアーナとガイアを使って行われるリレー対決。これ面白いですよね。燃えますね。ライト側からレフトに3名チームで競うリレーは毎回ほぼほぼディアーナの勝利。確か勝率は6割以上と思いましたが、このリレーに日向坂メンバー石塚玉城、清水リオ、日向坂キャプテン高橋みくりの3名で挑みます。果たして勝てるでしょうかね。かなり早いですよね。男性でもなかなかここ勝てない、本当に早い人たちできっと選抜してるんだろうなと思いますが、ちなみに以前何かで読みましたが、横浜スタジアム周辺は球場を中心に様々な施設が作られているそうで、ファイターズが F ビレッジを作ったアイデアはハマスタをモデルにしているらしく、当時それに携わっていた方が日本ハムファイターズに関わり現在に至っているはず。

鳥牛さんからのリクエスト、日向坂46でクリフハンガーでした。ラジオネームドエスナオレさんからいただきました。村子さん、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。どうぞお久しぶりですね。ご無沙汰してました。今朝ちょっとだけいいことがあったんです。小樽民の皆さんは見慣れていて大したことではないのですが、 FM 小樽で CM も出していて時間またぎでよく聞きます。ひょっとしたら今日のババちゃんとトール局長のクロストークの後に時報で出てくるんじゃないかな。小樽倉庫、樽倉 CM しか聞いたことなくって、目の前を樽倉

供のトレーラーが通ったので思わずメールしちゃいました。タルソーのトレーラー、ちょっと地味な色使いとか、小樽のタルソーって誇張してもいいんじゃないかって思いました。だから何って、言わないで、タルソートレーラー初見なんでといただきました。月曜日から金曜日の12時正午ですね、時報として

0: ラジオネームドエスナオレさんからのリクエスト、村下幸三さんで午前0時お送りしました。またタルソーのねトレーラーを見かけた時にはぜひ教えてくださいね。そしてなんかこう東京で見た小樽のものとかね、感じた小樽のものあったらまた教えていただけると嬉しいです。時刻は9時37分になりました。お知らせの後は小樽市民ニュースをお伝えします。
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
2: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
3: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方に

その経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

時刻は9時38分になりました。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。広報広聴課から広報小樽に掲載する広告募集のお知らせです。広報小樽は市政情報や市が実施するイベントなどを掲載し、毎月1日に発行しています。北海道新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞を購読されているご家庭には、毎月1日の朝刊の折り込みでお届けしているほか、小樽市ホームページでも掲載、小樽市公式 LINE を友達登録すると簡単に掲載ページへアクセスすることもでき、多くの市民の皆さんにご覧いただいています。広告枠の大きさは大小様々で、料金は1枠税込み2万5000円からです。お店の自慢の商品やサービスなど、市民の皆さんに知っていただく絶好のチャンスです。お申し込みは広告北海道広告社、電話 64-5980、 64局の5980番か、オープラン電話 29-1003、 29局の1003番までご連絡ください。電話番号のおかけ間違いにはどうぞお気をつけください。福祉総合相談室からのお知らせです。市内には認知症に関する相談先や集いの場が設けられています。その一つ、小樽オレンジカフェは、認知症の人と家族、地域の方々、支援者をつなぐ大切な交流の場です。専門職に日頃の不安や悩みを相談できるほか、介護を担う家族同士が情報を共有し合い、気持ちを分かち合える場所でもあります。また体操や脳トレといった認知症予防の取り組み、お茶を飲みながらの気軽なおしゃべりなど、誰もが参加しやすい明るい雰囲気が魅力です。飲食代が必要な場合もありますが、どなたでも安心して立ち寄れる憩いのカフェです。今後も地域全体で見守り合い、支え合う温かい輪が広がっていくことが期待されています。皆さんもぜひお立ち寄りください。詳しくは福祉総合相談室までどうぞ。保健所健康増進課から、お得に健康づくりができる健康ポイント事業のお知らせです。小樽市ではがん検診の受診や健康づくりに関する講座やイベントへの参加でポイントがたまる健康ポイント事業を実施しています。対象となる検診は、胃がんや肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどで、受診するとポイントが付与されます。ポイントはウェルネス知恵袋公式 LINE アカウントを利用して貯めることができ、一定数貯まるとウィングベイ小樽内の店舗で使えるクーポンや映画鑑賞券などの特典と交換できます。健康づくりを続けるきっかけとして、ぜひこの制度を活用してみませんか。検診受診から健康ポイント獲得までの流れなど、詳しくは広報小樽5月号や小樽市ホームページをご覧になるか、保健所健康増進課までお問い合わせください。小樽市にお住まいの皆さん、身の回りの家電にリチウムイオン充電池が入っている場合があることをご存知でしょうか。例えばコードレス掃除機、ワイヤレスイヤホン、電子タバコ、この中で電池が入っている可能性があるものはどれでしょうか。正解は全てです。リチウムイオン電池は誤った捨て方をすると発火の恐れがあり、とても危険です。特に充電池が取り外せない製品を燃やさないゴミやプラ類に出してしまうと、収集や処理の過程で思わぬ事故につながることがあります。充電池が取り外せない製品は、小型家電回収ボックスや消防署、支所、

上場へお持ちください。詳しくは広報小樽5月号または小樽市ホームページをご覧いただき、安全な分別にご協力をお願いします。納税課からのお知らせです。固定資産税、都市計画税第1期分の納期限は4月30日木曜日でした。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。納税通知書についている口座振替依頼書を用いて郵送で申し込めるほか、市役所納税課や市内金融機関、郵便局でも受け付けています。預貯金通帳とその届け出印、納税通知書をお持ちください。なお、令和7年中に法務局で土地家屋の登記の名義変更をし、8年度以降も引き続き固定資産税、都市計画税の口座振替を希望する場合は再度申し込みが必要です。市税は市政を推進する上で最も大切な財源です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付してください。詳しくは納税課までお問い合わせください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、千秋直美さんでカモメの街お送りしました。こちらはラジオネーム、ゆじろいのちさんですね。札幌の三好神社さんのお祭りに参加してきました。昨日から宵宮祭で、今日が本祭、例大祭なんですよね。秋田県のに、まあ、こうルーツがある神社なんですけれどもね、札幌の中心部大通公園からもほどなくの場所ですよね。西8丁目かな、8丁目9丁目くらいに、あります三好神社さんですけども、昨日も私、足を運んでお祭りの様子少し見てきましたが、12時過ぎ、まだお昼くらいだったんですけどもね、たくさんのお客様でにぎわってましたね。屋台も出てて、お祭りの雰囲気を楽しんでる方がたくさんいらっしゃいました。今日が例大祭、本祭ですからね、さらに多くの方がね、お越しになるでしょうし、おみこしもあるそうですからね、にぎわいそうですね。メッセージありがとうございます。それからこちらはラジオネームリナママさん。水曜から一泊二日で娘の宿泊研修があって、初日にエスコンに行きました。施設見学としてですが、選手が試合するときに踏むグラウンドに入ったらしいです。もちろん大谷翔平とダルビッシュのアートも見て、昨日は自主研修で丸い米のコーヒーショップでチョコレートパフェを食べたらしいです。そんな娘も昨日無事に帰宅しましたと、楽しい宿泊研修になったようですね。それからストーブ奉行さんからもいただいてますね。一応 SNS で一方的にメッセージは送ってるんですが、返事はまだないんですということで。そうですか。場所によってはその見学だとかね、こう受け付けていない局もありますので、もし行きたいというのであれば、事前にお電話して受け、ね、見学は可能ですかというのは聞いた方がいいかもしれないですね。コミュニティの場合だと特に少人数でやってますので、時間帯によってはもう全く人がいないという、ね、こともありますし、生放送中一人で対応や、ね、番組をしていると対応ができないという場合もありますので、見学に行かれる際には事前にお電話で確認をした方がいいかもしれないですね。今日はシラス漁が出漁しているとのことで、隣町の漁港直営食堂に生シラスを食べに行ってきます。食べれるといいのですが、これは食べれるといいですね。メッセージありがとうございます。それからこちらはラジオネームが、はみ出し JK さんからね、リクエストいただいてたんですが、ごめんなさい、ちょっと時間が今日はなさそうですね。申し訳ありません。この後、ババちゃん、そしてトールさんのコネクトと続いていきますので、よろしければリクエストをお送りください。時刻は9時52分です。お知らせの後はクロストークお送りします。

クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 時刻は9時53分になりました。この後10時台11時台のコネクトを担当します、馬場智美さん、ともちゃんがスタジオに来てくれました。おはようございます。
2: おはようございます。
1: なんかこう何やってもダメな日ってありますよね。
2: ありますありますねどうしましたか。
1: なんでしょうね、やったつもりがやってないとかね、
2: はい、
1: うん、そういうのもこうあったりとか、
2: 噛み合わせが悪い
1: 日とかってこう、ね、はい、ありますよね。今日はスタートはね、こう割とそんなに悪くはなかったんじゃないかなと思うんですけれど、はい、まあ、なんですかね、こう流れがどこかで変わったのか何なのか、うん、突然こう声がイガイガし始めたりとか、 あとはまあそうですね、次はもうこの曲を出すぞっていうことをもうコンピューターで指定してるつもりだったんですね、ポチッと押せば曲が流れるはずだったのが、さっきかけた曲がねまたもう一回流れちゃうとかね、いろいろありますよね。
2: まだ朝ですよ、
1: 今日一日始まったばっかりですからね、ちょっとどっかで流れを変えたいなって思うんですけどね。
2: 今日は夕方も
1: ありますから ね、 この後ね、
2: あります、
1: いや、ありますあります。
2: もう開き直って、
1: うん、
2: もし今日はそういう日だと思った方が気は楽ですね、
1: うん、そうですね。なんかこうもううまくいかないのを前提に準備して臨むということはできますからね。
2: そうですよ、
1: うん、
2: だってそんな毎日365日調子がいい人なんていないです
1: ね、うん、いないですね。だから逆にそういう人はなんか人生面白くないんじゃないかって思いますね。
2: そういいんですよ村岡さん。
1: いやいいと思いますよ。でもそれがなんか続くとちょっとあれっていうね、
2: 続くとやられる場合もありますけど、
1: ありますよね、ちょっとね。なんかそういう時ってその変えるきっかけ、
2: はい、
1: なんかどんなことをします。私だったらもう思い切ってなんか昼寝しちゃうとか、
2: う
1: ん、アイス食べるとか、割とがっつりなんかこう全く違うことをやるんですよね。
2: まあでも私も外を散歩したりとか、
1: うん、ああはいはい、
2: ちょっと今手をつけているものから離れて散歩して、
1: うんうん、
2: あとは今日何を食べようかなって考えます。
1: そうね。
2: で、まあ、今アプリでいろいろそのファーストフードのクーポンとかあるじゃないですか、うんうん、
1: あります
2: そういうのを見て、
1: うん、
2: ここのお店もいいな、
1: うん、
2: あこれもいいな、
1: うん、
2: っていうのを調べたりしてます。
1: なんかちょっとこう楽しいことをね、自分へのご褒美をこう見つけたり探したりっていうのはいいかもしれないですね、はい、
2: そうですね。
1: そういう意味でいくと私帰りに割とこう値段も見ずに高級アイスを買っちゃうんですよね。
2: あいいですね。
1: で最近ちょっとお気に入りなのが、はい、委託チョコみたいなアイスっていうのがあって、
2: パリパリしてる、
1: うん、で薄い本当にコーティングされてるのはもう見た目は板チョコみたいな感じなんですよ、
2: はい、
1: で厚さが1-2センチまでないと思うんですよね。で本当にこうパッと見は板チョコなんですけど、中にバニラアイスがこう入っていて、そのなんかこうチョコのコーティングの厚さと中のそのバニラアイスが絶妙なんですよね。で美味しくてそれはよく買うんですけど、それと別になんかちょっと新しいチャレンジのアイスっていうんですかね、新商品であったりとかを買うんですけど、それを値段を見ずに買うので奥さんからちょっといい加減にしなさいよあんたってでもいいじゃないですかって、もう僕の本当もう楽しみなんですって、一日頑張った自分へのご褒美なんですって言って、そこだけは譲らずに買ってるんですけど、最近は息子にまで、父ちゃんこの間買ってきてくれたアイス美味しかったねありがとうって、そこはすごいちゃんと言うんですよ。
2: いや
1: いやいや、これも続けてほしいなと思うんですが、あれいくらだったのって言われて、いやちょっと分かんないって言ったら、また値段見ないで買ったのかいとかってもう全くお母さんと同じ口調で私にこう突っ込んでくるっていうね。
2: 2人になりましたね。
1: だって僕が買ってきたアイスを食べてんですよいいんじゃないですか、美味しいアイスだったんだからそんなって思うんですが、まあ、ちょっと今度は値段を見て買うようにしたいと思います。
2: いやでも

0: あの仕事に支障が出ちゃうじゃないですか、そこでストレス溜まると。
1: まあそうですね、
0: だからあのもう板チョコを3枚ぐらい一気に食べてほしいですね。
1: これもねいろんな味が出るんですよ。
0: あ、
1: まあまあもうその話するとちょっと長くなるのでこれ次に したいと思いますけれども、はい、じゃあこの後どうぞよろしくお願いします。
0: アイス食べてください、
1: はい。この後はババトモミさんのコネクトです。ぜひお付き合いください。お送りしてきました9時台のコネクト、お付き合いいただきましてありがとうございました。ごめんなさい、留守番電話にメッセージ吹き込んでくださっている方がいらっしゃいますが、ちょっと聞くことができずに申し訳ありませんでした。この後はババトミーさんのコネクトにどうぞお付き合いください。ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングベイオタルの提供でお送りしました。では今日も良い一日になりますように。バイバイ。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

時刻は10時を過ぎました。おはようございます、馬場ともみです。この時間は引き続きコネクトをお送りします。3人のパーソナリティがリレー形式でつないでいく番組。この時間、馬場ともみが担当いたします。コネクト、お付き合いください。まあ何をやってもうまくいかない日というのは、もうなんか朝の私は家を出る瞬間、準備の時からそういうことを思いますね。そういえばその村岡さんとのクロストークで思い出したんですが、昨日かな、あ、水曜日ですね、水曜日、八千代さんがまさに、ああもう今日はなんだかバタバタだわって、あ、昨日かな、なんか、まあ、その自分の番組の時に、なんかもう今日はいろいろなことが起こりすぎてあっという間に過ぎていったわってね、お話ししていました。なんかそういう日って皆さんもありますよね、きっと。まあクロストークでどういうふうにそこを解消するかというお話になりましたが、私はやはり一旦外に出てみるということですね。まあ、今日みたいにこう今天気がいい時間だと建物にずっといるとどうしてもなんかこう縮こまってしまう、自分が知らない間に、まあ、私の場合ですけどね、自分がこう知らないうちに

縮こまってしまうので、ほんの10歩ぐらいでもいいので外を歩いてみるっていうのをやったりしますね。まあ、外に出れない状況であれば、まあ、ここは学校なのでちょっとこう学校の中を歩いてみる、まずデスクから立ってみるということをしています。まあ、お菓子を食べたりとか、まあ、そういう発散も方法もいいんですけど、まずちょっと椅子から立ち上がって軽く体を動かしてみるとなんだかこうすっきり、しますね、私の場合は。でちょっと歩き回ったり階段を登ったり、まあ、そんなことをしています。あとは、まあ、もう一つはその自分の食べたいもの、今日夜何食べようかなっていうのを考えることですね。夜に楽しみを作っておくというのも、まあ、よくやります。または週末こう何も予定がない休日ですとか、次の日に響かない平日の夜に辛いものを食べる、まあ、そんなあのめちゃくちゃ辛いというね、ラーメンとかそういうのはですね、まあ、ヒーヒー言いながら食べるっていう、で汗をかいてストレスを発散するっていうのも、まあ、ごくたまにやりますね。それでなんかこうちょっと悪い流れを断ち切れるんじゃないかっていう、辛いものを食べるというのもたまにやります。まあ、久しくね辛いその麺とかも食べていないので、まあ、ちょっとここら辺でちょっと食べてみるかなって今話しながら思いました。まあそんな感じでですね、一日の流れというのは、まあ、そうなる日もあるよねみたいな、そんな気持ちで皆さんも日々過ごしていただけたらと思います。あまりこう気負いせずにね、日々をねこう楽しく過ごしていけたらなと思っています。まあそんなお供にぜひラジオも近くにあると嬉しいなと思っております。このままコネクト午後2時までお届けしていきます。お昼12時からは小川徹さんのコネクトになります。村岡さん、私、小川徹さんと3人でつないでいくコネクト、今週もお付き合いください。この後天気、道路、交通情報をお伝えしていきます。今日は第3金曜日ですので、特に決まったコーナーはありません。ぜひメッセージ、リクエストをご紹介しながら小樽市内の話題ですとかお伝えしていきます。メッセージリクエストの宛先はメール763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番、 0134-21-2000番、 FM 小樽ホームページのメッセージフォームで受け付けています。コネクト、ここからの時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。お送りするのは柴咲コウ、インビテーション。

創業昭和14年、親身な相談、真剣な施工、信用の蓄積をモットーとした総合建設。安倍建設はこれからも強度発展の一翼を担ってます。

時刻は10時11分です。天気予報をお伝えします。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内に乾燥注意報が出ています。後志、石狩、空知地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意が必要です。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。では後志、石狩、両地方の今日の天気です。後志地方、今日は晴れのち曇りでしょう。風は西の風、海上では南西の風がやや強く、波の高さは1メートルのち2メートルの

見込みです。今日の降水確率は 0% の予報です。小樽の日中の予想最高気温は22度の見込みです。後志地方、明日16日土曜日は曇り時々晴れでしょう。風は南西の風、後西の風に変わり、海上では南西の風がやや強いでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10% の予報です。小樽の明日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。変わって石狩地方です。石狩地方も今日は晴れのち曇りでしょう。風は南東の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強いでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は1日を通して 0% の予報です。札幌の日中の予想最高気温は24度の見込みです。石狩地方、明日16日土曜日は曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。風は南の風、のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強いでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から正午まで 0%、正午以降は 10% の予報です。札幌の明日朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。あさって17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日から20日水曜日にかけては曇り、降水確率 30% の予報です。さて、今日と明日は晴れのち曇り、または晴れ曇り時々晴れの予報が出ています。日中の最高気温も今日は小樽は22度まで上がります。明日の朝の最低気温は9度と、まだここ数日は一桁の最低気温が明日まで続きますね。体調管理お気をつけください。この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りしました。

テレビ朝日系ドラマ「リボーン最後のヒーロー」の主題歌「宮本浩次アイラブ人生」でした。道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の情報です。日本道路交通情報センターのホームページからお伝えします。現在通行止めはありません。全線開通しています。場所によっては工事のため規制が敷かれています。道道のリニューアル工事が7月17日まで行われています。こちらは終日車線規制が敷かれていますので、ご利用の方はお気をつけください。高速道路の情報をお伝えしました。代わって JR 北海道列車運行情報です。小樽札幌間、小樽長万部間、通常通り運行しています。遅れや運休はありません。室蘭線ですが、現在一部の列車に遅れが発生しています。室蘭線をご利用の方はホームページまたは駅に確認をお願いいたします。代わって高速バス市内線のバスです。北海道中央バス通常通り運行しています。おしまいに新日本海フェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行き、客室車両スペースどちらも空席があります。新日本海フェリー株式会社小樽本店、お問い合わせの電話番号は0570-002921、 0570-002921までお問い合わせください。

さて5月に入って江別市内、そして札幌市内、中央区、豊平区において車両と道路を横断中の歩行者が衝突し、歩行者が死傷する重大交通事故が発生しています。ドライバーの方は安全確認の徹底、また信号のない横断歩道、そちらを歩いている方に注意してください。右折左折の時、道路を横断しようとしている歩行者がいないか、死角に入り込んでいる歩行者を見つけるつもりで速度を落として安全確認を徹底しましょう。また歩行者の皆さんは信号機ですとか横断歩道の利用、また反射材の着用をお願いしています。外出するときには明るい色の服装ですとか反射材を身につける、また信号機や横断歩道のある場所から道路を渡るようにしてください。この後もドライバーさんは安全運転でお願いします。この時間は道路交通情報をお伝えしました。お送りするのは倉木舞、明日へかける橋。

0: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。
1: 鉄郎、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
2: 第1、第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに泊まります。

時刻は10時30分です。さて今日はこのあと30分後午前11時から小樽公園県政東前広場で第81回小根祭が開催されます。小樽市内で最も早いお祭りとして知られていますね、小根祭。私も5月15日なんだと、5号線のところに大きい看板があるので、それをもう何日も前から何週間も前から見てまして、ということはついにお祭りも始まっていくんだなと思っておりました。さて、改めて第81回小根祭例大祭は今日の11時からとなっています。小樽公園県政東前広場で開かれます。このお祭りは郷土の発展に尽くし亡くなられた方々や地域に貢献した郷土功労者を慰霊するためのお祭りです。会場となっています県政東は1923年大正12年に建てられました。小根祭ですが、その県政東のできた翌年1924年から始まり、今年で81回を迎えるということなんですね。さて、そしてその小根祭なんですが、観光協会のホームページの記事を見ましたら、雨の小根祭と言われておりましたが、最近はお天気に恵まれているということで、確かにここ数年は、私も去年おととしのことをすぐ忘れてしまうのも多々あるんですが、小樽に私が来たばっかりの時は確かに雨が多かったような気がしますね。今日はですね、お天気いい予報が出ていますので、ぜひ11時から小樽公園も今綺麗にお花咲いていますので、そちらも眺めながら参加してみてはいかがでしょうか。この後午前11時から第80

お送りしたのはパフィー愛の印でした。時刻は10時39分です。メッセージご紹介していきます。こちらはラジオネームヨタさんです。ありがとうございます。ババさん、おはようといただいています。おはようございます。おとといしらす丼を食べにスッツへ行ってきたよ。まず湯別の湯で一風呂浴びて道の駅へ寄って目的のしらす会館へ。以前から行ってみたいと思ってたのでやっと行けたよ。妻はホタテしらす丼、自分は生と茹でたのとのハーフ&ハーフ。うまかったね。また行くよ。ババさんもドライブ好きそうだからおすすめです。帰りはくっちゃんから赤い川を通ってけなし峠を来たんだけど、今まで会ったことのないノーム、やっとの思いで帰ってきました。いや、無事に帰ってきてくれて帰れてよかったです。そう、すんごい霧が濃い日ありましたよね。これは山から見たら市内が雲海に包まれているんじゃないかってぐらいありました。いやーね、帰りは大変でしたが、いいですね、しらす丼。私も昔そのスッツでしらす丼を食べた記憶がありますが、もう遥か昔なので食べたいですね。そのホタテしらす丼いいですね。まあホタテはね、お刺身のホタテってことですよね。でヨタさんは生しらすと茹でたしらすのハーフ&ハーフ、いいですね。たまにそこに卵黄が乗っていたりしませんか。いやー迷いますね。いっぺんに2つの丼は食べられないので、どっちにするか。でもせっかくスッツに行ったら、やっぱしらす、生しらすと茹でたしらすのハーフ&ハーフを食べてみたいですね。しらす会館っていうところですね。あと湯別の湯も気になりますね。こちらもスッツにあるんでしょうか。あ、スッツ温泉湯別の湯、こちらも気になりますね。ということは、じゃあ私もですね、ヨタさんのコースで行きたいですね。スッツの道の駅もありますし、じゃあちょっとルートを変えて、しらす丼を食べてから湯別の湯に入って道の駅というコースで行ってみたいですね。いい一日でしたね、ヨタさん。スッツに行く場合は余市を通って5号線で行く場合と、けなし峠を通ってね行く場合がありますが、まあ、どっちもこう2つのルートがあるっていうのは、行き帰りで分けてね行けますから楽しいですよね。まあ、何せよちょっとね、ノームはびっくりですね。ヨタさんでもね、いい情報をありがとうございます。ではリクエストをお届けいたします。コシジフブキ、サントアマミー。

0: 76.3 メガヘルツ FM オータル。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。
2: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

まさに初夏にぴったりな曲ですね。ラジオネーム赤岩のきくちゃんさんからのリクエスト、クレイジーケンバンド夏っ子をお送りしました。早く朝も夜も暖かい日になってほしいですね。向こうの東京とか名古屋、向こうはもう何ですか、30度とか。と思って、28度みたいな、夏日じゃんと思って天気予報を見ていました。ああいうのを見ていると、なんかこう道民からするとちょっとこう蚊帳の外というか、まあ東京の、ニュース番組というか情報番組なので仕方ないんですけど、それを見てると、あ、北海道もいるよって 思いませんか？どうでしょうか？私だけですかね。そんな赤山のキクちゃんさんは、こんにちは。朝方二度寝しておっかない夢を見て、なんか未だにおかしな気分ですといただきました。二度寝って気持ちいいですけど、リスクがありますよね。二度寝に入る瞬間は気持ちいいんですけど、悪夢の可能性がね、高いんですよね。統計、私の統計上。いや、それはちょっとなんかこう、なんとも言えない一日ですね。まあ、今日のクロストークはそんな話をしましたが、

ねえ、そういう日もありますよね、菊ちゃんさん。まあ、ちょっとそのおかしな気分の一日になりそうな感じもありますが、ね、なんか好きな曲を聴いたり、そう、あの曲ね、聴くの好きっておっしゃってましたから、なんかこうスカッとする曲でも聴いてみるのはいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。代わって応用近辺のおばさんです。ババちゃんおはようねーといただきました。おはようございます。なんか今日はあったかくなるような予想ですけど、ストーブを消したら時間が経つと寒くなり、またストーブをつけました。寒かったり暑かったり体がついていけないです。今日はなんだか忙しいですね。頑張りましょうねといただきました。そう、まさにこれなんですよ。なんかストーブつけないとなんか動いてても寒いなと、でつけたら暑いな、まさに昨夜はそうでしたね。まあこの5月は4月末から5月にかけてはそんな天気が続きそうですね。明日の朝も最高気温が1桁ですので、あ、最低気温が1桁ですので、週間天気予報を見ると週明けあたりからようやく2桁の最低気温になりそうです。まあそれでも11度とか12度とかではあるんですが、まあちょっと2桁になっていきそうですね。でどうやら今年はですね、またなんか暑くなるみたいで、いろいろとニュースを見てますとエルニーニョ現象ってね、よく聞きますが、なんだかそれがスーパーエルニーニョ現象になるというニュースもありました。いやいやいや、エルニーニョだけでも暑いのにスーパーがつくとどのくらい暑くなるのかということですが、この間の暑さで結局熱中症のニュースもありましたので、日中ね気温が高くなる場合はこまめに水分補給をね、取っていきましょう。応用近辺のおばさん、ちょっとね今日は気温が忙しいですが、メッセージありがとうございます。さてこちらはラジオネーム最上の三津太郎さんです。ありがとうございます。ババさんおはようございます。中東情勢悪化により印刷インキの原料であるナフサの問題で、あ、ナフサの不足でカルビーポテトチップスの一部商品の包装が白黒になることが発表されましたね。テレビでポテトチップスの包装が白黒になったイメージ映像を見たとき一瞬違和感を感じましたが、包装の色が変わってもポテトチップスの味が変わるわけではないので、時間が経過すれば自然と慣れてくるのかなと思いました。いや、このニュースの言う通りね、まあ、次第に慣れてはくると思うんですけど、やっぱりなんかねちょっと寂しい気持ちありますよね。メッセージありがとうございます。5月下旬ということですからね、まあ、店頭に並んだらそういう光景になるんでしょうね。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: FM 小樽をお聴きの皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聴きください。 FM

平井堅、魔法って言っていいかな、お送りしました。時刻は11時6分です。コネクト生放送でお送りしています。ここでウイングベイ小樽でイベントがあります。明日5月16日ウイングベイ小樽で看護の日のイベントが開催されます。毎年5月12日は看護の日です。フローレンス・ナイチンゲールの誕生日に由来しています。会場はウイングベイ小樽なんですが、5番街1階の済生会ビレッジライブリーで行われます。ステージがあるネイチャーチャンバーの向かい側で行われます。でこちらなんですが、入場無料です。イベントでは小学生を対象に看護師さん体験ができます。白衣を着て看護のお仕事を体験することができます。定員は50名です。ユニフォームを着て心臓の音を聞いてみたりですとか、体温、血圧を測ってみたり、生まれたての赤ちゃん人形の抱っこ体験、チェキで記念撮影で、50名の参加定員なんですが、参加者全員には看護ちゃんグッズのプレゼントもあります。こちら小学生限定の体験コーナーです。こういった体験から将来看護の仕事に携わってみたいっていうね、こう将来を考える子どもたちも増えるんじゃないかなと思います。あとその看護の日のイベントで優しくこう接してもらったりとか、詳しく教えてもらったり、そこから看護の仕事に興味が出たりっていうのもあるんじゃないかなと思います。その他ワークショップもありまして、スライム作りですとかマジック、キーホルダーの作成、バランスボール体験、耳つぼジュエリーですとか、ベジチェック無料測定、手を置いて30秒経てば野菜摂取レベルを、測定できるというですね、そういった、測定もありますし、カードゲームも楽しめます。あとはですね、マフィンや和菓子の販売もあるそうですね。ぜひ気軽に参加できるワークショップコーナーもありますので、入場無料ですので足を運んでみてください。開催日時は明日5月16日土曜日、時間は午後1時から午後4時までとなっています。会場はウイングベイ小樽5番街1階の済生会ビレッジライブリーとなっています。体験コーナーね、ぜひ参加していただきたいですので、ぜひ小学生のお子さんいらっしゃる方はお子さんと一緒に看護の仕事に触れてみてはいかがでしょうか。では一曲お届けいたします。こちらなんとミュージックビデオの撮影がウイングベイ小樽の屋上の駐車場で行われました。ミュージックビデオも見てみてください。お送りするのはクランクルーラー不滅

続けて椎名林檎、人生は夢だらけをお送りしました。 CM の後はメッセージリクエストをご紹介していきます。

0: 76.3。小樽在住のピアニストそしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
1: 第1月曜日お昼12時は千鶴のレッツゴージャスマンデー。旬のドラマを紹介したり、懐かしのドラマを再現するドラマ大好きのコーナーや、お誕生日をお祝いするハッピーバースデーコーナーなど、月曜の憂鬱を吹き飛ばす楽しくゴージャスな2時間です。あなたも気軽に番組に参加してくださいね。第1月曜日お昼12時はレッツゴージャスマンデー。

メッセージです。ラジオネーム、トモとジェリーさん、ありがとうございます。ババさん、こんにちは。こんにちは。村岡さんの時間で、東京でタルソーのトレーラーを見かけたリスナーさんのメールがありましたが、札幌でも小樽のものを見かけると嬉しいですね。時報で流れております、小樽倉庫株式会社さん、タルソーですね。通称タルソー。お昼の時報で流れています。嬉しいですよね。なんかこう、小樽のものを、小樽じゃないところで見たりとか。というか、このメールね、嬉しいですし、トモとジェリーさんも拾っていただいてありがとうございます。地下鉄東西線の沿線だと、新札幌駅のサンピアザと、丸山公園駅の丸山クラスに構えがあるので、時々パンロールを買って帰ります。小樽出身だと応援したくなりますね。トモとジェリーさんは小樽ご出身ですから、わかります、この気持ちも。家に遊びに行って、構えが出てきたら、なんか小樽のものが出てきたら、なんか嬉しくなりますね。で、さらに、実は構えも美味しいですが、他にも、これとかあれとか、いろいろと美味しいものあるんですよってね。余分に情報を付け足してしまうっていうこともあります。食べたくなりますよね。小樽で買えるのに、わざわざ札幌の手土産で小樽のものを札幌で買ったりっていうのもありますね。嬉しいですね。やっぱトモとジェリーさんもその小樽の血がそうさせるのかもしれないですね。丸山クラスの構えは知ってましたが、新札幌駅のサンピアザにも入っているんですね。そうでしたか。なかなか新札幌の方は行かないので、わからなかったです。あら、トントジェリーさん、ありがとうございます。じゃあ、そうなると久しぶりに小樽の本店に足を運ぶっていうのも楽しいかもしれませんね。メッセージありがとうございます。さて、こちらラジオネーム、アッシーさんです。ババちゃん、おはようございます。物価高騰で野菜も高いので、少しでも出費を抑えようと、今年は家庭菜園をします。とりあえずキュウリと大葉の苗を買ってきたので植えてみました。

次の日曜日は高校生バンド息子のライブを見に行く予定ですといただいております。ありがとうございます。家庭菜園ね、そうそう、あのニュースで見ましたよ。私もキュウリと大葉、なんかどちらも育てやすそうな感じがします。特に大葉は一度植えると永遠と生えてくるんじゃないかっていうのを SNS で見ました。ですので、あの大葉が好きな方は摘んでも摘んでも大葉が元気に生えてくるので、どの料理、何の料理にも入れてるって、大葉好きな方はね、とてもいいなと思いました。家庭菜園の苗もホームセンターにたくさんありますね。あと道の駅に行きますと、あの何ですかね、サニーレタスの苗とか、サンチュの苗、あとは、まあ、トマトの苗とか結構売っていて、あのホームセンターの種からね育てるのもいいですけど、そのアッシーさんのように苗を買ってきて植えるのも早いですよね。早いのかな、種よりは早いですよね。苗もいいなと思って、そしたらあのあれですよね、鉢を買ってそこに植え替えておけばちょっと種よりは早く育ちますよね。じゃあアッシーさん、ちょっと今後ね、あのほらライジングサインね行かれるってことですから、8月までちょっと経過をね、もしあの、あ、そういえばそんなこと言ってたなと思ったら、またメッセージお待ちしています。日曜日の息子さんのライブいいですね。あのこの間もあれですよ、あの小樽公園の、あ、運河公園のところでやっていたね、あのライブ行かれてましたから、日曜日は天気良さそうですのでいいですね。楽しんできてください。メッセージありがとうございました。リクエスト2曲お送りいたします。トモとジェリーさんはサカナクション夜の踊り子、アッシーさんはシックスラウンジリカ、2曲続けてお届けします。

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
2: 76.3 MHz FM 小樽。

時刻は11時38分です。ラジオネームメローネさん、メッセージありがとうございます。パパさん、おはようございます。おはようございます。パパさんは気分転換に歩いたり甘いものを食べたりするのとお聞きしましたので、最近私がハマっているお菓子をおすすめします。パイン味のメントスです。めちゃくちゃ美味しいと思って箱で購入したのですが、その後どこでも発見できずにいます。私の好きなものはなくなってしまうことが多いので、いろいろな方に購入してもらい、レギュラー化してどこでも買えるようになってほしいと思っております。パイン味のメントス美味しそうですよね。

どうやらですね、調べたところ、まあ、もうそんなにお好きならご存知だと思いますが、3月16日に発売されているので2ヶ月どうでしょうね。パインフレーバーは食べてみたいですね。暑い日にぴったりのジューシーな酸味と甘みが広がりますって書いてます。ネットの評価も高いですよ、メローネさん。送料がねかかるんですよね、そのサイトから買うと。それがね、ちょっとなんかそういうことではないんですよね。あ、わかんないですけど、見つけて買うのがいいんじゃないかなって、私はそういうタイプじゃないかなって思うんですけど。で、まあ言い続けることが大事ですね。パイン味のメントスがめっちゃ美味しいんだよって、だから買ってみてっていう。私も言われて、あ、じゃあパイン味のメントス、コンビニスーパーに行ったら見てみようと思います。発見したらラジオ上でお伝えします。はい、メントスはね、グレープしかね食べたことないっていうか、なんかイメージがグレープって感じですね。子供の頃何も冒険をしないでずっとそれブドウばっかり食べてたんですよ。パイン味ね、わかりました、メローネさん。ラジオを聞きの皆さんもパイン味のメントス食べてみてください。というか、まず見つけたら買ってみてください。メッセージありがとうございます。リクエストはですね、最近ハマってしまったヨルシカのアブクでお願いします。今までそこまでヨルシカは聞き込んでいなかったのですが、ミュージックビデオにすっかりハマってしまったので、もしよければご覧くださいといただきました。ありがとうございます。ということは、メローネさんの気分転換はパイン味のメントスを食べてヨルシカを聞くと、まあ、そういった感じでしょうか。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームセリピョンさんからは、朝もね村岡さんのところにいただいておりました、毎週金曜日曜、今週からお仕事がお休みになるということですので、ラジオをお共にありがとうございます。リクエストをメローネさんからのいただいていますのでお届けいたします。ヨルシカアブク

0: 話。
1: ラジオネームセリピョンさんからのリクエスト、大石正義、君は恋人でした。ラジオネーム黄色い長靴さんからは、チョコレートを買いに行ったんですが高くなりましたね、いろんなものが高くなっていますね、びっくりしましたとメッセージいただきました。いやースーパー行くとね、え嘘こんなえみたいな。私も以前食べていたカカオ 70% のチョコレートがですね、かなり高くなっていて、これ毎日食べられないじゃんと思いました。メッセージありがとうございました。 CM の後はクロストークです。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンバジビティアパンダモツルショボベビーフラパンダ
3: 76.3MHz FM オタル

0: 時刻は11時51分です。この後コネクト担当します小川徹さんとのクロストークです。徹さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ちょっとしたホラーな、まあ、といっても別に何ですか、超常現象的なそういう怖さのなんか後に残るもんじゃないホラーなんですけどね。
0: はい。
1: ある日ですね、かなり遅い時間まで事務所にいた日があったんですね。でもう帰ろうと思いまして、で事務所というのはオンエアがちゃんと流れているかどうかを把握するためにラジカセが、ね、置いてあって、
0: はい、ラジオあります。
1: ラジオの放送流れてますけど、もう帰るところでしたから、それも消してね。で一回お手洗いに行って、だからもう誰もいないわけですよね、うん、で戻ったわけですね、事務所に。そうするとですね、どこからか突如男の人の声がですね聞こえてくるわけですよ。なんだこれはと、ラジオかと思ったけど、いやラジオ消したわと、
0: うん、
1: 誰もいないしパソコンも落ちてるし、もうね、落としてるしと、うん、なんだこれはってね。で、ちょっとこう、なんですか、のた打ち回りではないですけれども、こう、なんか動くと、動く私に音がずっとついてくるわけですよ。
0: うん、
1: 男の人がずっと音々喋っていると。
0: はい、
1: なんだこれはって。で、音の元を探ったらですね、私のポケットから、音が聞こえてくるわけですよ。
0: はい、
1: ズボンの、
0: うん。
1: どうやったかわかんないんですけど、スマホの、がね、オフの状態からこう押せる状態になり、だからロックが解除された状態になり、うん、ツイキャスが押され、知らない人のツイキャスが再生されていたこんなことってありますか？
0: リスラジじゃないんですね。
1: リスラジあたり疑いましたよね、
0: うん、ツイキャスで全然知らない配信者の、
1: うん、誰あなたっていう人が私のポケットの中から喋って怖かったですね。
0: コメントとか打たさってなくてよかったですね。
1: いや、そうですね。
0: う
1: わ、だからもうまさに北海道弁のね、押さ猿打たさるですよ。
0: 怖っ
1: 聞かさるみたいな、本当びっくりしましたわ。
0: なんか無駄に視聴者数増やした、
1: うん、そうですね、その日一人増えましたねというね、
0: はい、
1: でこの間もですね、私 Bluetooth の何にも持ってないのに Bluetooth がオンになってたんですよね。
0: ああ、うん、
1: これもだからなんか押ささった系、
0: まあ、そうですね、それは多分なんか設定が、
1: うん、
0: 一つね、
1: うん、
0: 押しちゃったんじゃないかね。
1: そうなんですよね、うん、でもこれもだけどね、ある程度の手数踏まないとオンにできないはずなのに、
0: うん、
1: なぜかオンになってたっていう。
0: 怖い、
1: 怖いですね。でもまあ急に喋り出すのが一番怖かったんですけど、
0: ね、そうですね。いや、タッチってパネルってやっぱ怖いですね、
1: うん、ただ本当に不思議なのは、そのポケットには入れてましたけど、
0: うん、
1: 指紋認証でね、
0: うん、
1: 解除の形になってるから、私の偶然親指の指紋と、ポケットの中 の、うん、繊維の形がそっくりだったとかね。
0: じゃないですか
1: そうなのかな、やっぱり。じゃないとだってね、オンにならないですからね、
0: うん、
1: 怖。
0: それか、うん、その前まで使ってて、
1: うんうんうん、
0: 解除された状態で、
1: そうですね、はい、
0: いたとか、
1: うん、そのまんまポケットに入れちゃったっていう可能性あるかもしれませんけど、
0: 怖、うん、いや、でも別にそのツイキャスで配信をね、
1: うん、
0: 押さなくてもいいですもんね。
1: そうなんですよ。で、大体なんならばですね、私このスマートフォン変えて1ヶ月ちょっとぐらいですけど、ツイキャスまだ1回も使ったことないと思うんですよ
0: 怖いですね。
1: で、さらに言えばね、そのアイコンを今回は珍しくですね、フォルダ分けしてまして、
0: はい、
1: だからロック解除しました SNS というフォルダの中のツイキャスっていう、
0: あ、
1: そこまで階層いってるのに
0: へえ、
1: これは何かですから、もしかすると押ささった以外のね、
0: うん、
1: もっとなんですか、自動的に情報収集する的 AI 的ファンクション、
0: あ、自動、音声で、
1: うん、でもその設定してないんだけどな。
0: いや、これまさしく押ささったですよね、う
1: ん、きっとね。
0: もうそれ以外言いようがないですよね、うん、
1: ただ押ささったもポケットの中で太ももで押ささったですからね
0: そうですね
1: だいぶシュールな
0: 布挟んでるのに
1: で、だからこうパターンっていうね、手帳みたいな形になるカバー使う人いるんだなと思って。
0: ああ、
1: 使ったことがないんですよ、私
0: もないですね、うん、 開くのがめ
1: ん
0: どくさい。
1: そうそうそうそう、なんですけども、あれ使ってれば確かにお刺さらないんだろうなっていう、
0: そうですね、
1: あ、そういう意味かって、そこにも気づきました、
0: ね、なるほど ね、
1: ちょっとしたホラーでした。
0: ちょっと怖いですね、
1: うん、
0: 気をつけます。
1: あ、はい、
0: この後よろしくお願いします。この後はトールさんが担当しますコネクトです。引き続きお付き合いください。私は今日の夕方またキラキラ金曜日でお耳にかかります。そして日曜日なんですが、スタイルオブマイモーニング、こちらあの川崎孝之さんがお休みですので、代わりに私が10時から担当いたします。お時間ある方はスタイルオブマイモーニングもお聞きいただけると嬉しいです。トールさんと交代する曲はキックザカンクルーさよならさよなら、こちらをおかけして交代です。この後もコネクトお付き合いください。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。
3: 樽倉、樽倉、樽倉。
4: 今日も FM 小樽をご愛聴いただき誠にありがとうございます。この番組は村岡発馬場経由で小川へと接続するコネクトです。次は小川、まもなくスタートします。担当時間は午後2時までの2時間です。お聞き逃しにご注意ください。

5月15日金曜日、時刻はお昼12時です。改めましてこんにちは、小川徹です。3人のパーソナリティが2時間ずつリレー形式でお送りする番組コネクト、ここからは最後の2時間となります。どうぞお付き合いください。そんなね、先ほどの今日はクロストークはスマートフォンにねまつわるお話でしたけれども、おかげさまで機種変更して1月ちょっと経ちまして、そんなに困ることはないですね。そんなに真面目に調べたり学んだりしてないけれども、なんとなくで、使う機能がねある程度限られていれば、そこの部分だけクリアすればというねところになりますけれども、それでもまだねたまになんかが出てくるんですよね。その癖なんかはねすごいもんですね。ずっと iPhone の動きで慣れていた、その手がもうほぼ反射で動くようなものっていうね、そのあたりのものもだいぶその今のものにねもう馴染んできて、 iPhone の動きを手がするということはなくなりまして、で考えるとね、私スマホのショップの店員さんってすごいなと思って、その違うキャリアのものもね、キャリアはそんなに関係ないかですけども、その OS が違って機種が違ってとなると、やはりその操作性は変わるわけですよね。でお客様が何を持ってくるかわからないという状況下において、それをねその機種変更のお手伝いなんかするときには迷わずね、あこれだからこうっていうふうに使えるわけですよね。瞬時の判断力というかですね、やっぱりすごい慣れなんでしょうけども、すごいもんだななんてね思って、ね、改めて思いましたけども、で、おかげさまでそんなに困ることはないんですけれども、たまに出てくる困ることっていうのが、例えば写真は普通に撮っているのだが、そのファイルのサイズとかね、あとは動いてるものだと勝手にモーションになってしまうものを、未だにそれ直してないんですけどもね。直せばいいだけの話なんですけども、調べて。で、そういうものなんかもそうですし、だから意外なものが撮れたりするわけですよね。例えばほら、花の写真を一枚撮ったはずが、風が吹いた時になんかモーション扱いされるんでしょうね。こう、揺れる花が、動画気味の静止画が撮れるみたいなね。そんなことがあったりですね。ですから昨日ほら、夜、さあ行ってみようマミートーク、私が宅の代行ね、宅と言いつつも割と話しかけられて、ね出ていたどころか若干演奏なんかもねしましたけれども、で番組始まる前に写真撮ってそれこうアップするんですよね、というふうに引き継ぎでそうやってくださいと言われて、でスマホが変わってましたから、とりあえず取り込んでは見たものですよ。多分ファイルサイズの問題があったのかな。最初

うまくね、アップできなくて、なぜだと。できっとこれでかすぎんのかもなと思ってですね、なんやかんやちょっと編集なんかをしたりとかね、なんやかんやしてるうちに偶然アップできましたみたいな。でこれがずっとやっていくもんであればね、真面目にそこの部分を学んでやり方をねきちっと身につけてするわけですけれども、一回限りの話だったらね、今が解決すれば、まあ、これのあとはその好奇心や向上心の問題かと思いますけれども、あまりスマホとか そのあたりに対しての私は向上心は、まあ、もともとそんなないもんですから今回のことなきを得たんであれば、次のことを考える方がよほど現在の私にとっては生産性が高いと。ですのでもう一回同じことが来た時にですね、あれこれ前もデジャブじゃないわ、これ本当に2回目だわとなるんだろうなと思いますけれどもね、まあ、そのぐらいなのでさほど困ってはいないんですけれども、まあ、時折何かがっていうね、時折意外なことが起こるというのはありますね。まあ、あとはもうそろそろ使わなくなったメールアドレスが残っている登録先はないだろうと思うんだけれども、何かの拍子にこう何かしらのネットのサービスとかをね利用したり見たりしようとした時に、あ、これスマホの機種変更 で同時に私はちょっと家のネット環境もね、変更かかりましたもんですから、そうすると、あ、ここに登録しているメールアドレス古い方だと、これも直さなきゃっていう、でこれなかなか悩ましいところだなと、ね、思うのが、ずっとまあ同じものを使い続けていて特に変える予定がないというのが一番いいですし、あとはその都度きっちり記録取れていればねいいという問題もありますけれども、登録しているメールアドレスを変えるときって一旦そのお前本当に本人かというふうにね向こうが問うてくる場合がありますよね。でその時にその元の登録アドレスにそのメールを送りましたと。でここに例えばほら、暗証番号的なものがね送られてきて、その番号を今度打ち込んでくださいみたいになることがあるわけですよね。でその時にもし前に使っていたメールアドレスの、プロバイダーをもう解約してしまっていると、使えないとなっていると受け取ることができないっていうね状況が起こるわけですよ。ですからこのあたりが、まあ、だからまあ二段階認証とかいうものがあって、そのいざという時にこれも私なんですっていうね、もう一個私なんですを証明するためのすべっていうものが残ってるという仕組みなんだろうなと思いますけれども、でこういう事態にこう見舞われた時に初めてね、あ、全部ちゃんとやっとくってやっぱり当たり前だけど意味があるんだなみたいな、そんなことになりますね。まあ、ですのでただプロバイダーって変更しても、その料金、例えば安い料金でとかね、メールアドレスだけをキープして使えるようにするっていうような、そういうオプショナルなサービスもねありますので、まあ、それでちょっとキープしながら見てどっかで解約ということも、まあ、一つかなと。まあ、あとはね、ものによってはもう登録し直しとかね諦めるっていうこともね、一つにはなってくるかと思うんですけれども、まあですからいろんなものがこう絡み合って紐付けがねたくさんあるというのはやっぱり大変なもんだなと。ですので今回は本当にまめに私は記録をつけております。何の ID はこれで、登録してるのはこれで、パスワードはこれでって、ね、もう全部別の場所にもちゃんと対比バックアップを、ね、しておくという万全の状態をですね取りましておりますけども、まあ、たまにやっぱり何かが出てくるというね、まあ、そんなものですね。結局なんか IT 的なお話になりましたね。では今日のコンテンツをご案内してまいります。この後お知らせを挟みましては天気予報、12時台は比較的ゆったりです。1時台毎日が天狗間日和ですが、今日はですね中西さん出演お休みとなりましたので、私の方から何かしら情報をお伝えをいたします。今日もいいんじゃないでしょうかね。で結構ここ最近は毎日夕方の放送などでですね、天狗山の話題や天狗山のライブカメラからの景色の話題などですね、皆様と一緒に盛り上がっておりましたからね、今日もまあそんな感じで何かしら私からホームページなども絡めてですね話題をお伝えしてまいります。1時30分頃からは交通情報、小樽釣り情報です。コネクト、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしています。お知らせの後は天気予報です。

0: 小樽天霊は親切をモットーに、お客様のご要望に合わせた葬儀を行います。いつでも葬儀のご相談を受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。小樽天霊は真心込めたサービスを大切に努めてまいります。
1: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は12時10分です。天気予報をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台午前11時発表の天気予報です。現在小樽市には乾燥注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は低気圧が日本海北部から夜にかけて千島近海へ進む見込みです。代わって今日これからと明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ、夜曇りとなるでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 小樽の日中の予想最高気温は22度の見込みです。後志地方、明日は曇り、昼前までは時々晴れるでしょう。南西の風のち西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。降水確率は午後6時まで 0%、 午後6時以降は 10%。 小樽の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。代わって石狩地方、今日は晴れ、夜曇りとなるでしょう。北の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率はこの後1日を通して 0%。 札幌の日中の予想最高気温は23度の見込みです。石狩地方、明日は曇り、昼前まで時々晴れるでしょう。南の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日の降水確率は正午まで 0%、 正午以降は 10%。 札幌の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 18日月曜日から22日金曜日までの5日間は曇り、降水確率は 30% となっています。

札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りしました。ラジオネームいも姉ちゃんさんからのリクエスト、上高田少年合唱団で鉄腕アトム。

天気予報がもう一度みたいになっちゃいましたね。失礼いたしました。さて、まあ、今日ね、いいお天気で気温も、まあ、昨日ちょっとね気温低かったですけれども、今日はですねもう多分20度近いんじゃなかろうか、 19.9 度まで来てますね。昨日は最高気温ですら 14.1 度でしたけれども、で、まあ、お天気もよく、そんな風も強くなくというねところかと思いますので、天狗山に関しましても現在運行中となっていますね。ライブカメラも今日はなかなか新緑を感じるね、気持ちのいい景色がね広がっているというところですけども、で今日ね私局に向かってくる道はですね、それこそクロストークでね話題にした後に検証したどこの道を通るとどうなのかっていうね、でおかげで山手小学校側を回ってくるとき、まあ、買い物のルートによるんですよ、なんですけれども、今回はそちら側をね通ってきましたから、でそっちを通るときはねもう入船公園の中を抜けるというのがちょっと私のブームになっておりまして、で、まあ、それこそね桜の時期ぐらいにその実験をしたわけですわ。で、八重桜になり、でそれももう終盤を迎えてきているというね、緑と桜色がこう半々で混在するぐらいのね木が何本かあると。であとはそうですね、ただやっぱりかなり緑が、新緑がね、目に心地よい、そんな景色に変わってきているというところがねありますけども、で今日もそっちを通りましてですね、でそしたら遠足が行われてたんでしょうね。もう公園の近くまで行ったらですね、たくさんの子供たちのね声が聞こえてきまして、でなんだろうなとね、どういったなんでしょうか、イベントごとが行われてるんであろうかなと思って行きましたら、公園の中にそこここにこうブルーシートって言わんか、まあ敷物がねあって、でそこにカバンが置いてあって、皆さんちょっとその時間はそれぞれに遊んでたりね、それぞれの時間を過ごしてるような多分自由時間だったんでしょうね。で、というねこう公園内の景色が広がってましたから、あこれ多分遠足なんだなと、ね、思いまして、ですからね、私小学校は北海道夕張郡栗山町でしたから、小樽のその遠足事情っていうね、でまあ学校の場所にもよりますしね、まあね、なんといってもやっぱり人口の規模が私の生まれた町とはね、違いますから、当然ね学校の数も子どもの数も違うということ でしかも広いでしょ、ですからどこの出身かによって行ったところってそれぞれやっぱり違うんだろうなとか、あとはどうなんでしょうね、共通、小樽市内で大体皆さん共通の場所っていうのもあるのかな、まあ、あと学年にもよるか、そんなに遠くまでね、歩かないのと、まあ歩くようになってくるというところでも違いが出てくるかもしれませんけども、きっと皆さんそれぞれに遠足で あそこに行ったなみたいな、長橋方面とかは苗場公園なんでしょうかねとかちょっとそういうことを考えながらね、こう通り抜けて歩いてきました。ですので一番きつい坂登らないことに慣れてくると体はやっぱりそっちの方向に導かれていくだろうなというですね、ただ帰りは通らないかな、帰りはそうだ、明かりがあまりないですからね、公園となると夜遅い時間だとね、ですので、まあ、そっちは明るさのあるところの方を選んでますけれども、明るい時間の来る時に関してはね結構いいもんだななんてね思って歩いています。で遠足かと、実際自分が子供の頃の遠足のことをどのぐらい覚えてるだろうなとね思うと、あんまり記憶にないっていうですね、多分私のいた栗山町というのはですね、お大師山という山がありまして、で、このお大師山が公園になっていてね、でこれだいぶ前に話したことありますけれども、SL がそこにね置いてあって、走らない SL ね、展示してあるけれども中に入って遊ぶことができるというねがあって、結構広い公園でしたね、栗山公園ね。であと仲良し動物園みたいなのがあり、で横に野球場も併設されていて、で後に今度はキャンプの場所になっていてですね、あれ多分町から借りるんだと思うんですけれども、バーベキューができるようなねそういう設備もある場所で、さらにねステージもあるんですよ。
大通公園の、あの片隅にステージのある区画ありますよね。でそこみたいなね、割としっかりしたステージで、ただまあ、あの音響機材などはね全部都度運び込まなきゃいけないですけれども、結構高さのあるですねステージがあるというね。栗山公園今思えばやっぱり立派だったなと思うんですよね。多分遠足で行ったのってそこなんだろうなっていう、ただ全然覚えていないんですよね。まあ、逆に他に遠足で行けるような場所が栗山にあったかと考えるとないって言ったら怒られますが、私が子供の頃で思い出せる場所が他にないのでね、多分そこだったんじゃないかと。でその栗山公園はかなり広い敷地で、さっき言ったようにキャンプもできるということはね、町内会のキャンプってあったんですよ。こっちの方がむしろ覚えているな。あれは町内会のキャンプだよね、多分ね。あの一泊して朝なんか食事作るみたいな、あれか、水事遠足か、むしろどっちかわからない。ただその栗山公園にみんなで行って、で食事を作るというようなね、飯盒でご飯炊いてみたいな、なんかそんなのの記憶はあるんですけれども、班ごとに分かれてね、何を作るか自分たちで決めて、で予算の上限が決まってるわけですよ。だからあれ思えばなかなかの一大プロジェクトですよね。それをこう取り仕切ってくださったな、先生なのか、まあ、町内だったら町内会の方でしょうけどね。いや今思えば大変だっただろうなと思って、いい経験させてもらったわとね、突然感謝の

面が湧き上がっておりますけども、で、大体そういう時ね、定番になるのはカレーなんですよ。飯盒でご飯を炊いて、カレーを作って食べるっていうのが、まあほとんどそっちが規定路線なんですけれども、まあ、子供、小学校の頃の私はですね、その、なんていうんですかね、マンネリ化にちょっとこう、風穴を開けたかったんでしょうね。サンドイッチを、作ってこう、サンドイッチと紅茶とカットメロンかなんか、みたいなんですね。なんか、優雅なプランを思いついちゃいまして。で、ゆで卵をね、作って、こうマヨネーズでこうね、あえてみたいな。で、パンに挟んでですよ。で、紅茶入れて、うん、確かね、カットメロンあったはず。なんかそんなね、違ったかな。なんか最後にフルーツもつけた気がするんですよ。もう、到底、子供が水準速で作るメニューの選択肢に上がりそうもないものを作ってやったっていうね。そしたらね、やっぱり他の班の人が羨ましそうにこっち見てました。今ならね、逆にね、むしろカレー大歓迎ですから、もう全部カレーでいいですぐらいのね、気持ちなわけですけれども、あの頃は何を考えていたんでしょうね。なんか洋食にしてみたいと思ったんでしょうね。なんか他にも、なんか変わったものを作ったの、もう一回ぐらいあった気がするんですけどね。ちょっと思い出せないんですけどね。ただ、その皆さんが北尾路線のご飯とカレーに走る中、卵サンドとサンドイッチ、紅茶とフルーツっていう一班だけなんか優雅な感じになるっていうのをねやって楽しいんだっていうのは、そのことだけ覚えてますわ。何かまたね、思い出したらお話をしたいと思います。さて、メッセージです。ラジオネームのこぽんさんから、トールさんこんにちは。こんにちは。私のスマホかなり古く、新しいバージョンに更新できませんが、トールさんのスマホトークを聞いていて、新しいスマホに変えて大変さ感じてみたい、今日この頃ですって。ああ、そうね。ちょっとした暮らしの中のエンターテイメントや刺激にはなりますね。私の場合はね、だんだんできることが少なくなっていった中で、やっぱりそうね、業務に直結するアプリに支障が出た時が、あ、もうダメだわっていうね、うん、ふうに感じた時でしたね。だから例えばバッテリーの持ちとかはだましだまし、まあ一回バッテリーなんか変えましたしね、ですけれども、そのままだんだんまあ持たなくなってきたぞみたいなね。で、外付けの簡易充電器かも使ったんですけども、だんだんね、簡易充電器を受け付けなくなったんですよ。反応しなくなっちゃって、ですから充電器からしか充電できなくなってですね。あと、まあ冬場はきつかったですね。 65% のところ今ならゼロみたいな感じでドンっていきなりシャットダウンされて、で、つなぐとですね、まだ 2% くらいからまだ再開するみたいな。さっき結構あったはずだよねみたいなね。でもその辺はまあまあ致し方なしと、だましだましね、使っていて、だから冬ね、もうあれですよ、家に着いたら落ちてるとかねいうことがあるくらいの氷点下はやっぱりね、バッテリーきつかったですねという、まあそういうこともありましたけれども、まあ別に困らんわなっていう感じだったのが、そのスケジュール管理のアプリが届かない状況になった時に、これは業務に支障をきたすものになってしまったなと、どうなったら致し方なしというところでね、ではありましたがね。のこぽんさんからリクエスト、昨日聞いた僕で君で、やはりまたすぐに聞きたくなりました。あら、ありがとうございます。で、あ、タイトルの表記ね、表記はね、これは意外と普通です。僕と君が漢字で、でがひらがなっていうですね。そうだな、うん、これは漢字ですね、私の中で。今見ても、まあ、今タイトルつけろって言われても、漢字にするだろうな。僕で君で。うん、僕と君が漢字。二
普通にでがひらがなというね、そんな表記となっております。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住

0: メッセージご紹介します。ラジオネームリンゴ姫さんから、トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日のトールさんは少年のようにテンションが良かったのでまたメッセージしました。あ、少年のようなテンションで良かったので、なるほど。昨日そんなテンションだったんですね、私。昼。どんなんだったんだろうな。まあでも、とりあえずいいことのようだから良かった。テンションが低かったのでっていうのはね、それに比べればずっといいことですからね。私の遠足、おお、遠足ね。はいはい。潮見台小学校から天狗山に登った気がします。登ったら誰かが何人かでリサイタルやっていたような。へえ、今思えばよく歩いたな。では今日も楽しく聞かせていただきます。ね、リンゴ姫さんありがとうございます。潮見台小学校から天狗山。これ、潮見台小学校から天狗山山頂まで全部歩いたんですかね。どうなんだろうな。遠足もでもね、ほら、環境によってはね、例えば途中までバスで移動してとかっていうのも世の中にはあるかもしれませんよね。こう、特にほら、ものすごく大きな街、都会のど真ん中にある学校とかだと、遠足に向く場所までまず公共交通機関で移動して、そこから遠足スタートみたいなのがね、あり得るかと思いますけれども、私はね、小さな街でしたから、もうとにかく、まあ、すべて歩きですからね、もう、毎日が遠足みたいなもんですけども。ただこれ、天狗山ね、なるほど。天狗山が遠足の地になっていた方々っていうのは結構いるのかな。まあ、それを思えば私は、2年ぐらい前に、これと同じようなことを局から天狗山でやりましたね。しかも番組中に。90分の番組でどこまで行けるか大作戦をね。第5金曜日に刊行していたあの時期ですよ。そのうちの1回が番組スタートの時には、まあ、いつも通りスタジオにいて、でそれと行ってきますって言って、そこから天狗山の山頂を目指すというね、企画でしたけども、あれ、入船4丁目からですらですよ、千秋通りがもうすでに登山ですからね。ずっと登り続けて山麓に着きましたの時点でもう結構な標高差がね、スタート地点から見ると出てるんだけども、そこからのスタートの登山ですからなかなかのもんだったと思うんですけども、これが潮見台小学校だからだったとすると、さらに距離もありますし、潮見台小学校とこの旧小樽短大の標高差を考えるとそこも結構あると思うんですよね。すごいなぁ、面白いですね。皆さんの、とりわけ小樽市内で幼少期を過ごし、遠足の記憶がまだ終わりの方いらっしゃいましたらね、ぜひ教えてください。こういうのはコミュニティ FM らしくて楽しいね。さあ、変わってリクエスト参りましょうか。ラジオネームまるちゃんから、小田和正さんのラブストーリーを突然にいただいてまして、これね、これも前にこの話してると思うんだけどな、ベースのパターンが2種類ある気がしてるんですよ、私。ベスト版とそうじゃないやつでね、2種類ある気がしていて、で今日はね、伝えたいことがあるんだに入ってるバージョンでかけてみたいと思います。これが自分の記憶に対してどうなのかというですね、個人的な興味も含めて。小田和正、ラブストーリーは突然に。

ラブストーリーは突然に、アルバム伝えたいことがあるんだに収録されたバージョンでお送りしました。これはね、はっきり違いが分かりました。自己ベストっていうベストアルバムと、あとね、あの日あの時っていうのに入ってるバージョンもあるんですけど、この2つ多分同じじゃないかと思うんですが、ベースラインの取り方が違うのと、あともう一つね、はっきりと違いがあるのは、Cメロの小田さんの歌い方なんですよ。2番が終わって見知らぬ二人のままの後、今君の心が、あそこですね。あそこの歌い方が、伝えたいことがあるんだバージョン、この多分これ初期だと思うんですけど、これはワン、ツー、スリー、フォー、言葉、スリー、フォー、止めて、なんですけど、ベスト版の方はですね、ワン、ツー、スリー、フォー、言葉、止めて、みたいに、ちょっと、食い気味に入ってくるんですよね。そこの歌い方が、表現がこっちっていう風にこう変わったんでしょうね。小田さんの中でしっくりくるのがきっと。もしくはライブなどで、慣れてる歌い方の方に、再録した時には行くっていう傾向もありますから。

0: ここが違うので、テイクとしては違って、ただギターソロなんかは結構同じっぽく聞こえるんですけど、ベースラインがね、5弦ベースっぽいね、もうちょっと低い音が入ってる。で、動きが結構ね、激しいんですよ。そこの違いだと思いますね。というものすごいマニアックなお話を、ちょっと触れたばっかりにね、ついしてしまいましたね。お知らせの後も皆様からのメッセージご紹介し、リクエストにお答えします。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
3: 毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: さてメッセージ参りましょう。遠足、これ当たりテーマっぽいですね。まずはラジオネームクロスドミナンスさんから。トールさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 水喘息のお話をされていましたが、私は小学校何年生か忘れましたが、みんながジンギスカンとおにぎりとかカレーとかを作っている中、スパゲティを作ったことがありますね。来ましたね。私の優雅なあの朝食と同じあのような雰囲気のね選択ですね。で、確か自分が言い出しっぺだったような気がしま、だった気がします。周りと違うものを作りたかったようです。ああ、まあで、そういうことですよ。ね。ちょっとこう、別になんていうのかな、気を照らうじゃなくて、やっぱ違うことしたくなるんですよ、自然に。で、スパゲティは、そうかそうか、お湯が沸いて茹でるまでの時間が結構あるのですが、そうね。他の班の子が持ってきてくれた、かっこ親御さんが持たせてくれたんでしょうけど、サラダやフルーツを食べながら待ってたと思います。そして、他の定番メニューの班から見に来る人もいましたね。いますよね。いましたもん、私の時も。そんなことを思い出しました。やっぱり、似た発想になる人って世の中いるもんですね。でね、これそう。あの、お湯、ゆで卵をね、でも、いやどうしたんだろう、ゆで卵作っていったのか、現地でゆでたのか。で、現地でゆでてたら、まさにこのスパゲティと同じ現象が起こってるはずなんですよ。皆さんがね、その野菜切ったり、皮剥いたりとかしてるときに、ただただ待つっていう時間がね。ああ、やっぱりあるもんですね、こういう話ね。変わりましては、パステルピンクさん。これね、天狗山の話は天狗山日和で行こう。で、ちょっと冒頭ですけれども、クロストークのスマホの話。はい。ホラーより怖かったです。私はまだガラケーなのでそんなことはありませんが、スマホにしたらケースに入れて使います。こういう情報提供として役に立つこともあったんですね、あのクロストークは。確かにね、こういうことが起こりうるというね、ことですからね。だから私逆に言うと、初めてあのパタンと閉じるケースの、その、価値を知りました、今回。あ、なるほど、こうしてればならないんだなと。ただね、ポケットに入れて使いたいっていうの、入れておきたいっていうのが、まあそう言いながら今ポケットに入ってませんけれどもね、やっぱりね、サイズが変わってからかな。iPhone 7のサイズまではポケットに入ってることの方が多かったんですけれども、もうあのサイズ感のものってね、もうなくなってきてますから。で、大きさが変わってからは、ただ持ち歩くときはやっぱり常に、私左のズボンのポケットってのが一番多いんですけども、なのですが、普段は出しておいていることの方が多くなりましたね。さすがにやっぱりこのサイズだからでしょうね。ただほんとね、慣れってすごいもんで、あっという間によくこのちっちゃい画面でやってたねって、元の iPhone 見て思うことはあります。で、天狗山の、メッセージに関してはこの後コーナーの中でね、ご紹介をさせていただきたいと思います。変わりましては。

ラジオネームラミューさん、こちらも遠足ですね。いきましょう。こんにちは。こんにちは。私も奥沢小学校から天狗山に登った記憶があります。やっぱり学校スタート天狗山山頂までってことですね。これ本当天狗山まででも十分遠足なんですけどね。すごいな、小樽の小学生。すごく天気が良くて、山頂でお弁当を食べた時、大好きなお肉にが痛み、まずかったのを今でも覚えています。天気が良すぎてね。まあ、そういう心配が。だからこれから夏はもっと心配よね。昔に比べると気温高いですからね。で、ちなみに母も潮見台小学校から遠足で天狗山に登ったことがあるそうです。これ潮見台は、それデフォルトなんですね、きっとね。デフォルトというか、それがもう習慣になってるんですね。潮見台小学校から天狗山山頂はすごいな。これ、ちなみに私の FM 小樽、今の FM 小樽から天狗山山頂、90分番組でっていうのは時間余すレベルだったんですよ。1時間多分かかってないと思うんですよね。なので、どうでしょう。だとしてもですよ、潮見台小学校からでしょ。あ、ここから潮見台小学校まで30分でつければ90分番組でいけるってことか。いや、もうその番組ありませんし、もうやりませんけどね。やりませんけども、なんかつい考えちゃいますよね。で、遠足、こちらも、再びリンゴ姫です。リンゴ姫さんからですね。朝倉かすみさんの本を読んで、小樽の人と会話したかったので、またまたメールします。ありがとうございます。友達や弟に連絡すると長くなるので昼休みのピンポイントがちょうどいい。なるほど。タイムテーブルがこう暮らしの形に合ってるんですね。で、これよこれ、小樽の遠足。ちなみに水事遠足は熊臼海岸。あ、熊臼海岸ね。なるほど。あ、でね、熊臼のね、臼は石辺に進むの作り、信用取った方、誰っていう字の右側って言ってもいいかな。誰っていう字の右側、誰という字のゴンベンを石辺に変えたやつですね。あっちの臼です。で、しかし、熊臼海岸、なるほどね。あそこいいですね。あ、熊臼海岸も、私先ほどね、徒歩企画、最初に行ったの熊臼海岸ですからね。波音を番組内で海にたどり着いて、波音を、リスナーの皆さんに届けたいっていう企画だったんですよ。そしたら、スマートフォンのノイズキャンセルが強すぎて全然波の音が乗らないっていうね。それがまさに徒歩企画の初回でしたからね。で、親子遠足は手宮公園。手宮公園、そうか、小樽ってたくさんあるね。その遠足のゴールに向く場所。今だったら、あ、ほら、小樽公園だっていいでしょ。小樽公園になってたケースも多分あるでしょうし、で、先ほどの長橋だったら、苗穂公園か。まあ、可能性あるでしょ。で、結構ほら、公園がそもそもたくさんありますからね。ああ、そうか。しかし、手宮公園、いいですね。まあ、あとは、そう、時によって工事などで使えていなかったら、その限りにあらずですけども、運河ロードレースの発着地点になっているね、海の方のね。あそこだって、いい広場ですしね。面白いな。で、遊んでドロドロになったのに、帰りに長崎屋に行きたいとダダを込めた覚えがあります。それでもわかるわな。手宮公園で帰りの動線に長崎屋があったら、それ寄りたいってね、思いますよね。ドロドロなんだから、そんなんで行っちゃダメみたいなね、そういうことがあったんでしょうね。覚えているものって本当に面白いですよね。ピンポイントにこういうの覚えてるっていうのがなんかいいなと思いますし、ちょっとそれこそ読む読む語るってなんかこの空気感ありません？いい話題になってきましたね。皆様、素敵な情報のご提供ありがとうございます。ではもうちょっといけるかなって。ラジオネーム、こちらは今度はですね、ストーブ奉行さんから。トールさん、こんにちは。こんにちは。また美味しそうなお写真ありがとうございます。大丈夫、今皆さん説明しますからね。本日、今日の静岡県掛川市は晴れています。隣町の漁港に行って生しらす丼いただいてきました。まあこれはすごいわ。
寄りの写真もいただいてるんですけれども、どうもしらすの皆様方、初めまして、北海道小樽

市の FM モータルの小川と申します。しらす丼のしらすに挨拶しましたわ。で、汁物とかね、ちょっと小鉢みたいなのがね、乗ってるものもありまして、このタレかけて食べるんでしょうね、ここについてるね。うわー、新鮮。ごちそうさまです。リクエスト。アトムから始まったのでということで、この曲もベースがいいですねといただきましたリクエスト曲をお送りしましての、お知らせの後は毎日が天釜日和ですけれども、今日の毎日が天釜日和は、中西さんはご出演お休みとなっていますので、私から情報をお伝えするとともに、先ほどいただいたパステルピンクさんのメッセージですね、こちらも天釜山関連でしたので、コーナーの中でご紹介をしたいと思います。それではラジオネームストーブ奉行さんからいただいたリクエストをお送りします。佐々木勲でゲッターロボ。

0: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: FM 大太郎木の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜

毎日が天釜日和、この時間は天釜ロープウェイの協力でお送りします。さて今週は冒頭でも触れましたが、中西さん、出演は今日はお休みということで、私から情報を伝えてまいりますけれども、まずはメッセージいきましょうかね。ラジオネームパステルピンクさんから、今日は毎日が天釜日和の日なので12日に行った天狗山のお話をもう少しします。ありがとうございます。埼玉からの友達夫婦を案内していき、レストランで何を食べるか迷っていたので、ホッケフライカレーを、ここでしか食べられないから魚の匂いが大丈夫ならおすすめと言ったら、友達がメニューの写真を見てタルタルソースが大好きだからと乗り気で、結局3人でホッケフライカレーを食べました。揚げたて熱々ザクザクのホッケ美味しいと、とても好評でした。そうなんですよ、揚げたて熱々プラスこのザクザク、まさにですね、まさにザクザク感ありますからね。レストランからの景色がすっかり気に入って、ちょっと外を見てからまたコーヒーを飲みに行き、ずっとレストランにいました。これは満喫されましたね。前回行った教訓で今回は双眼鏡を持って行ったので、じっくり景色が見られました。行きに事務所を見たら中西さんの姿はなく、帰りにまた見てみたらデスクに座っている中西さんの頭が見えて、何か一生懸命にしている感じだったので声はかけずに帰りました。友達が天狗山に連れてきてもらってよかったと感激してくれたので嬉しかったです。中西さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございます。もう素晴らしい。連れて行ったご友人のこの言葉がまた嬉しいですね。これで今日もおかげさまでね、天狗山日和になったなと思いながらメッセージをねご紹介しておりました。ホッケカレーの話を聞いてたらもうちょっと今すぐ食べたくなりますね。いいものです。さらに、瀬戸口和成さんからもですね、登録中西くんこんにちはといただいています。ライブカメラ、今日も事務所の YouTube は小樽を、そうだ、次中西さんいらっしゃった時絶対この話しなきゃな。事務所の壁にかかっている巨大なスクリーンにライブカメラの小樽が写ってる写真を送ってもらったっていう話をね、ぜひしたいと思いますけど、で、まるで窓から見ているようで綺麗か、そうですよね、あの大きさで壁にかかっていて、でライブカメラで特に天気のいい日だったらね、まるで窓の外が小樽かのように錯覚できますよね。あれいい仕組みですね。で、博多も快晴、わ、気温27度、立派に夏を感じますね。で中西くん、ライブカメラが天狗桜から通常モードへ変わる瞬間を、カメラが動き景観が変わるのを期待していたら、いきなりパッとカメラを動かす中西くんたちが見れると思っていた、バッテン、これよ、よか瞬間を見れた。そうなんですよ、これはその情報をね番組内でいただいて、私もすぐに12時間遡れますからね、探してその動くポイント見つけましてね、最終的に何分何秒あたりですって皆さんにお伝えしたということがありましたけれども、あれはだからプログラムなんでしょうね、あの動き方っていうのはね、プリセットみたいのがあって、例えばほら元のやつが1で天狗桜のが2でみたいな、ポンと押したらその形にこう自動的にパッと戻ってくれるっていうですね、デジタルのミキサーとかみたいなもんでしょうねきっとね。で、これは春から縁起がいい場合、今年は小樽市民の方以外もロープウェイ搭乗券プレゼントをしてね。遠方から思いを馳せてくださってますね。2回チャレンジして2回とも阻まれて、持っている小生で、ね、博多からのメッセージです。天気がねやはりもうそれだけが鍵になりますからね。ですのでぜひね、いい天気と日に巡り合っていただければと思いますけれども、でただ夏場の場合はもしお車ですとかね、レンタカーですとか、もし車が利用できる状況にある

要でしたら、ロープウェイが止まっている時も山道をねこうぐーっと回って登っていくような、でそれで山頂に着くことができて、上にも駐車場がありますの で, でそうすると、ロープウェイが例えば、ね、たまたまその時風で運休だったよという時だったとしても、上まで行く手段があれば、景色ですとか、ね、あの山頂の、まあ、アクティビティは天候によりっていうところは、ね、ありますけれども、まあ、レストラン、ショップ、ね、あとはいろんな展示関係ですとかね、そういったものはね楽しんでいただくことが、ね、できますので、まあ、これがあの夏の一つのアドバンテージと言えるかもわかりませんね。でまずは天狗山関連のメッセージをご紹介をいたしました。さて、現在の天狗山ですけれども、まさにそのライブカメラですけれども、今日もまた抜群ですね。あの新緑と青い空と、そして海もあの爽やかな色を感じる海になっていまして、あ、小樽の街ってこういう形なんだっていう風にね、はっきりと見て取れる今日もいい景色ですね。これ夜景の時間帯も期待できそうですが、ちょっと海の上は少しだけ霧がかかってる雰囲気がありますかね。あの対岸ははっきりまでは見えていませんが、夜の時間になると今度はそこにこう明かりがね、湾に明かりが灯り、それによりどのぐらい の, その視界があるのかというね、海上に、でそれがまあ分かるとなりますけれどもね、この時間は爽やかな、もう素晴らしい、この時期の、ね、最高の日の一日と言えるんではないかというぐらいの景色になっています。で現在の天狗山ですけれども、気温は18度。お、天狗山で18度は結構高いですね。曇りとはなっていますけれど、今どちらかというと晴れに近い感じですかね。夜景になる時刻は現在は午後6時51分ということですから、まあ、だいぶ日が長くなったなというところです。ロープウェイ現在は通常通り運行中となっています。今日は午後9時までの営業となっています。で夏季営業ですけども、改めてですが4月の25日に始まりまして、11月の3日までですけれども、アクティビティはものによってスタートの時期に違いがあります。まずジップラインですけれども、これはスタートしていますが、今はですね、ちょっと待ってくださいよ。これは、ジップラインをスタートしてますね。でスライダーに関しては準備中、熱気球もですね、またシマリス公園もまだという状況ではあります。でカフェショップについては全てこの夏季営業の期間、4月25日から11月3日まで、フルで営業となっていますので、こちらはもちろん営業中となっています。でその各アクティビティですねについて改めてお伝えしますが、まずジップラインはですね、4月25日スタートからもうね始まっています。で4月25から5月22日と7月18から8月30は毎日営業の予定ということですので、現在は毎日営業の期間に入っているということですね。でそれ以外については土日祝日での営業となっています。山頂の屋上展望台から第二展望台まで128メートルを滑走するというですね、ジップライン、右は山、左は町というですね、その中空を飛ぶようなイメージのジップラインですけれども、こちらはすでに営業はスタートしていまして、営業日は土日祝日ですが、4月の25日土曜日から5月22日金曜日と7月18日土曜日から8月30日日曜日は毎日営業予定となっています。ただ天候などによってですね中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。ジップラインの時間ですが、午前10時から午後5時まで、10月以降は4時30分終了予定と、まあ、日が短くなることに、関係してということかと思います。料金は1回1200円で、条件は小学生以上、120センチ以上で、120キロ以下というですね基準がありますので、こちらもご了承ください。なお11時半から12時半の間はお休みとなっているんですが、いくつか条件はありますので、こちらはホームページをご覧いただければと思います。そして、スライダーに関しましては、今のところね5月23日土曜日からのスタート予定となっています。でこちらは毎日営業予定で、ただし雨の場合はですねブレーキが効かなくなるということもありますので、それは天候に左右されるということもありますが、基本的には毎日営業となっています。10時から午後5時まで、同じく 10月以降は4時30分終了予定で、料金は中学生以上が1回800円、小学生は1回400円となっています。5月23ということは来週の土曜日からのスタート予定ということですね。結構雪解けは順調に進んだので、きっちり乾いてきてるんじゃないかなというふうに思います。
で、熱気球ですけれども、先ほど準備中と言いましたが、これ時間的に準備中だったんですね。実は今日からです。今日15日金曜日から10月20日火曜日までが熱気球の営業期間となっています。で、時間が午後6時から7時ですので、この時間はまだねスタートしてないという意味での、休止中ということだったようですね。今日からのスタートとなっています。で、場所なんですけれども、基本的には山頂ですが、風が強いときは山麓に変更するという場合があります。で、これは遠くから見ていてですね、山麓から上がるのと山頂から上がるの、目にされた方いらっしゃると思うんですけども、その違いです。で、どちらで行うかということに関しては、午後5時の天候をもとに判断するということです。料金は中学生以上が3200円、で、子供4歳から小学生以下が2500円、受付は現地でのお支払いということで、こちらは運行会社メイトさんが運行しているというものですので、問い合わせなどに関しましても、こちらにホームページに記載がありますので、そちらへの問い合わせをお願いいたします。ですから今日あれですね、山の上の風の吹き方さえ問題がなければ、熱気球の初日になる可能性があると。午後6時から7時ですので、ね、6時台にちょっと山を見上げてみると、もしかすると熱気球が見られるかもしれないというですね、いい天気の初日になることをね願うばかりです。で、これが改めてになりますけれども、夏季営業のアクティビティの内容となります。で、ちなみにリス公園はですね、こちらもスライダーと同様ですね、来週の土曜日、5月23日土曜日からのスタートとなりますので、ということは来週の土曜日にはこれで山頂のアクティビティが全部揃うということになるようですね、という予定となっています。楽しみがいっぱいですね。そして最後に、もう一つ楽しみといえば、山開きクリーンハイキング、すでに情報がアップされています。先週もお話ししましたが、今年は6月の7日日曜日に行われます。山麓第一駐車場が集合場所となりまして、受付は午前9時30分、スタートは午前10時となります。詳しくはホームページに掲載もありますので、こちらもご覧いただけます。参加者全員に軍手、お水、片道ロープウェイの乗車券をプレゼント。で、事前予約可能ですので、窓口またはお電話にて氏名、年齢、住所、電話番号をお伝えいただければ、ご予約いただくことも可能となります。そして先着100名様には、今回はオリジナルミニハンカチと北昇高校旅路プロジェクトのブドウジュースを一口試飲サイズをプレゼントというですね、山をきれいにし、そしてプレゼントもあるというですね、そんなクリーンハイキングは6月7日日曜日となっています。おかげさまで今日もちゃんと天狗山日和になったかなと思います。これからね、いい季節を迎えてまいりますからね、皆さんがいろんな角度で天狗山をお楽しみいただければ、そして山頂からの景色、空気なども楽しんでいただければ大変嬉しく思います。毎日が天狗山日和、この時間は天狗山ロープウェイの協力でお送りしました。

0: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
1: FM 大樽 76.3 メガヘルツ。

さて、リクエストちょっとお届けしましょうかね。ラジオネームラミュさんからお時間ありましたらリクエスト、トールさんの雨の妻恋坂をお願いしますといただきました。今日久しぶりに幸せの形バージョンの方でねお届けしてみてみようかと思います。小川トールで雨の妻恋坂。

メッセージです。ラジオネームのこぽんさんから、僕で君でありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。遠足ですが、中学の時、清涼中学からおたもい海岸に炊事遠足、班ごとにジンギスカンの準備をして歩きました。荷物持ってよく歩いたと思います。懐かしい思い出です。結構皆さん、遠足の思い出覚えてらっしゃいますね。でしかも遠足というよりも炊事遠足のね、今くくりでだいぶ盛り上がっておりますけれども、そうか、ジンギスカンね、あったかもしれんな。そうですね。であと、やっぱりお米はね、飯盒で炊いた記憶があるんですよね。ですから、あれはそうですね、何合を持ってきてくださいみたいな、ありましたよね。で、担当分けしたのかもしれんな。どういう風にしたかはちょっともう定かじゃないですけども、お米で持っていった記憶がありますから。で、火を起こして、飯盒で炊いたんでしょうね。お焦げができるというね。いや、今、

食べ、まあそうか、でも最近結構キャンプが、大人がするキャンプがね、ソロキャンプとかも含めてブームになってね、ですから結構そういう経験してる人は多くなってるのかもしれませんね。ですけども、懐かしい感じがするんでしょうね、きっとね。おたもい海岸、まあ、これも、今から考えるとなんか贅沢にすら思えてきますけども、ただ、大変ですよね、とにかくね。のこぽんさん、炊事遠足の思い出、ありがとうございます。ラジオネーム、ストーブ奉行さんから。瀬戸口さんに言われて、そういえばうちのテレビでも天狗山ライブカメラ見れました。これでうちも小樽かなっていうですね。今また画像をいただきまして、こちらもお宅のテレビで大画面で現在の天狗山がライブカメラで再生されているその静止画が送られてきまして面白いですね。今週は静岡と福岡から小樽が送られてくるというですねその画面を小樽にいながらパソコンの中で見るというこのね、逆輸入感がたまりませんね。ただ皆さん、羨ましいだろうなと思うのはね、私はもう見ようと思えば1時間以内にこの景色肉眼で見られるっていうねまあそれがあるからまた小樽に行こうとね思ったりね、それぞれこうね、あそこに旅行に行こうと思ったりっていうのはやっぱりそういうことなんでしょうね。またぜひこの景色、ね、ご自身の目で見にいらしてくださいね。それまではぜひラジオとライブカメラで思いを馳せて楽しんでいただければ嬉しく思います。ではリクエストいきましょう。でまずは瀬戸口和成さんからのリクエスト、これ忙しい夜って A Hard Day's Night でいいでしょうかね。 The Beatles の A Hard Day's Night、 そしてラジオネーム持ち手もちんさんのリクエストから椎名林檎で日本、2曲続けてお送りします。

シナリング日本をお送りしてますけども、ちょっとこれね音源の音が小さかったなと思いますので、ちょっと仕切り直してちょっと別の形でおかけしてみたいと思います。では改めてになりますが、椎名林檎で日本。

0: 北一ガラス真心お届け便、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、北一ガラス
1: 真心お届け便。
2: 小樽のどこが良かったの？市外から

小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

道路交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、児玉交通の方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。代わって高速道路です。日本道路交通情報センター1時25分現在の情報によりますと、札孫道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。この時間の規制の状況ですが、まず札孫道に関しましては規制の敷かれている区間はありません。尻別道下り車線で余市インターチェンジから余市小樽トンネル入り口、工事のため路肩規制となっています。道央道でも一部工事や作業により規制の敷かれている区間があります。高速道路をご利用の方は十分に気をつけての走行をお願いいたします。代わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、1時30分現在、運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後にフェリーの情報です。今日15日金曜日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話 0570-00-2921 0570-00-2921 番までお願いいたします。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

代わって小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りします。今週は馬屋町岸壁での釣果情報を5月10日日曜日にいただいています。サビキ釣りでホッケ30センチ前後が0から10匹とのことです。ホッケはもうここしばらくずっと上がってますね。10日の日は馬屋町岸壁サビキ釣りでホッケ30センチ前後が0から10匹という釣果でいただいています。海水温はどんなものなんでしょうね。まあまあなかなかまだねそこまでというとこかもしれませんけれども、ただ徐々に気持ちのいい日はね増えてきましたので、今ぐらいが一番風は心地よいかもしれませんが、ただ海風はねこれはこれで意外と数字よりもね日によってはちょっと肌寒く感じることもなるかと思いますのでね、やや暖かくできるものを持っているというのがこの時期は大事なことになるかもしれませんね。どんな夏を迎えていくのでしょうか。小樽釣り情報、この時間はフィッシングパパの協力でお送りしました。時刻は1時34分です。コネクト生放送でお送りしています。さてメッセージ参りましょうか。ラジオネームまめっちさんから、小川さんこんにちは。こんにちは。今日昼休みに Google の AI モードで1977年生まれの男性女性声優を調べました。例えば女性では、間宮くるみさん、飯塚真由美さん、男性では安本博樹さん、対祐希さんらですとね。

いろいろ調べてね、そしてこの声優の世界お詳しいんですね。マメッチさんからはリクエスト頂戴しています。山下達郎、アトムの子。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
2: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

時刻は1時40分です。コネクト生放送でお送りしています。さてメッセージ、ラジオネームセリピョンさんから、トールさんこんにちは。こんにちは。遠足で言うと医学年遠足で手宮西小から西新御殿まで歩いたことがありますよ。これもまた結構な距離ですね。手宮西小から西新御殿、ただこのルートのよくできてるとこは最後きついですけど、途中までは割とあの平坦な道を見つけられるっていうところはよくできたルートですけども、最後の西新御殿にね行くところで急に話が違うっていうぐらいの坂が出てくるということですかね。しかも終盤の疲れたところでっていうことになるでしょうから。ですがまあそれを除くと、ある種あの小樽運河ロードレース大会のコースのようにね、割と平坦な道を見つけやすい設定に見えますね、なんとなく。で、水前足では学校から出発してスーパーで買い出しをして中野植物園まで歩いたことがあります。今度中野植物園、小樽は水事遠足で行ける先の選択肢が豊富ですね。うん、今はどんな感じなんでしょうかね。まあどうね、大人のなんとかっていうの結構ありますけど、大人の水事遠足ちょっと面白そうですけどもね。興味持った方やってみてはいかがでしょうか。ラジオネーム応用近辺のおばさんです。トールくんこんにちはね。こんにちは。お山も綺麗なグリーンになり景色を見ています。これから色、山の色も夏らしくなっていきます。そうですね、今はまだこう新緑と感じるような薄いグリーンであったりね、あとはまあ雪が溶けてまだその顔を出したばかりの地面っていうようなところも幾分あるかもしれませんね。さすがの天狗山もあのジャイアントコースだったあたりとかね、あの辺にわずかに白い点が見えてたのが何日か前にありましたけども、もうさすがにでしょうかね。私の周りももうさすがに雪は全部消えましたね。いつの間にかだったな。最後の瞬間見届けたかったなで、ここから今度はあのグリーンがこう濃くなっていってね、そしてこういかにも山ですっていうようなね色合いの、そんなあの葉の生い茂った天狗山にね、ここから変わっていくということでしょうけどもね、今はちょうどその中間の時期、まあ、爽やかに映る景色とも言えるかもしれませんね。で、応用近辺のおばさんからもね、遠足のお話ね、遠足って言いますと皆さん子供の頃は歩けたんですよね。私も今思うと自分もよく歩いて遠足とか行ったなぁと思って聞いていました。そうね、すごいもんですよね、あの体力、うん、で小学校の時は入船小学校だったので天狗山でした。なるほど、入船小学校でからの天狗山っていうのはまさに私のあの番組内で歩いたのにちょっと近いやっと近いルートが出てきましたね。で、これもね、そっか、ここもそのポイントになるんだっていうのがね、中学校は水源地でした。奥沢水源地かな、おそらく。今思えば楽しかったですよ、ね。そうか、水源地ね。あそこも確かに広さがありますからね。候補たくさんあるなってね、思いましたけれども。しかし、昨今、今度気をつけなければいけない要素はやっぱり、熊という話になるんでしょうね。だから、こう、情報に注視し、なかなかその、判断も難しいものになってきてるのかな、なんてね。まあ昔から別に野生動物がいなかったわけじゃないわけですけれども、その自然の変化で、人間の生活と野生動物とっていう それぞれの生活とさまざまな変化によって、であとはまあ環境ですわね。そういう部分からね、その遠足のゴールって割とこうね、山が多かったわけですけど、山だったり、こう、自然の溢れる場所と申しましょうかね。

ですけれども、まあ、もしかしたら今後ね、その遠足ではあるけれどもゴールがウィングベイホタルとかねのように、その街中完結、あとは例えばほらこれは可能で、あの山に比べると安全度は高めかなっていうふうにちょっと思ったのがね、学校間遠足ってどうですこれ。例えばほら、ある小学 A、B、C と小学校があったら A は B の小学校に行き、 B は C に行き、 C は A に行くというね、それを同時にやることによってそれぞれの小学校のグラウンドがゴールになるっていう。でこれはある程度の距離がね、そもそも学校というのはある程度の均等なに近い距離を持って作られてる、ね、を目指して作られてるはずですから、ということは互いの距離っていうところが取れるでしょ。だから遠足としてのまず円の部分の、需要を満たすことができると。でかつ、安全性というところと、あとはグラウンドがあるということによって広さがキープできていると。でお互いに学校なのでお互いのことを分かった状態で正しい使い方ができるっていうね、学校間遠足っていう新しいプランこういうね、いろんなだからアイディアでね、出さざるを得ない場面っていうのも出てくるかもわかんないですからね。ですからやっぱりね、できることならばそのね、自然の魅力であったりね、空気であったりということを安心して味わえるという状況が続くことがやっぱり一番だなとね、その思いは変わりませんけれどもね。なるほど、水源地ね。変わってパステルピンクさんから、北海道小樽市以外にもいろいろな県に小樽市があって嬉しいですねというね、うまいことおっしゃいますね。画面の中で小樽をね、皆さんそれぞれ感じていらっしゃる。この天狗山からの景色がいつでも実際に見られるありがたさを味わっています。道外の小樽市の皆様ありがとうございますそうですね、各地の小樽市の皆様ありがとうございます。そうですよね。でまたこれ小樽はほら山坂のね、町ですから、結構どこにいてもと言っても過言、まあどこにいても言い過ぎですけどもね、ある程度いろんなところから町を見渡せるっていうこの地形ね、学校なり職場なりお住まいもそうですけれども、ある程度の標高の位置にこう生活圏がある場合にはふと見ると見渡した時にそこにね、いろんな角度からにはなりますけれども小樽の景色があると、海があってっていうですね、これが身近っていうのは贅沢なことなんでしょうね。それを感じさせてもらえていることが確かに各地の小樽市の皆さんね面白いもんですね。ラジオネームセリピョンさんから、遠足では学校から小樽運河まで歩いたこともありますよ。運河公園まで歩いたこともありますよというね。運河公園か、あそこですね、旧日本郵船の目の前のところ、あれですよね。あ、運河公園もいいですよ。だから北運河方面もやっぱりいいですよね。この遠足の話題になったことによって季節していろんな小樽のこう広い場所って言いますかね、そういうところの話題になりましたの で、あとはそうね、さらにこうエリアを広げて考えるとほら、でもそっか、お城高島方面は、あ、逆にそっち方面に行くっていう選択肢かっていうのもあるかもしれませんし、まあ、あとは蘭島川、反対に銭箱で蘭島塩屋川でしょ、で銭箱川っていうのもどういう選択肢があるのか、あさりあたりだって興味深いですよね。あ、ダムか、うん、あ、もうなんか遠足のルートがを考えるのがどんどんどんどん楽しくなってますね。もうさらにメッセージいきましょうか。ラジオネームストーブ奉行さんから、水遠足ですか、北海道限定の行事ですかね、なかったですよ。あ、なかった、なるほど。中学校になってから夏休みにキャンプ場でテントを張って、夕食に、飯盒炊飯したように思います。これまた地域による違い、文化の違いというのがもしかしたらちょっとあるかもしれませんね。

0: なるほどね、うん、北海道はもしかしたらそういうものが多い土地っていう可能性もちょっとあるかもしれませんね。ラジオネーム風船さんから、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ハードな仕事が終わり、明日明後日はお休み、一息ついてます。まずは今週もお疲れ様でした。そして即遠足の話題、いいですね。遠足ですが、私は奥沢小学校から最上公園、唐松公園、平磯公園、入船公園へ遠足に行きましたよ。めちゃめちゃ覚えてますね。4箇所も出てきた。まだまだあるはずなのに、これだけしか思い出せません。これね、だけではありません。今日の中では、お一方から出てきた公園の数ではトップです、これね。最上公園、唐松公園、平磯公園、入船公園。でも、子供って疲れを知らずに歩きましたね。まあ、ほんとそうですよね。先ほど、応用近辺のおばさんからもね、そういう話題出てましたけれども。で、奥様水源地も、水事遠足で行きました。そうか。水事遠足はそうですよね。その場所に、いろいろこう、ほら、こういうものがあって、ある方がありがたいとか、ないと厳しいとかね、そういう施設的な要因から選ばれる可能性ってのはありますよね、確かにね。水の場所があるかどうかとかね。で、知人のお孫さんが今日、塩屋海岸に遠足だそうです。タイムリー。あ、出ましたし、いや、出ましたよ。ね、乱島塩屋方面って言ったらね、もうすぐ情報が、塩屋海岸ですか。お天気良くていい感じではないかな。今日はいいと思いますよ。ね、無事故でいい一日になることを心から願ってます。で、このね、戻って風船さんの遠足のね、記憶ですけども、最上公園ね、確かにあそこも広さ十分にありますし、ですから、天狗山の手前までの練習にもなりますね。先週通りですからね。で、唐松公園、これは確かにね、あるわ。あれだけの広さがある場所でしょ。うん。で、平磯公園というのもなかなか面白いですね。うん。で、FM オタルの一番近くのね、入船公園ってことになります。入船公園はまさに今日、おそらくあれ遠足だったと思うんですけど、私が見たね、状況。現在も現役で遠足の場所に選ばれてますよっていうね、ことですね。いっぱい出てきましたね。ラジオネームのぞさんからもいただきました。トールさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私も水事遠足といえば奥沢水源地でした。今日は勉強になるな。そうか、水事遠足は奥沢水源地というね、これ一つのコースなんですね。しかし水事そっちのけでカエルの卵を探している男子の方が記憶に残っています。カエルの卵をね、私は最近、まあ、今に一番近いカエルの卵見たときは多分何年か前に、苗穂公園ですね、に行ったときだったと思いますね。ちょっとワクワクしましたね。で、我が家の子たちは水事遠足はなくないんだ。初年、年度初の遠足がいつも天狗山登山でなかなかハードです。いきなり天狗山登山、これだってね、山麓からスタートしたってなかなかなもんですからね。ですけれども、天狗山に着くまでがもうすでに半分登山っていうね。あれでも同じものを経験しておいてよかったわ。それを経験する子たちとか、経験した皆様方の気持ちが私にもわかりますからね、若干ね。同じことやったから。小樽はやっぱりね、上り下りのやっぱり違いが大きいですからね。それこそ、まあ今日の夜に話しますけども、稲荷神社のね、境内まで行くのに励ましの坂ですよね。あれ、やっぱり、帰りはね、ちょっと気持ちよく、まあ、膝や足首の負担はね、ありますけどもね、下りの方はね。とはいえ、なんとなく、まあ、気持ちよく、気楽に歩けるなって思えるんですけども、やっぱりね、行きは本当、途中で、こう、何かしら自分の心を保つ工夫が必要になりますからね。というね、そうですよ。だから、これどこの小学校からどこに行くっていう、その小学校の場所によってもね、ゴールが同じでも道のハードさ全然違いますからね。 それはちゃんとやっぱりこうルートが選ばれて

0: 疲れてるんでしょうね、行きやすいところがね。ラジオネームおたこんにゃくさんですね。天狗山は登山のメッカだったんです、遠足のメッカだったんですね。あ、そんな、ね、今聞いてるとね、天狗山結構出てきましたね。で、昔小学生の頃とか、遠足の前にみんなとお菓子問屋に行っていろいろとお菓子選ぶのも楽しみでしたね。あのおやつは300円以内的話ですね。あの、そうですね、あの、もうこれはあのいろんな地域でこのフレーズは皆さん耳にされてるのかと思うんですけど、あのバナナはおやつに入りますかって、あれ最初に言ったの誰なんでしょうねと言っておいて、そんなの聞いたことないとしたら、これ栗山だけの話かもしれませんが、なんかあのおやつに入るか入らないか問題みたいなものって、あれなんで急にこんなこと思い出したんでしょうね。バナナはおやつに入りますかっていうフレーム、そういうのはもうね、今の時代ですからネットでそのまま検索すればいいんですよね。出てくれば、あ、いろんなところで言われてることですし、出てこなかったら栗山だけってことありますからね。あ、やっぱり出てきますね。バナナは王でもバナナはおやつに入りますかっていうね、検索のフレーズがもうね出てきますね。しかもさらにバナナはおやつに入りますか元ネタっていうふうに検索してる人もいっぱいいるようで、私と同じことを考えた人がやっぱり世の中にいるっていうことですね。ただあのちょっとその答えが答えにたどり着けるかどうかですけども、あ、これあの Google で検索して AI による概要を見るとね、バナナはおやつに入りますかという問いは、昭和時代の遠足で定番だったおやつはいくらまでというルールに対する子供たちの素朴な疑問やジョークが元ネタです。あの AI って何を聞いても真面目に、しかもか、正しい日本語の文章で答えてくるっていうのがいいですよね。ここが面白いなと思いますけれども、そうですね。であとすごいね、この問いが長年語り継がれている背景とかね出てますけども、価格と分類の曖昧さ、バナナは腹持ちが良く栄養価が高いため主食ともみなせますが、甘いフルーツでもあるためおやつの境界線が曖昧でした。また昔は高級品だったため遠足のおやつとして適切かどうかたびたび議論になりました。なるほど、その当時どういう位置づけだったかによってね、高級品だったがゆえにそんな高級なものを遠足のおやつに持ってくるなどというのはいかんというような発想があった可能性があるということですね。最終的にバナナおやつ問題が着地点になりましたけども、今日の遠足および炊事遠足はね、皆様からの様々な情報により大変盛り上がりましたね。懐かしく思われた方もたくさんいらっしゃったんではないでしょうか。小学校が栗山だった私にとってはね、皆様からいろいろなことを教えていただいて大変楽しく有意義な番組となりました。お別れの時間です。この番組はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM タルの番組にお付き合いください。それではまた、私は夜に出てきます。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: しいたけって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
9: 伊藤と
10: 須藤の
9: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
10: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
9: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。 改めまして伊藤です。そして
7: 須藤です。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: なるほどね、
1: ありましたね、
0: うん、僕はねもういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。
1: ああ
0: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、うん、通信簿には。
1: ああそうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おーブラートに
0: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ、
1: うん、
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: NM ん？なもう一回もう一回、
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメントで、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していたその老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: ああ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆。
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: よね。いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。
0: なりますよね。
1: 私だって飲みたいぐらい。そのだって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そう

0: そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの秦の始皇帝が
0: いましたね、
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、やっぱこの NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね、 NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですしね。
0: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
0: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お、
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね、配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね、半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: オーリで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでも、なんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
0: はい、やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね、 NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをね、いろいろ体感できるっていうのがね、すごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね、解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね、分かってくると思うので、1回はね、どっかでね、耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はね、この商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が 9439円なんですが、本日物申し出を聞いた投資代

0: いただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい。
0: で、本商品およそ1ヶ月分、まるまるなんとね、1980円なんで、このね、本物の NMN が、この価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい。ぜひね、皆さんにも NMN の力、体感していただきたいと思います。それでは、メモのご用意、お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね。伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢より、年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね、年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで。ちょっとこれからもね、NMN 飲んで、ずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね、今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ。
0: はい、このね、NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね、保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にね、もう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
3: 伊藤と
1: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよね。やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね、髪型、ああ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
1: ね、伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱね、ちょっと怖いんですよ。本当、人を褒めるというのもね、今の時代はね。
1: そうですかね。まあ、でも、嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ、誰に言われるかにもね、よるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私、伊藤さんに言われたら、ちゃんと喜びます。
0: ああ、じゃあこれからね、ちょっとちゃんと言うようにしますが。
1: あれ、でも、思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: ああ、そうですね。はい。僕もね、ちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんで、かけるっていう人もいるんですけど、実は結構ね、久しぶりなんですね、パーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと、僕の周りに、パーマ男どもがすごい多くてですね。
1: まあまあいいじゃないですか、別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いので、なんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああ、まあそうですね、確かに、うん。
0: まあでもね、その好きな髪型と言っても、その髪の毛のね、量とかがしっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね、対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね、医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか。はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね、本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい 頭皮に塗る

0: 男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい。
1: ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
1: そうバカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん。
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい。なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: すごい会社ですね。
0: でしょ。で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね。
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼット使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ。覆われてる感じあるでしょうか、髪の毛は。
1: うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね。
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね。うん、
0: で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じしますね。
0: ねえ、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応といった

0: たんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、
0: これもそうなんですよ。
1: だいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや
0: ね
1: 本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
0: ね、
1: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
0: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
1: いやこれは医薬品すごいな。
0: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
1: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
0: はい、
1: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
0: ですよね。ということでですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいだか結構使ってますね。
0: どうですか使用感というか、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもういっぱい出過ぎちゃったってことがなくてまずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃうからね、
0: 垂れてきちゃった
2: り、
1: それがないんだ、
2: そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後はあの何普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど、
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
0: じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: それ
1: はすごいですね。
0: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、
2: 68なんですよ。
0: いや見えないですね。
1: いや
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために言ってるっていう感じですよね
0: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということはもう大体お値段高いんですよ。
0: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね。
0: はいはい。
1: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか？
0: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか？
0: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるか分からないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 0120-399-039 ファーマフーズまで。 返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料900円。

0: 56円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第二類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです、
1: はい、
0: 本当にね医薬品の力有効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
1: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じどんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: ああ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない ?7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや。
0: 僕なんてだって0時ぐらい ?12 時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: うん、え？そんなに寝てないんですか？
0: そうそうそうそう。
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい。ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は、2回かな。
0: ああ
1: 。伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね。超ぐっすり。
1: ずるい。なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこで、ふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん。ただ、年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると、本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果、ふくらはぎに残って、どんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。

0: で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん。
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお。あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ？で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: で、だったらね、この解放ソックスね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんて、お酒飲んだ夜なんて、本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね。
1: どういうこと？
0: そうそう。まあ、これ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、ほんと夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで、朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい。いきますよ、じゃあ。シニア世代の睡眠不足の二大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみから来る足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、 なんとかなんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい。なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。

0: 足買いますよ。
1: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: 送料まで？このご時世にですか？
1: ね、送料も馬鹿にならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品、本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル。0120-525-650。0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
2: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
3: いいでしょう、この開放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
3: あ、よかったよかった。
0: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
3: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
3: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
3: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
0: ね。これだったら、例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
3: そうそうそう。まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
3: 3000円台で買えるんですから、
0: 安いですよね。
3: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですかね。
3: そうそうそう。だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: ああ、それはもうお電話しないと、はい。
3: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650。0120-525-650 まで、開放の開放ソックスです。
1: 伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。須藤さんって、
0: はい、
1: ご両親と仲はいいんですか？
0: ものすごいうちはね仲いいですね。
1: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
0: そうですね、父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。あ、
1: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
0: 出かけますね。
1: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
0: 取れてると思ってますね、私は。
1: なるほどな。はい、まあ僕の家も結構ね、両親ともにいろいろお話はするんですけど、
0: うんうん、
1: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、ずっと言ってきたんですけど、
0: うん、
1: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
0: うん、
1: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
0: はいはい、
1: なんならね、幸せでいてほしいから、うんうん、一緒にちょっと出かけた時にね、
0: うん、
1: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
0: なんか急に寄り添い始めてますね。そうそうそう、
1: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう、うん、元気でね、健康でいてほしいみたいな、
0: ね、
1: いうのと、
0: うん、ありますね。
1: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
0: 聞きますね。
1: はい、須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね。
0: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか。
1: でね、
0: うん、
1: 僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
0: うん、
1: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: おー、あれかな、
1: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
0: あら、
1: はい、なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのは

0: ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
1: え、私、この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい。今、あの、便通にものすごくいいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あの、うちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい。
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがスッキリしたという声がね、続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね。
0: うん、
1: あの、母もスッキリするわ、これってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はね、この快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
1: うん、
0: それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、
1: うん、
0: でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有法脂性乳酸菌というものなんです。
1: 有法脂性乳酸菌ですか？
0: はい。
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有法脂性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか？
0: はい。通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。で、その点この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有法脂性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい。生きた状態で腸に届いた有法脂性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。で、その結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか？
1: こういう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい。あの、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有法脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね、改善してくれるということなんですね。
1: なるほど。体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある。
0: はい。
1: 売れているのも

0: 納得しました
1: ですよね、
0: はい、
1: ですので安心して毎日飲んでいただけて毎日快調に便通改善をしていただけます。
0: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
1: うん、
0: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて。
1: 辛いですね。
0: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
1: はいはい、
0: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
1: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
0: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
1: あ
0: の今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
1: おやっぱり変わったって言ってました？
0: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
1: うんうん、
0: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
1: あ、ね、
0: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
1: うん、ね、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
1: うん、
0: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
1: やっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だしお肌とかその健康面とか ね、いろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
0: あ、はい、あこれですね。
1: はい、
0: あ本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか？
0: あいいですか、はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました。スルッて言っちゃった。
1: ね、これね1日4粒目安なんですがこの4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい。
0: え本当ですか？
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さんさっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけますね。
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お
1: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: 380円。
1: はい、
0: え500円か
1: 500円以下です。
0: どういうことですか？
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないです。だってこんないい商品が380円、
1: うん、そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: えこんな安くていいんですか？
1: いいんですよ。しかもねなんと送料もねベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担？
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ？
1: ポッキリです。
0: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですのでこの番組を信じてぜひお電話してみてください。 0120-008-848 0120-008-848
2: たくさんのお電話

0: はお待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
2: ベンテューナさんの会長ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
2: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、はい、全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
2: そうよね、うん、皆さんもね、非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ね、フリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。伊藤と
0: スターの
3: 長めに物申したい。
2: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベンテューノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
2: ではまた来週。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。

0: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
1: 栗原のつまみ。そっちは？
0: 私は栗原の棒天。
1: うまくて止まんなくなるんだよね。
0: やばい、太ってしまう。
1: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
0: じゃ社長のつまみ全部いただき。
1: 俺の3時のおやつが。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔を

0: されちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、はい、サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、はい、ついに代表選手26人が選出されました。
0: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました。素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります。この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位、そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております。素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
0: はい、
1: ね、サッカー通のカノンさん、
0: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
1: はい、
0: あ、栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
1: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、はい、
0: ロビーでね、
1: エレガントなロビーで、
0: エレガント
1: な作家の談義に講じていて、
0: プロデューサーと、
1: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われました。私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
0: おー、いいですね。
1: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
0: はい、
1: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 無人島で持ち物2つだけ、
0: はい、
1: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね語り合っていきたいじゃないですか、
0: は
1: い、そして皆さんが無人島に行くなら、暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね。
0: 本当
1: 行ったことないけど。
0: あ、行ったことないですか。
1: まあそんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
0: はい、
1: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
0: あるらしいですね。
1: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
0: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
1: あんまり行きたくない。
0: そうですね。
1: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
0: いや、もうバリバリありますね。
1: は
0: い、
1: そのあたりもねやはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間、私にはね絶対に負けられない戦いとして、
0: あ、すみません、
1: 位置づけたいと思います。
0: 今週も対戦お願いいたします。
1: はい、そろそろキックオフです。
0: はい、例えば絶対寝れなくなるので前枕は必須ですね、
1: うん、
0: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
1: あ、そう ね、歯が傷んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね、
0: 衛生的なものは大事ですよね、
1: うん、
0: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
1: これもいいかもね、うん、
0: パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
1: あ、え、ね、
0: タホイヤって何ですか。
1: はい、皆さん今検索チャンスですよ。
0: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG。 OK?
1: OK?
0: OK?
1: I understand。
0: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
0: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが

0: は1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
1: 最近私ね、
2: はい、
1: これ私が負けさせるための
2: 違う
1: プログラム、そう
2: 違いますよ。
1: そうですか、
2: うん、
1: だとしたら、
2: はい、
1: 文章と言葉をなりわいにしてる、
2: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
2: か、ね、でも先生どうだったか、
1: これあれじゃないの、
2: はい、
1: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
2: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。本当に51対49で、
2: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
2: そっか、
1: 決まってんだよ、決まってる
2: ね、
1: 決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八王朝試合は嫌いです。
1: お前八王朝に加担してんだろ
2: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
1: はい、さて、
2: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、
1: うん、
2: 今回のディベートテーマはこちら永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
1: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
1: 相当前。それから
2: か、
1: お、なんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものが、ね、そのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうか、ね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
2: はい、
1: ね、こちらについてね、どっち派かということを、ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
1: はい、
2: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
1: ですね、
2: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです、
2: ね、そうしましょう。
1: よろしいですか？
2: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
2: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ。あれ、負けた。学習してる。
2: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ
2: 嫌だな
1: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
2: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready? Fight!
2: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。で、そこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい、終了ですみたいな空気になりませんか？あと、やっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのは、なんかあれ、どっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
1: そのぐっとまとめるのも

0: やっぱりこう裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない、
0: バッチリ練習5回ぐらいやって、
1: いえ
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのを実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
1: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて、
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready?
0: はい、暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり、宝物でもあるのです。
1: さ
0: はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: 栗山さんだ、おめでとうございます。
0: つぼる後で、あのチョコミントおごる。
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、
1: うん、
0: めっちゃ褒め言葉。何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: あ、いいなりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ、
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか、
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね。
0: はい、でカノンさんどうなんですか、チョコ。
1: まあ普通でしたね。
0: 今日なんか何ちょっと、
1: まあ、今日私トゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして。
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの。言い放った後でノーフォローでいこうよ、これから。
1: わかりました。
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね。
1: はい、
0: このいつもながらのアドラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、
1: うん、
0: ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だからでも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型

0: モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: はあ、安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2つ目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1つ目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: 偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: 動けなくな
1: っちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。そういうことです。
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじさんの初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ち変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、
1: うん、
0: 無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: ああ、老煙ってあれだ、あの

0: ないんですか。
1: どうなんだろうね。
0: 黄金伝説
1: 取ったぞってあったよね。
0: あったあった。
1: あれ見てなんかすごく俺血湧きに行こうとったな。
0: うん、わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
1: 自撮りとみかん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
1: すごいね。
0: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
1: これちょっと読みたくて仕方ない。
0: 読んでください。
1: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
0: かっこいい。
1: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
0: おー、
1: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き記する、
0: うんうんうん、
1: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
0: はい、
1: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
0: いい、本は出せちゃう。
1: 感心しちゃいましたね。
0: はい、
1: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
0: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: アツジと馬の日々さん、はい、タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った。
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
1: うんうん、かるよ。
0: けどこれから無人島に行くと、ね、
1: うん、
0: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
1: うん、
0: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね。
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、
0: うん、
1: 電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: お
0: ー、本当に
1: いいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: いや、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、そう、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: まだ防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、うん、下にコウモリがいたとか、うん、で苔が生えてたとか、うん、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、うん、いろいろ危険と、
1: はい、
0: 危険じゃないものを、ね、ずっとずっとこう住み分けて、うん、いろいろ楽しんだものですよ、
1: はい、
0: それでそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいなこれ食べられるのかみたいなことって、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、ちょっとサバイバルめいた、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな。
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、裸足でという概念じゃないけれども、うん、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ、はい、
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな。いや、
1: そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです。ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: 入って。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
2: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞまた出た

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ね、すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるから、ね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあ、そんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの叱咤激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: あ、そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山香音がねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけどまあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたことずっとそうだったのか、うん、ごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにね
1: あるある、
0: うまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、うん、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます、
1: うんうん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高ら

0: かにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒っているっていうね、こう上等な ねこのテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよね、はい、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: そうですかね。
0: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週。
1: 怒ってないよ、
0: 怒っちゃやーよー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなると

0: ニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
0: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

毎月第3月曜日の14時30分から、タマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました、私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: ホープ、働く希望。この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社、株式会社ホープワンの提供でお送りします。今日も株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話を伺いします。青木さん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: リスナーの皆さんに小樽の元気を届けたいという思いでホープワンがお送りする30分番組です。ぜひ最後までお付き合いください。火曜日の朝は忙しい、または聞き逃したという方は毎週金曜日の再放送をお聞きください。時間は午後4時から4時30分で放送します。改めまして青木さん、よろしくお願いします。
2: 村岡さん、そしてリスナーの皆さん、改めましておはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
1: いつもは黒のイメージの青木さんですが、今日は白ですね。
2: 今日はちょっと、はい、暑そうだったので黒が
1: 確かにですね、
2: 熱吸収しそうで、
1: はい、ちょっと反射した方がいいかもしれませんね。
2: 白色にしました。
1: はい、ちょっとね、日差しも強くなってきましたので、ね、皆さんもね、お気をつけいただきたいと思いますが、まずはこちらのコーナーからいきましょう。小樽ビートのコーナーです。小樽に根ざした魅力あふれる企業の皆さんのご紹介や、素敵な建物、スポット、人物、イベント、グルメ、散策路などなど、小樽の元気な鼓動を発信するコーナーです。
2: 私たちの暮らしを豊かにしている商品、サービスの歴史や魅力についてゲストにお話を伺うだけでなく、これまでの小樽、そしてこれからの小樽を大切にしている人々の熱い思いをラジオを通してリスナーの皆様と共有できればと思います。
1: はい、今日はスタジオにお越しいただきました。昭和27年創業、建築を通じた地域社会貢献を目指す株式会社福島工務店代表取締役社長、福島圭介さんにお話をお伺いします。福島さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 私と同じ圭介さんなんですけれども、漢字がちょっと違いましてね、はい、福島さんはの慶応大学の慶の字に紹介の会で圭介さんとお読みするんですけれども、改めて福島工務店さん、どのような事業内容なのか教えていただけますか。
3: はい、福島工務店は住宅から店舗、公共施設、歴史的建造物の工事まで手掛ける、いわば地域の建築を支える総合建設会社です。
1: はい、
3: 家を建てるだけではなくて、暮らしの器を作る仕事、そういった仕事をしている会社です。
1: はいはい、なんですかね、結構実はいろんな私たちが目にしている建物であったり、建築物、その歴史的建造物も含めてですけれども、手掛けられているのが福島工務店さんであるんですよね。
3: はい、
1: はい、私たちの暮らしになくてはならないお仕事、会社ではないかなと思いますが、皆さんにより具体的にイメージしていただくために、どういった小樽で工事例があるのか教えていただけますか。
3: はい、先ほどご紹介いただいた通りですね、昭和27年、1952年創業の工務店ですので、はい、市内にはかなりの数、弊社で施工させていただいた物件があります。
1: はい、
3: 住宅はもちろんのことですが、店舗で言えば、最近ですと港にできた小樽国際インフォメーションセンターとかですね、はい、また古くは小樽ビールさんなどの運河沿いの倉庫を改修した店舗も、複数施工させていただいています。
1: はい、
3: また、人気のスポット、お店でいうとおしょろのエグビブさんであったり、
1: パン屋さんですね。はい、
3: そうですね。あとは駅近くのコーヒーのチャフさん。
1: はい、
3: また最近では、船見坂に新しくオープンした、坂と線路とバケット棟のお店の、ちょっとした改修工事ですけども、そちらも福島工務店で、工事をさせていただいています。
1: オフィス級の、ね、
3: そうですね。
1: はい、ですよね。 いろんなもの本当に施工だとかね、こう関わってらっしゃるということですよね。小樽、はい、ビールさんも実はそうだったんですか。
3: そうですね。
1: なのでこう元々あったものをこう回収してというのもそうですし、小樽、はい、国際インフォメーションセンターのようにもうまるっきりゼロから、ね、こう作り上げるということもありますよね。
3: そうですね、
1: はい、そしてなんといってもあの私が福島さんと出会った場所でもあります。はい、あの、はい、小樽市指定歴史的建造物だった旧岡川薬局、
3: はい、
1: そこで初めて会ったんです。
3: そうですよね。
1: そこで名刺交換をさせていただいたんですけれども、
3: 結構古いお付き合いというか、
1: ね、そう実はそうなんです
2: 、
1: 思い出の場所でありますが、こちらもそうですよね。
3: そうですね、こちらも、はい、福島工務店の方で工事をしています、
1: はい、
3: というのはですね、岡川薬局に関しては特に工務店の斜め裏にあったことで、はい、ある時期からはうちで福島工務店で建物の営繕、うん、補修とかですね、はい、改修も含めて、やらせていただいてた、そういったご縁もあって、私が東京から戻ってきて、
1: はい、
3: 建物が解体される話から、利活用の話へとあのオーナーが、納得をしてくれて今につながっているというものなんですけども、はい、そういったあの歴史的建造物の利活用っていうのも、一つ工務店の特徴でもあるというか、岡川薬局の事例で少しあの会社の中でもみんなの理解が深まったので、その後、ラーメン初代さんのちょっと上にある旧小堀商店です、はい、こちらも縁があって、建物を譲っていただけることになって、この建物に関しては、岡川薬局は福島工務店ではなくて私個人 の、あの所有なんで、でしたが、旧小堀商店に関しては福島工務店の方で所有をして、
1: はい、
3: 回収しながら、少しずつあの利活用

0: めていこうというような感じになってます。それとあともう一つですね、まあ、これ今の旧小堀書店と旧岡川薬局であともう一つ、色内にある旧塚本商店という、はい、まあご真っ黒い建物ですね、まあ、その建物の中にテナント入居している北昌庵というお蕎麦屋さんも、福島工務店で施工し、先の2つと同じく N 合同会社という系列会社が運営をしているという建物になってます、
1: はい、あの旧岡川薬局 の、まあ、そのリノベーションといいますかね、そのあり方についても最初お話伺ったときは私はもう先鋭的すぎてちょっと全然分からなかった部分があったんですよね。そのカフェだとかの部分と、はい、またその奥に行くと宿泊ができるスペースがありますよと。 でそのカフェについてももう店長が何だったらいろいろ交代でやったりだとか、はい、いろんなそのイベントに関係して、やってみるというような話を聞いて、いやそれは もちろんできたらすごいんだけど本当にできるんだろうかっていう部分があったのがもうオープンして十何年ですか。
0: そうですね、つい先日でオープンして16年が経った。
1: わー、
0: まあ、でもここからまた新しい取り組みもスタートしていたりとか。
1: そうなんですよね、
0: はい、変わり続けている場所です。
1: 特に私はあのカフェスペースの奥にあるファミコンスペースがお気に入りなんですけどそういうところもね、はい、あの私は好きなんですけれども、そんなねこうなんていうんですかね、新しいこう文化を作っていくというか、うん、その街並みにもともとあったところから新たなその街の景色が生まれていくというか、うん、いやこうなんていうか建物を作ったりその補修したりするだけではない何かをねこう持ってらっしゃるなというふうに思いますし、またあのうちの子供も大好きなあの博物館ですね、私総合博物館の、ね、はい、鉄道の機関車庫だったりこういったものも、はい、工事も行ってらっしゃるんだそうですね。
0: そうですね、はい、まあ、市内に数少ない国指定の重要文化財になるんですけども、はい、旧日本、あ、違う、旧手宮線機関車庫、うん、であとは、弊社単独ではないですけども JV として参加した旧日本郵船小樽支店ですね、はい、あの工事かなり長く、
1: うん、
0: あの伸びたあの現場でしたけども、はい、まあ、そういったものも、参加させていただいているという形です。
1: また現在工事中のものもあるんですね。
0: そうですね、あの今は工事中のもので割とあの皆さんの目に、触れるものとしてはサンモールに今、はい、あのサンモールインというホテル、はい、ちょっと正式名称はまた変わるようなこともあるとは思うんですけども、うん、それがニューサンコーさんの隣ですね、
1: はい、
0: 奥に石小屋がある土地、
1: うん、
0: で、工事をさせていただいていることと、ちょっとあと境町通りに新たにできる銀の鐘7号館という建物、うん、こちらに関してはあのもうそうですね、アルバイトの募集とかでも出てるので、うん、言っちゃっていいと思うんですけども、ちいかわの
1: 店舗が入ります。そうなんですよね。びっくりしましたね。はい。なので、なんていうんですか、もう小樽のその建物というか小樽のこの街並みをこう作っていくで欠かせない今ねお仕事をされてらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。
0: ありがとうございます、
1: はい、新しい建物からその古い建物をこう生かすお仕事をされてるんじゃないかなと思います。ここしたその歴史的建造物ですとかこう、ね、国の重要文化財もねになってらっしゃるって、なかなかそれがこう小樽に、ね、あるっていうのは、うん、誇らしいなと思いますけれども、これ珍しいんじゃないですか。
0: そうですね、割と珍しいんじゃないかなと思っていまして、はい、まあ、新築と改修だけでも、まあ、求められる技術っていうのは違うんですけども、
1: はい、
0: まあ、さらに文化財レベルになると、昔の工法を理解する力も必要になりますし、
1: はい、
0: まあ、場合によってはちょっと新しい技術だけでは直せない古い技術への敬意も必要ということから、弊社でできるものから、さらには、遠く本州の業者に来てもらって、
1: うん、
0: あの行う工事があったりだとか、まあ、そういったのも工務店としてしっかりと、形にしていくということ、これは結構難しいことだなというふうには、うん、あの思ってますし、まあ、全国的にもそこまで、はい、あの全国にある工務店の割合でいうとあの多いタイプではないというふうに思っています。
1: 古い建物ですからね。

0: しかしたらその図面が残ってないものもあるだろうし、
1: うん、そうですね、
0: ねえ、その工法としても今ではやらないようなものだっていっぱいあったりするわけですよね。
1: そうですね、まあ、特に細かい装飾とかが古い建物結構あるので、はい、まあ、寺社仏閣なんかもそうなんですけど、まあ、なかなかその技術だけじゃなくて、まあ、大工さんの技能も必要になったりだとか、まあ、そういったところにも応えていけるっていうのがうちの会社の強みなんじゃないかなというふうに思ってます。
0: そこはもうもちろんその自分たちだけでは賄えないところは、はい、あの本州から、ね、お越しいただいたり、まあ、いろんな多くの人の手を借りながらということで、はい、まあ、でもそれでこう小樽にあこうしたものがあってそれを生かすことをやってるんだって知ってもらえるきっかけにもなるでしょうしね、モデルケースになりますよね。
1: そうですね、
0: うん、この新しい建物を、ね、ゼロから作るということと存在する建物を、ね、こう改修だったり修復また復元していくこと、もう簡単に言葉では言えますけれども、うん、これを、ね、やってことって本当に大変なことなんじゃないかなと思いますけど、まあ、その福島工務店さんのこの強みっていうのはどういったところにあると思われますか？
1: そうですね、あのそういったことを可能にしている、まあ、背景としてはですね、大工を通年雇用していることだと思ってるんですね。
0: ほう、
1: まあ、技術が社内に蓄積されていったり、うん、現場力が安定したり、あと品質のばらつきが少ない、まあ、そういったことも、大工さんを通年雇用していることに起因しているというふうに思っています。あの特に施工管理って技術者っていうんですけど、はい、大工さんは技能者というんですが、うん、この技術と技能の、スムーズな連携が取れているっていうのが、あのうちの会社の強みで、かつ、いろんな伝承があのずっと行ってきていると、あのそれを可能にしている、まあ、そういった体制なんじゃないかなと思っているので、まあ、逆に今度、最近だと、設計者の、まあ、最新の設計が施された、難しい要望にも応えやすいですし、まあ、そういったところを、そうですね、あの歴史性とか技術伝承みたいなところにある程度こう投資してきた会社だったということが大きいかなと思ってます。
0: やっぱりこれ通年雇用されてるのってこれ珍しいですよね。
1: そうですね、あの大工さんって結構現場ごとに、工務店から仕事をもらうってケースも結構あったりとかするので、はい、まあ、あと昔はこう通年雇用の前はうちも季節雇用だったりしたんですよ。どうしてもこう冬場仕事が少ないっていう現実があったりとかしたんですけど、はい、まあこれはなんか時代の流れ的に、まあ、冬場もまあ割と施工ができるような技術もあの手法もあの出てきた中で、まあ、では大工さん通年雇用で、まあ、あのいてもらう方がきっと、うん、あのいろんなことがあのなんていうかな強くなれるだろうという、うん、あの考え方があって、そうですね、10年ほど前だったと思いますねに、大工さんも通年雇用で、うんうん、あの会社の一員になってもらうということに、変えました。
0: そういった意味ではこう他の会社と比べてもやっぱりこう福島工務店ってなんかこう独自性があるといいますかね、うん、はい、オリジナリティのある会社だなと思いますけど、ご自身ではそのあたりどうお考えですか？
1: そうですね、まあ、そういった、大工さん、あと現場の施工管理の、技能技術っていうものを武器にですね、うん、まあ、先ほども少し触れましたけど最新の設計が施された物件にも対応できる、うん、まあ、そういったあの力がついているというところかなと思っているので、はい、まあ、そういう意味ではあの、まあ、工務店独自としての強さもありますし、はい、それとあと一方で先ほど少し触れていただきました岡川薬局、旧岡川薬局の件だとか、うん、まあ、不動産会社とあとは、岡川薬局を運営したりデザインとかしている N 合同会社という、うん、まあ、不動産会社は福島商事といいますけども、はい、まあ、そういったあのグループ会社の連携というのがあるので、うん、まあ、建築だけじゃなくて不動産空間運営地域づくりも含めて、うん、まあ、一つの線で考えているところも、まあ、うちの特徴なんじゃないかなというふうに、うん、あの思っているので、まあ、そうですね、あの、まあ、建てて終わりとか、まあ、そういう形ではないですし、うん、まあ、その建物がどう使われて、まあ、どう街に開かれていくか、まあ、そこまで考えている工務店だという意味では、うん、まあ、建築を作るだけじゃなくて、まあ、もしかしたらこう地域貢献、場を作る会社、うん、まあ、そういった存在なんじゃないかなというふうに理解をしています。
0: うん、 建てて終わりなんではなくて、そこからこう派生していく不動産であり、まあ空間であったり、またその地域づくり、街づくりまでこう一つの線になってるよっていうのはね、そういう考え方をする工務店というのはちょっと他にはないかもしれないですよね。どんな方がその働いてるのかなって、ね、不思議になるんですけれども、どういった方々が会社にいらっしゃるんですか。
1: はい、もうちょっと大工さんはかなり年齢層が高くなってきてるんですけども、
0: そうですか。
1: まあ、ベテランの職人もいれば若い世代もいてですね、うん、で現場の監督、まあ、施工管理ですね、設計、あと事務まで、まあ、それぞれ専門性を持ちながら、動いている会社で、
0: はい、
1: 一応まあ社員数的には、今14ですね。
0: もっと多いのかなと思ったら、
1: は
0: い、
1: 実はすごく少数制なんです
0: よ、
1: でそのうち、施工管理技術者、まあ、いわゆる現場を見る人間が実は7名です。で、まあ、ただこの7名のうち6名が1級施工管理技師というものを持っていて、でさらに、社内では3人1級建築士がいて、2級建築士も3人いて、で、まあ、大工さんは今3名なんですけども、うん、まあ、大工さんの補助とか運転とかを、まあ、資材運んだりだとかですね、まあ、そういったことをやってくれる雑工の担当が1名ということ、
0: うん、
1: であとは事務職員の方々がいて、そうですね、まあ、それとあと、まあ、私含めて役員で、まあ、18人、総勢18人という形なんですけども、うん、まあ、会社としては比較的、まあ法人格ですので、一つの人格をみんなで作っているという意味では、それぞれ割り当てられている専門的な部分はあるんですけども、
0: うん、
1: まあ、比較的みんなマルチに動いて、
0: うん、
1: まあ、一人一人広く考えながら、会社が一体となって連動している、まあ、それがうちの強みであると思ってますし、まあ、それゆえにですね、少ない人数で効率的に売上を実現できている、まあ、そこが福島工務店らしさかもしれないですが、パッと聞くとなんか過剰に残業多いんじゃないかって聞こえちゃったらちょっとあれなんで一応言っときますけども、はい、まあ、建設業も働き方改革っていうのにしっかり今対応していまして、うちもほとんど残業がない状況で、
0: すごいですね、
1: 過ごせていると。
0: う
1: どうしても現場が追い込みとかってなってくると、まあ、残業せざるを得ないときはありますけども、基本的に残業前提としているような仕事スタイル、働き方ではないというのは結構うまく回せているんじゃないかなというふうに思っています。
0: はあ、理想的なスタイル、形ですよね。なんか一人一人がこうスペシャリストでありながらマルチプレイヤーで、スーパースターの集まりみたいなちょっと感じに聞こえますけれどもね、すごいですよね。
1: まあ、よく言えばそうなんですけど、まあ、悪く言えばいわゆる俗人的というやつ。
0: いやいやいやいや、そんなことないと思います。ま
1: あ、とはいえ一方で会社もちゃんとそのあまりそのなんて言うんでしょうね、俗人的じゃない形で回せるような仕組みみたいなのも少しずつそういったサービスを取り入れたり、いろんなことを工夫しながらやってきているので、まあ、なかなかいいバランスには現状いるんじゃないかなというふうに思っています。
0: はい、ぜひ福島工務店さんでちょっとお家を建てたいって、ね、思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、もし福島工務店さんで、はい、お家を、ね、こう建てたいと思った場合って どういう感じになっていくんですか。
1: そうですね、基本的にはホームページでも構わないですし、まず会社の方にご連絡いただいて、いきなり会社に来るっていうのは結構敷居が高いと思うのでちょっとそういったホームページの窓口とかからアクセスしていただいて、うん、そうですね、実際のところは建物建築っていうのは、まあ、オーナーの描く思いと、うん、あと敷地が置かれてる、まあ、状況ですね、
0: はい、
1: もうこの2点でほとんど決まってくるものだと思っているので、うん、
0: はい、
1: まあ、まずはお客さんどんな暮らししたいんですかっていうところを、うん、聞くところから始まりますと、
0: はい、
1: それと、まあ、ほぼ同時にですけども、実際に敷地調査ですね、
0: うん、
1: 現地調査を行って、まあ、それをベースに、まあ、設計の案と、まあ、予算、その見積もりを出して、うん、まあ、なかなかね、1回目ってどうしても理想の、提案になるので、うん、予算を大幅にオーバーして、うん、お客様に怒られるっていうのが結構あるんですけども、
0: はい、
1: ただこっからがですね、そこから先が工務店の結構強いところで、うん、我々バリューエンジニアリングと呼んでるんですけども、要は品質を下げずにいかにローコストなものを入れていくか、うん、 まあ、そういったことを繰り返しながらですね、最終的に予算にしっかりとたどり着いて、

0: まあ、双方納得するあの状況になったら、契約をして施行しますと、うん、で引き渡しをしますという形ですね。まあ、ただあの結構家って、まあ、家に限らずですね、建築ってやっぱりこう建てた後もあの木造でしたら数年間結構こうあの乾燥と、うん、あの湿度と乾燥の繰り返し結構動くんですよ。
1: ほう。
0: なので壁紙が割れてしまっただとか、うん、そういったことは当たり前に起きたりしますし、まあ、なので完成してあの終わりというよりも、まあ、完成して1年間はそういう当社のアフターサービスみたいなものでも対応もしますし、
1: うん、
0: まあ、当然その施工時の瑕疵の原因でいろんなことがあればあの保証しながら、まあ、でも何年か経ってくると今度家族構成が変わったりだとか、
1: うん、そうですね、
0: でちょっと間仕切り変えたいですみたいな、うん、まあ、そういった要望も出てきてってなると結構やっぱり家一回建てるとですね、一生のお付き合いをさせていただくというのが、うん、そうですね、まあ、特徴かなというふうに思ってます。
1: うん、そうですよね。家は本当にこれ一生の買い、うん、ね、買い物になるわけですが、そこからこそこう付き合いがね、こう始まっていく、大変やりがいのあるお仕事なんじゃないかなと思いますけど、
0: そうですね、
1: その福島工務店で働く面白さといいますかね、やりがいというのはどんなところに終わりになるかと思いますか。
0: うん、そうですね、まあ、やっぱり、建築なので何十年も残るものを作れる、で、まあ、地図に描かれるものを作れる、まあ、そういったことかなというふうに思ってますし、うん、まあ、それが、なんか人の記憶に残るっていうのも大きなあのやりがいかなと思ってます。で特にそうですね、まあ、そういった部分もありますけども、結構お客さんとのコミュニケーション、
1: うん、
0: それ結構深いコミュニケーションになるので、うん、まあ、先ほどの通りでこう見積もり大幅に上回るあの金額を出してしまったら怒られますし、だけどなんかそういった喜怒哀楽をこうすごくなんて言うんでしょうね、そこに伴走しながら、
1: うん、
0: で完成した時にはやっぱりみんな喜んでくれますし、うん、でその後の付き合いも、なので結構そのお客さんとの深いコミュニケーションっていうのがこの仕事の、まあ、やりがいの大きな一つなんじゃないかなって、まあ場合によってはお客さんからいろんなことを本当に教えてもらえたりとかもしますし、うん、まあ、そういった部分かなというふうに思います。
1: うーん、こうして、ね、お客様と長いお付き合いで いる中で、本当にこう人としても、ね、こう成長させてもらえる、まあ、そんなところも、ね、はい、あるんじゃないかなと思いますし、大変やりがいのあるお仕事かなと思います。まあ、これからの福島工務店、こういうふうにしていきたいなとか、まあ、実際に、ね、進められている進行中のプロジェクトもあるかと思いますけれども、そういったものをちょっとお伺いしてもいいですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、まず大前提として私たち建築の会社ですので、
1: はい、
0: まあ、まずは良い建築をきちんと作り続けること、うん、まあ、そこが大前提だと思ってます。
1: はい、
0: その上で、これからは建物単体ではなくて、街全体をどう編集するかみたいな視点も大事になってくると思ってます。うん、そこまで我々ができる範疇っていうのは広くはないんですけども、
1: はい、
0: でも与えられた仕事の中でですね、小樽にはこう歴史的建造物、港、運河、坂、文化、食、うん、など、世界に誇れる素材がたくさんあるので、まあ、それらを建築を通じて我々の仕事を通じてつなぎながら、何か小樽の次の100年の、風景作りに関わっていきたいなというふうには思ってます。
1: 小樽ってやっぱりこう昔からあるものを、ね、大事にしていく街だなっていうね、感じますし、また確かに運河周辺はね、こう色味であったり高さだったり、うん、そういったことも気を使いながら街づくりをね行ってますよね。
0: はい、
1: はい、過去に作ってそれでおしまいではなくて、それを大事に使っていく、ね、これはやっぱりこうすごく素敵なところだなっていうふうに感じますよね。うん、そういった意味でその建築っていうのは本当に大きな役割が必要かなと思いますけれど、この建築分野について小樽の未来どのようにこう、ね、こう関わっていくかなっていう思いはありますか。
0: そうですね、まあ、建築は、まあ、あくまで建築ではあるというところはあるんですけども、うん、文化の器だと思っているんですね。まあ、どんな場所を作るかで人の集まり方も街の空気も変わると、
1: はい、
0: 良い建築が増えるってことは良い街が増えていく、増幅していくってことなんじゃないかなというふうに思っているので、うん、まあ、福島工務店としてはですね、まあ、なるべく

0: いただいた仕事の中っていうのがほとんどですけども、まあ、小樽らしい建築を、なんとか建てる、それを、まあ、そういったものを育てていく、小樽らしい未来につながる、まあ、そういった仕事を続けていきたいなというふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。今日はたっぷりとお話を、ね、お伺いさせていただきました。株式会社福島工務店代表取締役社長福島圭介さんにお話をお伺いしました。福島さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、青木さん、ちょっとなんか
2: 聞き入っちゃって、すいません、
1: プロジェクト X みたいなね展開に今日はなりましたけれども、
2: 前編後編って設けたいぐらい、
1: まだまだちょっとお聞きたい、ね、まだまだことがいっぱいありましたけれども ね、お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ求人情報はまた来週にいたしますか。
2: そうですね、はい、
1: はい、ありがとうございます。ということでお送りしてきましたホープ働く希望、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。このように小樽ビートのコーナーではね、さまざまな分野でご活躍の皆さんにもお話をお伺いしたいと思ってますし、またイベントであったり、または小樽のねこんな素敵な場所があるぞというところをねご紹介したり、さまざまなジャンルをねこれからも紹介していきたいなというふうに思いますし、青木さんは青木さんでまたお忙しい毎日かと思いますけれども、はい、いよいよ運河ロードレースのね練習も
2: 1ヶ月ちょっとになりましたから
1: ね、なってきましたからね。まさか今日走ってこられました。
2: いや、
1: 今日は歩いて
2: です。今日は歩いてこ
1: られました。ちょっとほっとしましたけれどもね、はい、まあ、そういったことも番組の中でお伝えをしていきたいな、
2: ね、いいランニングコースを、ね、はい、ご紹介できたらと思います。
1: そうですね、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、お送りしてきましたホープ働く希望、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。改めまして今日は株式会社福島工務店代表取締役社長福島圭介さんにお越しいただきました。福島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そして株式会社ホープワン営業推進室マネージャー青木真也さんにお話をお伺いしました。青木さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ホープ働く希望、この時間は小樽で初めての総合人材サービス会社株式会社ホープワンの提供でお送りしました。

0: 76.3FM 小樽。
1: あなたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間。第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥香です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。まあ、女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう

選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業がいろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げてベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田のテントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢、が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、まあ、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディー 4U でした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります。今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース、この大会はまあ毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年は、ね、かなり暑くなるといって、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、金曜日の夕方、ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: ピックアップ JP、 1曲目にお届けしているのは JP トップ20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今やね、かなり大人気な、そんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル Bye をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの Bye となっています。まあどうでしょうか。5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call and get it over.

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね、そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜

鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、まあ、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということでお送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今

0: 今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

1ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: ヘルツ、FM ボタル。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
3: キラキラ金曜日。

0: 時刻は5時50分になりました。こんばんは、八千代です。
1: こんばんは、馬場智美です。
0: キラキラ金曜日をお送りします。最後の7時までお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ今日はいいお天気、朝から今この時間に至るまで青空が広がりまして、
1: はい、ね、
0: まさにこう初夏を思わせるような気温高くなりましたね、うん、
1: なりましたね。
0: 日中の最高気温は22度くらいまで上がりましたかしらね。
1: そうなんでしょう、
0: いやでもね、バンバン、
1: まあ、そんな体感温度ですよね。
0: いや本当に本当に、ちょっとこう坂を登るとね汗ばんでくる、うん、もうそしてスプリングコートを着なくてももう気持ちよく外を歩くことができるようになりましたしね。
1: そうですね、うん、ちょっと日中散歩するんだったら本当にアウターがいらないですね。
0: そうもうね、私は、まあ、昨日もそうだったんですが、うん、半袖着てますよ。
1: 中に今デニムジャケットを、ね、着てますけど、その中半袖、
0: インナー半袖、そうなんです、うん、
1: まあそのぐらいでいいかもしれないですね、
0: う
1: ん、
0: まあ、でもさすがにまだねデニムジャケットを脱ぐっていうことはできなかったですけれどもね、う
1: ん、帰り寒くないですか。
0: いやそれはね、いや大したことないかなっていう、
1: まあ、ちょっと我慢すれば、
0: うん、そう、うん、でまあ、歩いてもそんなね、うん、10分もかからない距離に家がありますから。
1: そうですか。
0: そうなんですよね、まあ、でも本当にこれからいい陽気に包まれていくわけなんですが、
1: はい、
0: 今日ね、まあ、これからね小樽お祭りがたくさん開催されますけれども、うん、あの小樽公園で小魂祭が、
1: はいはいはい、
0: 午前11時から開催されました。
1: そうですね、
0: 小樽で一番早いお祭りっていうね、うん、小魂祭ですが、なんか過去結構毎年雨が降ってたのにね、
1: うん、ね、本当ですね。
0: それがここ数年はお天気が良くて、
1: うん、
0: 今日もこんなにお天気が良くなるなんてね、本当に嬉しくなりました。
1: 私はあの終わってからちょっとちらっと立ち寄ったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: もう全部なんていうんですか、そのお祭りというか、
0: うん、
1: 小魂祭は終わっていたんですけど、はい、あの笛の音っていうんですか、うん、あのふーんってあるじゃないですか、お祭りのこう、
0: はいはい、
1: 神社とかお寺とかで弾く、神社かな、
0: ね、笛のね、
1: ふーって、
0: ね、あるね、
1: あれもなんて言ったらいいかちょっとね、
0: うん、
1: 語彙力が全くなくて、
0: いやいや
1: 申し訳ないんですが、
0: 今ちょっと私の口からもその笛の名前が

0: 行いですけれどもね、
1: っていう、
0: 分かるわ、
1: あるじゃないですか、
0: うん、あるある、
1: あの音が聞こえていました。
0: そうなんだ、
1: はい、まあ、こうね、11時からのは終わっていたので、
0: はいはい、
1: その音がこう響いてね、小樽公園に響いてましたよ。
0: 最高ですね、
1: しかも蝦夷山桜、
0: はいはい、蝦夷山桜
1: ものすごく綺麗ですね。
0: 今が見頃、
1: 見頃、
0: あーいいなー、いや明日あたりねお散歩があったら小樽公園いいんじゃないですかね、
1: まだ大丈夫だと思いますよ、
0: ね、
1: そうそうそう、なんかこう厳かな雰囲気でしたね。
0: なんかやっぱりこれからあの小樽ってたくさん公園があるじゃない、
1: 公園、
0: 公園、いろんな公園、まあ、FM のスタジオがあるこの、ね、今お世話になっているといいますか、入っている建物の近くにも七かまど公園という名前の公園があるじゃない、
1: ありますね、
0: 結構遊具がたくさんあって、
1: あと入船公園、
0: 入船公園もそう
1: ね、広くてね、
0: そうそうそう、
1: 今日あのお子さんたちが、遠足してましたね。
0: あらそう、
1: なので小根祭 の、そのまあ小樽公園の帰り、多分そこから来たのかなっていう子供たちがゾロゾロと歩いてました、
0: かわいい、
1: 公園ね、あります
0: し、そう公園たくさんありますよね。だからちょっとこうねお天気のいい日、公園までお散歩とかね、
1: いいですよね。
0: でなんだろう、子供の頃に帰ってブランコに乗ってみるとかね、
1: 気をつけてくださいね八千代さん、
0: いやこれ、
1: ブランコ
0: 降り方気をつけないとね、
1: そう焦げるけど、
0: そうそうそうそう、ブランコからさ降りましょう、あらなんかちょっとこうタイミングがずれちゃってね、お尻から転んじゃうっていうことのないように気をつけなきゃいけませんよね、はい、もう10年とブランコ乗ってないから、
1: 乗ってない、
0: ババもも
1: ちろん、
0: い
1: や昔はね、まあ、子供の頃は降りるとき、ちょっとこう助走つけてジャンプして降りたりとかね、
0: はいはい、
1: してましたけども無理ですね、骨折れると。
0: 怖いよね。
1: そんなことしたら、
0: いや本当に、いやだから子供の頃ってすごいよね。
1: まあね、
0: まあ、私はねそういうそのジャンプして降りるっていう危ない降り方はしたことはありませんけれどもね。
1: はい。
0: でも結構みんなやってたわ。
1: やってたし、あの漕いでる時もどこまで高くいけるかっていうね、
0: はいはいはい、
1: もう1回転するんじゃないかってぐらいまでやってましたけど、
0: ま
1: あ、結構そう考えるとね危ない乗り方をね、
0: そうよね、あとほら立ち込みっていうの
1: やってましたよ。今のねお子さんはね、
0: いやいや
1: そんな、ね、そんなあのちゃんとブランコは使ってほしいんですけど、
0: 安全にね、
1: 当時の私は本当にね立ちこぎやってました。
0: そうそう、結構昔の頃ってそういう意味ではなんだろう、無謀というかやんちゃというか、うん、
1: まあ、子供 ねですからね、
0: そうそう、
1: 後先考えないでやってました ね
0: であんまりその周りも厳しくなかったっていうか、いや学校の先生とか厳しくなんかこう言われたのかもしれないし、注意されていたのかもしれないけど、あんまり意に介さずっていうか、なんかやってたよね、結構周りやってたな、
1: まあ、遊具は正しく使いましょうっていうのは、本当にその通り、
0: そうですね、
1: はい、っていうか、はい、正しく使った方が楽しいですからね。
0: いや、そうそうそうですよ、安全にね、
1: まあ、ただ子供の頃は身軽だったっていうのもね、ありましたよね、
0: 体重軽いからね、そうですね、
1: ブランコね、
0: ブランコ、あと鉄棒とかね、
1: あ鉄棒ね、
0: うん、
1: ありましたね。
0: あったよね。あとジャングルジムとかね、
1: はいはい、
0: シーソーとかね、
1: あとあの球体でなんか回るやつとかね、
0: あれ、私の子供の頃はねなかったのよ。
1: あそう、
0: だからもうちょっと先になってからじゃないかな、あの球体、
1: あの球体今あるのか分かんないんですけど、私の時はあって、でも結構こう大きいし、はいはい、回るから怪我につながるとかで、もしかしたらもう今はないかもしれないですよね。
0: ちょっと危ないかもね。
1: ちょっとね危ない方ですね、
0: 回り方によってはね、
1: そうそうそうそう、
0: 勢いつけて回っちゃうと、
1: あと重たい遊具なので、
0: あ、確かに、
1: でもまあ楽しかったですよ、あの乗ってね、三半規管がちょっとやられるみたいな、
0: はいはい、
1: 遊具でしたね、
0: なんかぐるぐるぐるぐる、なんかめまいじゃないけれども、頭の中がこう回っちゃうみたいな、
1: とかね、
0: 懐かしいな。
1: 八千代さんは何でじゃあ主に遊んでました？
0: 私、まあ、ブランコでしょ、
1: うん、
0: まあ、シーソー、あのジャングルジム、あとね缶蹴り、
1: 缶蹴り遊具じゃない、
0: そう遊具じゃないんだけど、自分たちでこうね、飲み終わった缶を使って、ジュースとかのね、飲み終わった缶を使って缶蹴りで遊んでたわね。
1: 楽しいですよね。

0: 楽しかった。ババの時代って缶蹴りってやってた？
1: 私は缶蹴りじゃなくて、なんか色鬼とか、あの鬼が色を言って、うん、その色を触ったら鬼に捕まらないっていう、
0: 初めて
1: っていうのをやってました。
0: そんな面白い遊びがあるのね。
1: 赤っていうじゃないですか、
0: 鬼が言うの。
1: 鬼が
0: 赤、
1: まあ、まずじゃんけんで、うん、まあ、負けた人鬼になって、うん、その鬼の人が赤って言って、うん、みんな赤のものを探すじゃないですか、
0: はいはい、
1: それを鬼の人は追っかけるんですよ。
0: は
1: ー、で赤のものをタッチしていれば、うん、鬼にタッチされても、
0: なるほど、捕まらない。
1: そう、捕まらない。だけど赤が見つからない、うん、見つからないってなって、その間鬼にタッチされたら、うん、次はその子が鬼になるっていう。
0: なるほど。
1: 色鬼はよくやってましたね。あと、
0: うん、なんかちょっとワンランクアップした遊びっていう感じね。
1: そうなんですか。
0: いや、今初めて知ったわ。
1: でも、まあ、缶蹴りもねちょっと似たようなもんですよね。
0: 缶蹴り、缶蹴りってあれ、缶蹴るじゃない、まあ、鬼っていうか缶蹴る人が一人いて、うん、缶蹴るでしょ。その後みんな散らばるよね。
1: はい。
0: あれ、その後どうするんだった
1: か。缶を立てて、
0: うん、蹴るよね。
1: で蹴らないで、
0: 蹴らなかった
1: 、鬼じゃない人、その缶を立ててない皆さんが、
0: うん、蹴るんだ
1: った、蹴るんじゃないですか。で鬼は守るんじゃなかったでしたっけ、その缶を。あれ、違いましたっけ。
0: しっかり忘れてる。缶蹴りで遊んだっていう記憶は、
1: うん、
0: もう鮮明に覚えてるんだけど、そう、どういう内容の遊びだったかっていうのはすっかり忘れちゃってる。なんかでも缶を蹴ってたっていう記憶はあるのよね。
1: 缶蹴りですからね。
0: 確かにね、
1: 缶蹴りですからね。
0: そうそうそうそう、そ
1: う、
0: う
1: ん、
0: 忘れてるわ。
1: あれ、どっちでしたっけね。
0: 忘れ、
1: まあ、あと鬼ごっことかもね、
0: あ、まあ、
1: 楽しいですよ ね、シンプルで。
0: そうそうそう、
1: 結局楽しいですよね、
0: うん、結構遊んでましたね、外でね、
1: うん、
0: 懐かしい、まあ、本当に何でしょうか、まあ、子どもたちのね、
1: はい、
0: まあ、公園ですとか、まあ、いろんな場所でね、遊ぶことができる場所で遊んでる姿をこう、うん、見ることができたりすると、また見たりすると懐かしいなっていうね、うん、そんな気分になったりもしますよね。
1: そうですね、うん、
0: いや本当に子供の頃はよく遊びました、
1: うん、はい、別に今も走ってもいいんですよ。
0: いやもうね、息がもうすぐ上がっちゃって
1: ブランコ乗ったっていいんです
0: よ。そう、ブランコはちょっとなんかね、タイミングが合えばっていうか、機会があったらっていうか、うん、まあ、機会はすぐにはあるけれどもね、
1: まあ、すぐそこにね、七かまど公園、
0: そうそう、あるからね、まあ、気持ちがそのブランコっていうね、乗ろうっていう気持ちになったらちょっと乗ってみようかしらね、童心に帰って、
1: はい、
0: なんかふとそんなね、懐かしい子供の頃によく遊んだ遊具のこともね、思い出してしまいましたけれども、
1: はい。
0: さあ、今週もあなたからのメッセージ、リクエストお待ちいたしております。こちらまでお寄せください。
1: メールアドレスは763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp です。電話とファックスは0134-21-2000番、 0134-21-2000番、FM オータルホームページのメッセージフォームで受け付けています。
0: はい、メッセージリクエストお待ちいたしております。それでは7時までお送りいたします。キラキラ金曜日、最後までお付き合いよろしくお願いします。オープニングナンバーをお送りいたしましょう。キリンジ、夏の光。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するお宝リサーチ。ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。

時刻は6時7分です。天気予報をお伝えします。この時間は小樽カマエール、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれたカマエのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽カマエのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、今日午後5時発表の尻部市、石狩両地方の天気予報です。はじめに尻部市地方です。今夜は晴れますが、夜遅く曇るでしょう。ところにより夜

0: 霧がかかるでしょう。風は西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートル、後 1.5 メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% となっています。明日は曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。風は南西の風、後西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午後6時まで 0%。明日午後6時から深夜0時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は8度。明日日中の予想最高気温は20度の見込みです。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り、風は北西の風、後西の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。変わって石狩地方です。今夜は晴れますが、夜遅く曇るでしょう。ところにより夜霧がかかるでしょう。風は北の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは2メートル、後 1.5 メートルの見込みです。今日午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% となっています。明日は曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。風は南東の風、後北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 1.5 メートル、後2メートルの見込みです。明日の降水確率です。深夜0時から明日午後6時まで 0%。明日午後6時から深夜0時まで 10% となっています。明日朝の予想最低気温は11度。明日日中の予想最高気温は23度の見込みです。あさって17日日曜日は晴れ時々曇り。風は北西の風、後南東の風に変わり、海の波の高さは1メートルの見込みです。そして現在小樽市内に濃霧注意報が出されています。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。
1: キングヌー飛行艇。

時刻は間もなく6時16分になります。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をお伝えします。小玉交通株式会社ご担当からの情報によりますと、今この時間事故、渋滞、通行止め情報等入っていないということです。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターから入りました午後6時5分現在の情報です。札孫道、尻部市道、通行止めとなっている区間はありません。また規制の敷かれている区間もありません。次に道央道です。道央道も通行止めとなっている区間はありません。ただし強化補修作業、舗装工事、こういった作業や工事のため対面通行になっている区間、ほか追い越し、車線規制の敷かれている区間があります。以上、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えしました。次に JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えします。小樽札幌間、小樽長万部間、ダイヤに乱れは出ておりません。平常ダイヤになっています。またその他のエリアに関しましても運休、遅延に関する情報は入っておりません。平常ダイヤになっています。以上、 JR 北海道ホームページからダイヤ情報をお伝えしました。ドライバーさんはこの後も慎重走行、安全運転お願いいたします。以上、道路交通情報でした。

0: お送りした曲はキング&プリンスシアターでした。メッセージドエスなオレンさんからいただいております。
1: はい、
0: 八千代さん、ババちゃん、おばんです。
1: おばんです。
0: おばんです。今日は裏の FM 網走にもメールを送っているので、かぶらないように願っておきます。
1: かぶっても大丈夫ですよ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: さて朝の村岡さんの番組でタルソーのトレーラーを初めて見ましたってメールをしましたが、うんうん、広い日本今日タルソーのトレーラーを見たのでなんかついてるなって、
1: うん、
0: おー面白いですね。なんかその、ね、トレーラーを見たらっていうんじゃなくってタルソーのトレーラーを見たらついてるなと感じたんですよね。ドエスナオレさんはね、
1: おたる倉庫さん、
0: うん、そうそうそう、ね、
1: やっぱこうおたるの、あの会社をそちらで見たっていうのが嬉しいと思っていただけてるのが嬉しいですよね。
0: いや本当にね、
1: タルソーといえばねお昼の時報ですから、
0: FM オタル、
1: はい、
0: 生放送の番組始まる前にね、うん、CM も、あ、 CM というか時報ですよね、流しておりますので、はい、いや嬉しいですね。
1: そう、なんかタルソーという言葉が浸透しているのも
0: 本当
1: ね、なんか嬉しいです ね、 ね、
0: まさにぜひドエスナオレさん、タルソーさんの名前広めていただけたいなと思います、
1: はい、
0: い
1: やもうもちろんね、うん、タルソーさんはもうあちこちありますからね、
0: はい、
1: でもなんかこう偶然見かける

0: と嬉しいですよね、うん、あ、足るそうだってね。
1: そうね、あとね、まあ、ラッキーっていうかほら何年前かな、黒猫大和ちゃんの、うん、宅急便、はい、のトラック走ってますよね。で黒猫大和さん の、 あの猫の絵、
0: うん、猫の絵
1: 触るとなんかいいことが起こるとかってそういう噂が流れたことなかった？
0: 全然わかんないですね。
1: あ、そう、
0: わからない、そんなのあったんですか？
1: あったんですよ。何年前かな忘れましたけど、結構まことしやかにこう広まっていた、まあ、どこで広まったのかよくわからないですけど、そう、それからその噂を聞いてから、なんかその黒猫大和さんのね、
0: うん、
1: そのトラック走ってないかなっていうこう注意して見るようになったんですけれどね。
0: 黒猫さん、あのロゴ変わりましたよね、どっかの年のタイミングで。
1: あ、そう、
0: そう、
1: ん、
0: 私もねよくそのネットショッピングとかで黒猫さん来ることありますけど、
1: はいはい、
0: 多分来てるんじゃないですか、ね、ちょっとトラック。
1: 猫の絵ってどうなのかしらね今ね。
0: 猫の絵はありますよ。
1: ある、
0: はい、
1: ある、
0: 黒猫のね、
1: うんうんうんうん、じゃあちょっとね見つけたら
0: いやいや
1: 触ってみようか
0: しらね。触んない方がいいんじゃないですか。
1: 止まってる、 もちろん止まってるよね、あのトラックにね。
0: いやだって
1: ひょいっとこう、
0: いや
1: そうなの、
0: やめた方がいい、
1: やめた方がいいかしら。
0: だって人の車ですよ。
1: まあ、確かに、ね、
0: そう
1: そうよね、
0: そうですよ、
1: それはそうよね、うん、ちょっと大変なことには犯罪になっちゃうかしらね
0: 会社のね、車は勝手に触らない方がいいです
1: 例えばじゃあたまたま触れたみたいにどうかしらね。いやでも本当にね、何年前の噂なのか忘れちゃいましたけど、 そうなの本当に、そうそう、そういう噂がありましたよ。いやでもね、あの宅急便のお兄さんのね、あの身のこなしの軽やかさっていうのはすごいなと思う、
0: うん、
1: 重い荷物を持ってね、あの高い階段とかでもタタタタタタタッとこうさ、
0: そうですね、
1: ね、軽やかじゃない、身があるっていうか身のこなしがね、
0: うん、
1: すごいわ。
0: あの水とか頼んだらね、あんな重たいものをね、うんうん、届けてくれて助かりますね。
1: なんか水頼んでる。
0: いや水とか重たいものあるじゃないですか。
1: あるわね、
0: うんうん、いいじゃないですか別に水頼んでるのはどうでもいいじゃないですか今
1: いや
0: 何ですか話どうでもいいじゃないですか、ね、水頼みます
1: よ。どうでもよくない、どうでもよく
0: ない。なんで？
1: いやあのね、あのうち浄水器を使ってたんですよ、
0: はい
1: ね、でその浄水器のフィルターが期限っていうか、うん、あの来てしまったんで、
0: はい、
1: 使える期限ってあるじゃない、
0: あるある、フィルターね、交換しなきゃいけないですよ、ね、
1: そうなのよ。でその期限が来てしまったので、はい、新しいフィルターを買わなければと思って、
0: うん、
1: まあとあると言いますかね、そのフィルターを販売しているお店に行ったわけなんですよね、
0: はい、
1: そうしましたら、いや申し訳ありませんと、
0: うん、
1: これあのもうすでに扱われていないフィルターですと。
0: あららら、
1: もうちょっとショックだったんですよ。
0: どうしたらいいんだとね。
1: そうそうそうそう。もうそれ去年の話なんですけどね。
0: はい、
1: かなり月数は経っておりますけれども、はい、そうなんですよ。で、
0: で、
1: いやあの通販でお水を頼もうかと思ったりもしたんですけどね。
0: うん、
1: いやどうしようか。まあ、でもね、小樽のお水は美味しいし、
0: うん、
1: ね、まあ、わざわざ買う必要もないかなと。
0: うん、
1: で、まあ、沸騰させて、まあ、そしてそのままこう常温にね。なるまでこう待って、そしてその後飲むっていうこともね十分に OK じゃない、
0: うん、白湯とかそうですもんね。
1: そうだからそうして飲もうかなと、
0: うん、
1: でそれ、まあ、最初正直言ってちょっとねあの抵抗が若干あったのよ、
0: はい、
1: ずっと浄水器を使ってたので、
0: うん、
1: なんだけどもう今はねすっかりなんですか、あの水道水をね、
0: うん、
1: 使ってますよ本当に。
0: 浄水器いらなくなったんですか。
1: そうなのよ、だからフィルターがね、もう それこそもう作られてないって、このフィルターは、
0: うん、
1: もうメーカーさんにないって。で新しい浄水器を買えば、まあ、いいんですけど、
0: うん、
1: まあ、いいかなと。そこまでする必要もなく小樽の水は美味しいからもうね、
0: まあ、美味しいですよね小樽の水って商品が、ね、
1: そうそうあるぐらいですからね。そうなのそうなの、だからまあいいかなと。わざわざね浄水器を買う必要もないかと、うん、でなおかつ通販でね、
0: はい、
1: ペットボトルのお水をっていう

0: まあ、それもちょっと頭に浮かんだんですけど、まあ、そこまでする必要もないかなっていう状況で今のところね推移してるわけなんですよ。
1: あ、
0: まあ、今後わからないです、まあ、浄水器を買うか、はい、通販でペットボトルをね
1: 買うか、
0: まあ、でも今のところは小樽の水水道水をね、うん、利用してるわけなんです。そうなんですよ、ね、で、まあ、ちょっとだからそのババのねお水に反応してしまったわけなんです。
1: あ、私は水を買ってますね。
0: あ、
1: うん、まあ、実家が水を買ってたので。
0: あ、そうなの、
1: うんうん、なんかこう飲む水は、うん、普通に買ってますね。で、会社にも持ってくるので。
0: あ、そうなの。
1: そのまんま持ってこれるので買ってますね。
0: いや、リスナーさんって皆さんどうされてるんでしょうね。
1: いやもちろんね水道水美味しいですけど、うん、私は水道水飲まないので。
0: あ、そう。
1: でも、いや、あの普通に料理とかには使えますよ、
0: うんうん、
1: で水出しのお茶を作るとき、あ、違う、そのお茶を作ったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: その時は沸騰したお湯を、
0: うん、
1: あ、お湯を沸騰さ、水、うん、あ、水道水を沸騰させてお湯にして、うん、お茶を作ってますよ。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあそのままその何、真水は、
1: そう、真水は飲む、水は飲まない。
0: あ、買ったお水
1: 買う。
0: なるほど、うん。いや、リスナーさんどうされてるんでしょうね。
1: あれ買えばいいんじゃないですか。何、ウォーターサーバー。そしたら、
0: そうね、ちょっと考えてみよう
1: か。でも今それでこと足りてるんだったら別にいらないと思いますけど。
0: そうなのよ。
1: あと、ほら、災害のためにお水をね、
0: そうそうそう、
1: 買う場合もありますけど。
0: そうなのよ。
1: いいんじゃないですか、別にそのまんまで。
0: そのままでね。
1: だって
0: そうよね、
1: フィルターを交換しないで使ってたら結局一緒ですもんね、
0: うん、そうなのそうなのよ。いや、なので、うん、そういうことなんですけどもね。結構ほら、あのお水にこだわるっていうか、
1: あ、
0: ね、
1: ありますよね。そう、こだわりね、こだわりはないんですけどね、別に安くてもいいっていう、うん、
0: ね、ですんで、まあ、今のところはじゃあそのままでね、
1: はい、
0: 行きましての水、小樽の水を飲みまして、うん、またちょっと気持ちがね、はい、変わった浄水器を買うか、
1: うん、
0: また通販でペットボトルのお水をね
1: 買うか、ウォーターサーバー契約するか。
0: そうね、ウォーターサーバー契約するか、うん、そうね、まあ、そんな感じでちょっとババのお水買うっていうことにね、はい、反応いたした次第でございます。
1: いや、だからそういう、何の話なのか、
0: はい、そうから本当に重たいものをね。
1: あ、そうでしたね。
0: そう、
1: はい、
0: 宅急便のお兄さんが軽々と持ちながらね、軽やかに階段をこう駆け上っていく姿を見ると、はい、なんか惚れ惚れしちゃうよね、すごいって思ってしまう。サイン欲しくなっちゃうっていうね、そこまで行きますけれどもね
1: 適当なことを
0: いやいや本当にね、いや、ほら、ごめんなさい、話本当に長くなっちゃって申し訳ありません。あの、長崎屋さんでね、
1: はい、
0: 歌のアルバムの公開録音を、はいはい、まあ、今もやっておりますけれども、うん、かなり前、数年前の話です。コロナ前ですよ、
1: はい、
0: で結構その宅急便のお兄さんが出入りしてらっしゃる、
1: うんうん、そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: で私たちってほら、あの機材とか運んだりするのに、
1: はい、
0: あの裏の出入り口を利用させてもらうじゃない、
1: はい、
0: でトラックが出たり入ったりして大きな荷物もこう入ったりなんていうことがあって、うん、やっぱりね、宅急便のお兄さん、
1: はい、
0: なかなかね、こう笑顔が爽やかで、
1: うん、爽やかでしたね。
0: そうでね、言葉を何回かこう交わしたことがあったりとか、
1: あ、
0: ね、こう気さくなお兄さんがね、うん、いらっしゃって、
1: はい、
0: あ、なんかでやっぱりこうスリムっていうのかしら、
1: あ、まあ動いてますから ね、
0: ね、だからその気をつけてらっしゃるのかななんて思いながらいろいろ想像したりなんかして、すごくね、素敵なお兄さんたちがね、うん、多いで、昔ほら宅急便のお兄さんの写真集が出たっていう時代があったのよ。
1: ありましたね。
0: そうで、その写真集を出した会社の宅急便のお兄さんが長崎屋さんに結構ね、こう、うん、いらしてたりして、今現在もいらっしゃるっていうか、まあ、お仕事でね、
1: うん、
0: 荷物を運んだりなさったらしゃ、まあ、入れたりっていうね、
1: うん、
0: そうなのよ。だからなんかこう宅急便のお兄さんにはちょっとなんか憧れというか、
1: あ、かっこいいですよね。
0: 素敵よね、

0: に頼れるっていう感じがしてねサインいただきたいってあそんなね本当にいい加減な気持ちじゃないですよ、
1: はい、
0: 真剣にそう思ったりもあの当時はね、
1: うん、
0: ただなんか危ないおばさんに思われちゃうのはちょっとね自分自身悲しいなって思うのでさすがにそこまではね、うん
1: はい、
0: サインくださいとまではじゃ言えないですけどね
1: 言わないでほしいですね私も
0: そうよね本当、はい、言わないようにいたします焚き火の兄さんのね姿を見てもね、はい、さあそれではちょっと喋りすぎましたのでここで一曲お届けいたします、はい、夜しかあかね

0: のなんて言うんですか、
1: なんか噂っていろいろありますよね。
0: そうそうそう、いろいろで噂って面白いよね。
1: ね、
0: うん、ドエスなお礼さんです、
1: はい、
0: 八千代さん、それは佐川急便の飛脚の赤粉だと思います。
1: ほう、
0: 佐川急便さんの
1: 確かに昔のねロゴ、うん、飛脚でしたよね。
0: そうそうそうそう。で風船さんからもいただいております。
1: はい、
0: 私は昔の佐川急便のキャラクター飛脚の赤いふんどしに

0: 最後の方にお話ししてたカレンダーは、
1: うんうん、
0: あれ佐川さんですよね。
1: カレンダー、
0: その昔なんかそのトラック配達ドライバーの、あれ佐川さんの話ですよね。
1: そうそうそう、あの、まあ、イケメンなね、
0: うん、
1: かっこいい、ね、その配達のお兄さんたちの写真集、
0: はい、
1: そう、それはもうね、はい、記憶違いではなく確実にそういった写真集が販売されたっていう時代がねありましたよね。
0: そういう時代もありました ね、
1: ね、
0: そうですか、
1: か
0: なんか作ったらいいんじゃないですか、八千代さん。噂、
1: あ、噂、楽しい、うん、明るい噂、
0: そう、
1: FM 小樽のこの建物、うん、あ、FM 小樽のタイムテーブルを見ると、
0: はい、
1: みんな幸せになるとか、ね、
0: いいですね。タイムテーブルを持ち帰ると幸せになるというですね。
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、なんかそういうこうね、明るいハッピーな、
0: そうですね。でもこれって身内側っていうか
1: 言っ
0: ていいんですかね。
1: いい噂ならいいんじゃない。
0: その我々が言ったっていうのを、あ、でも知られない方がいいですよね。
1: でも正確性っていうか、そう、そのなんていうの、本当にそうなのかっていうのを、
0: そうそうそう、
1: ね、追跡しないといけないじゃない。
0: そうですね、
1: 真実っていうか本当に幸せになるのっていう、うん、なんかそれこそいい加減にね
0: そうですよ ね、 ね、言えないですよ ね、
1: 言えないものね。
0: しかもこう言葉ですから、
1: そうそうそう、
0: ラジオ、
1: ね、で公共の電波を使ってね、
0: はい、
1: 確実じゃないことを言ってしまうと、ね、これやっぱり問題になってしまいます、
0: はい、
1: だから私たちじゃない誰か、うん、リスナーさんがね、例えば30人なら30人のリスナーさんが、
0: はい、
1: FM 小樽のタイムテーブルをね、あの、いや、見たんだけどって、うん、でずっとそのカバンの中に入れて、
0: うん、
1: あの、なんだろう、あ、まあ、持ち歩いてね、うん、買い物をしたりとかしたら3ヶ月後にはなんかあの収入アップしたとかね
0: やばすぎる
1: いや、そういう皆さんが、
0: そういうね、そうそうそう、
1: 30人の方々が同じような体験をなさったら、
0: うん、
1: これはね間違いじゃないです
0: ね。そうですね、噂ってそうやって広がっていきますから ね、
1: ね、私たちが言っちゃダメですけどね。
0: 私たちがじゃあ言うのは、うん、FM 小樽の番組表を持って帰ると、
1: うん、
0: 何時に何の番組がやってるのか分かるっていう、
1: そう、 そうね、それはもう、 もう確実に正確な情報ですからそれはもう、 もう何度でも発信するっていう、
0: ね、そうですね、メッセージとリクエストの宛先も分かるし、
1: そうです、は
0: い、
1: そうです、
0: 日々お世話になっている、うん、企業お店の皆さんも分かるし、
1: はい、
0: 住所も分かるし、
1: そうそうそうそう、お役に立ちますよっていうね、
0: は
1: い、
0: それですよね、うん、
1: 確実な情報です、
0: はい、
1: はい、私たちはそうですね、
0: そうですね、
1: まあ、でも何でしょうか、昔その噂っていうか、いやでも最近そういう噂って聞かなくなったよね。
0: 噂とかジンクスとか、
1: ジェンクスもそうだね、やっぱりこの時代になってコンプライアンスっていうか、うん、なんかや、なんかね、うん、あまりこう噂って言っちゃいけない、広めちゃいけないっていう、まあ、今年やかな、なんか、うん、そういうこうね、
0: 自分の中で完結させる、
1: うんうん、
0: 自分のジンクスとか、
1: うん、人を惑わせちゃいけないっていうね、
0: そう、
1: そういう時代だっていうことなんですね。そうそうそう、
0: 自分がこれをやると、うん、なんかこう自分自身が
1: こうなったよとか、
0: いい感じになるとかね、
1: それはいいんだろうね、きっとね、うん、お友達に言ってもね、
0: そうですね、
1: うん、でもあなたもちょっとじゃあやってみたらっていうのは、
0: そう、それは
1: 良くない、
0: 良くない、保証できないですもんね。
1: そうよね、
0: 聞
1: いたお友達とか聞いた周りの人が、あ、じゃあちょっとやってみようかなっていう感じであれば、
0: うん、
1: もう保証はしないけど、もしやってみたいと思うならやってみてもいいんじゃないっていうそれぐらいのノリだとまだ許されるかなっていう、う
0: ん、難しいですね。
1: いや今の時代本当にね、そうですよねそうです、
0: さて、
1: はい、ということでございまして、
0: はい、
1: みたいな噂は流さない方がいいというね、
0: うん、
1: はい、ここに落ち着きましたので、
0: はい、
1: まあ、ここで一曲お届けいたしましょう。あの人とあの人がなんかいい感じなんじゃないっていう噂も流さない方がいいっていうことですよね。
0: いや、そうですよ、真実じゃないことは ね、
1: そうですね、
0: 変な風に広まる可能性がありますから ね、
1: そ、 うです
0: ね、そこからどうやって曲に行くんですか。

0: もうエンディング早いですよね。
1: なんかずっと喋ってましたね。
0: 本当にね。
1: さてここで、
0: はい、さてここで
1: 私のおすすめの納豆をご紹介したいと思います。
0: あ、納豆の話聞きたかった。
1: 納豆嫌いな方はありがとうございました。また来週もお付き合いいただければ
0: よろしくお願いいたします、はい、はいはい、納豆ね、
1: 最近食べて美味しかったのがですね、うん、おかめ納豆でおなじみ、はい、タカノフーズから出ています国産丸大豆納豆です。
0: お、国産丸大豆納豆、
1: 多分ねスーパーで見たことあると思うんですけど、うん、白いパッケージに習字の筆みたいな感じで国産と黒い文字で書いているですね、納豆でございます。
0: 国産、本
1: 当国産って書いてる納豆なんですけど、一応公式には中粒以上の国産大豆を使用した納豆って書いてるんですよ、うん、で確かに中粒よりは大きいです。
0: あ、なるほどね。
1: 豆の味をしっかりと感じられる。で豆がちょっとねなんか柔らかくて豆豆しい、美味しいんです、
0: へえ、
1: まあ、国産っていうのもね、ま、いいですよ ね、
0: うん、
1: でタレがカツオだし、私カツオだしのタレ結構好きなので
0: こだわってますね、
1: はい、それのカツオだしのタレですね。
0: からしとかなんか入ってたりするの？
1: からしもついてます。
0: からしもついてるんですね、
1: はい、3つついてますね、うんうん、納豆、もっちりした食感の納豆でございます。国産大豆納豆これ最近ハマっております。
0: さすがに声がなんか一段と高くなってね、はい、力を帯びて、なるほど。あ、じゃあ今度買ってみようかしら
1: ね。買ってみてください、
0: ね、
1: 以上
0: やっぱりこう粒の食感を楽しみたいっていう方もねいらっしゃると思います
1: からね。そうですね、なんかこう、うん、豆の味を楽しみたいっていう方は、うんうんうん、ぜひあの国産と書いたおかめ納豆をね、はい、食べてみてください。
0: ぜひ国産ですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。さあメッセージいただいております。こちら博多のカズナリシャン、タルソーのトレーラー博多でも見ますよ。
1: お、
0: 山本社長のとこの箱全国走り回ってます、うん、そして我が家のトラックも八千代さんタッチしてください。必ず幸運をもたらします。我が家のドライバーもいいやつばっかりで腕っぷしはすごいですよ。 お腹が出てるやつはいません。
1: さすが、
0: ね、
1: さすがですね。
0: なんか筋トレとかやってらっしゃるんでしょうかね、ドライバーさん、
1: ね、
0: うん、
1: 筋トレもしつつその運んだり荷物の積み下ろしで鍛え、うん、ね、鍛えてるっていう、
0: 筋肉もりもり、腕の筋肉ももりもりっていうね。
1: 八千代さんじゃ博多まで行かなきゃいけない。
0: いや本当そうですよね。
1: 本当そうです
0: よ。機会があったら
1: ねえ、
0: カズナリ社の会社のねトラックドライバーさんとこう会いにね
1: 取材しに行きたいですよね、
0: うん、なんでしたらもうサインもいただきたいっていう、ね、お写真もちょっと撮らせていただいてね、
1: うん、
0: いいです、いやいいですね。
1: 瀬戸口さんがいいっていうならね、
0: うんうんうん、
1: いいんじゃないですか。
0: お許しをいただけるのでありましたらね、うん、まあ、何年後になるか分かりませんけどね、はい、はい、憧れます。セリピョンです。朝から FM モータル聞いてました。くっちゃんも暑かったですよ。そうですかセリピョンでもお仕事もねファイティーンで。
1: そうですよ、うん、
0: 金曜日迎えましたよセリピョン、
1: はい、
0: はい、まあ、倉庫の中でお仕事をされているとなるとこれからねますます暑くなっていくと思われますからね。
1: そうですね、
0: 水分補給しながらね、
1: うん、
0: お仕事ファイティーンしてくださいね。
1: 何やら今年はスーパーエルニーニョ現象というですね。
0: そのようです。
1: 危ないです。
0: いやもうね、こまめにお水水分取らないといけませんね。
1: ね、いや本当にそう、ね、喉乾いてなくても取った方がいいですよね。
0: いや本当そうですよね、やっぱりお水は大事です。
1: あら、ここで回収してきますか
0: お水ね
1: さて、
0: はい、さあということでございまして、この後7時からは渡辺大輔さん、ママトルさんのお送りするおたるからこんばんはでございます。引き続き FM おたるの番組お付き合いよろしくお願いいたします。さあお別れの曲なんですが、星野源さんのファミリーソング、こちらの曲を聴いていただきながら番組お別

0: 疲れでございます。ここまでのお相手はと、その前に来週のキラキラは、
1: あ、そうでした、
0: はい、収録となりますので、
1: はい、
0: 収録ではありますがお付き合いしていただけると大変嬉しいですので、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: ここまでのお相手は私、八千代と
1: 馬場智美でした。
0: それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: さようなら。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切り子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
3: 小樽からこんばんは。坂の町運河の町小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTY-FM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは。パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン小川徹さんです。小川さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、
3: はい、今日の小樽も快晴でしたですね。で、日中なんですがね、この暑かったんですよ。で、何度くらいあるのかなと思って、ちょっとこう気温を調べてみたらですね、25度になってました。25度というのは夏日ですね。暑いはずです。
4: 結構ね、行ったのですね。
3: はい、はい、それ以上になったかどうかまでは私わからないんですが、
4: 観測地点で今日の最高気温は 25.4 度ですね。
3: はい、ほうほう。
4: そして番組始まる前6時50分で 13.4 度ですから、
3: はい、
4: ストーンと落ちましたね。
3: そうですね、
4: うん、
3: ただやっぱり25度っていうのはやっぱり我々の感覚からすれば夏の気温ですからね。
4: そうですね。
3: ねえ、
4: ちなみに最低気温が 6.7 度ですから、残念ながらとはいうことはおかしいですけど、20度まではいかなかったですね、寒暖差ね。
3: あ、そうですね。
4: でも近いものありますよ。
3: そうですね。まあ明日以降どうなるかはちょっと、分かりませんけれども、とにかく夏が近づいてるんだなという感じはしましたですがね。
4: そうですね、
3: はい、
4: だからこの後この本当の夏がね、
3: はい、
4: 遅かれ早かれ来るわけですけれども、
3: はい、
4: 今がこうだと本当の夏というね、いわゆる時期はどんな感じなんだろうなと ね、思ってしまいますよね。
3: はい、
4: 今
3: 日の小樽トーク行ってみたいと思いますが。
4: 行きますか。
3: はい、
4: はい、ではですね、
3: はい、
4: お話をしてまいりたいと思いますけれども、はい、今日はですね、
3: はい、
4: これやっとこの時を迎えたかって思って聞いている FM 小樽リスナーの方がいらっしゃると思うんですけれども、
3: はい、
4: 5月10日の日曜日にですね、小樽稲荷神社の境内でですね、
3: はい、
4: 第8回を迎えましたテミヤ春歌ライブというイベントが行われまして、
3: はい、
4: でこちらに私出演をしてきたわけですね、
3: はい、
4: でこの出演してきた話というのがですね、他の番組でも言いましたけど、日曜日のものをですね、私金曜まで引っ張る、ね、ことにしたわけですよ。
3: はい、
4: でそうすると早く聞きたい人ですとか見に来てですね、その感想を語り合いたい人も世の中にいっぱいいるわけですけれども、
3: はいはい、
4: 皆さんがですね暗黙の了解であんまり喋らなくなるっていうですねここが面白くてですね、
3: 面白いですね。
4: こちらもあんまり喋らないんだけども、皆さんもあんまり喋らないで金曜待ってるというですねでだんだん待ってるうちに旬の時がね、こうだんだんこうね 下降線になっていくんじゃないかと、ね、心配もあるわけですけれども、その中、はい、一生懸命記憶をね、留めるようにしてですね、過ごしているというね、そんな一週間だったわけですけれども、まあ、ようやくここでですね、もうあとはもう好きなだけ喋れるぞということでですね、5月10日にね、行われましたテミヤ春歌ライブのお話をですね、やっとすることがね、できるという段になりました。で、そもそもこのイベントですけれども、前身はですね、テミヤ夜桜ライブという名のもとに10年間同じく、稲荷神社の境内でですね、行われていたものでしてですね、で、縁ありまして、私はその最初の10年のテミヤ夜桜ライブはですね、解禁賞だったわけですよ。で、そこから10年の区切りを迎えまして、今度は、テミヤ春歌ライブと名前を変えまして、で、その間にはコロナ禍なども挟まっているね、時期的にはことになるわけですけれども、今年で、それでも第8回まで来ているということですから、トータルすると20年ぐらい、初回、その前身の初回から見たらね、そのぐらい今は経ってるわけですよね。で、一旦の節目で私も、たまに縁があったり見に行ったりぐらいの感じっていうところに、ね、なったわけですけれども、去年ですね、実行委員会 その代表の方に番組にご出演いただいた時にですね、
3: はい、
4: 生放送中に、その日暇なの、よかったら歌わないみたいなね、冗談か本気かわからないのをですね、
3: はい、
4: 番組中にそれを探るというですね、非常にこうシュールな状況の中 で、冗談ではなく本当だったと、社交辞令ではなかったということが分かりまして、
3: なるほどなるほど、
4: で、おそらくちょうど1年前にこの話を知っていると思うんですよね、
3: はいはい、
4: なんですけれども、で、去年はそのラインナップの中に入っていなかったところをですね、無理やり1曲歌うということで差し込むという形になりましたから、はい、冒頭は牛尾太鼓で始まりまして、
3: はい、
4: 牛尾太鼓の後が一組目なんですけれども、ええ、その間にですね、もういわばゼロ組目として私がね、一曲だけ入るということになりまして、で、一曲なんだったらここはありものではなくて、その時だけの曲を作っていこうと思いましたですね、で、桜とサプライズを引っ掛けて、サプライズという曲をね、作りまして、はいはい、で、今ちょっとね、ダイジェストでお届けしました20年間の歴史のね、部分ですね、特に最初の10年にどんなことがあったかということを歌詞の中に盛り込んで、で、そして今日なおですね、この境内が皆さんを待っていると、ね、いうことをサビにした曲を作ったわけですよ。で、そこから1年が経ちまして、
3: はい、
4: で、今年はですね、なんとその昨年ですね、生放送中に私にブッキングをぶっ込んできたというですね、
3: はい、
4: その代表の方がですね、もう、事前にも私にこう対するオファーがあったようですね、
3: はい、
4: で、関係者の方経由でですね、スケジュールどうでしょうかと、で、あ、大丈夫ですと、もうじゃあ私でよければね、出演させてもらいますって言ったらですね、うん、なんと前回0番目だった人がですね、
3: はい、
4: 1年後に鳥になるというですね、
3: はぁ
4: そういう、こう大転換がございまして、で、今年はね、ただ、やはりね、この時期の北海道は日にもよりますけれども、はい、日が陰るとね、そこそこ寒いんですよ。
3: まあまあそうですね、うん、
4: で、前身の夜桜ライブの時はですね、マックス夜9時までやってましたから、で、後ろにね、かがり火がね、できまして、
3: はい、
4: それからたまにパチーンという音がね、後ろから聞こえてくる中で演奏するというね、はいはい、あれがなんとも味わい深いものだったわけですわね。なんですけれども、だんだん短く、終わり時間が早くなっていってですね、で、今年はもうさらに短くなり、鳥でもね、午後4時半から5時と、ですからもう5時終了ですよということになりまして、で、その時間にね、めがけていくことになったわけですけれども、まあいいお天気でして、これがね、1日ずれたら中止だったんじゃないのっていうぐらいの雨風の激しい日だったんですよね、前の日の土曜日、はい、9日ですね、はいはい、8、9あたりはなかなかだったんですけども、
3: はい、
4: で、しかも寒かったんですが、
3: はい、
4: 10日ピンポイントに20度乗る気温まで戻ったんですよ
3: 素晴らしい、
4: ね、これはもうね、なんとありがたいと。そして、もう会場でですね、いやもうね、前のイベントから関わらせてもらってますけども、私が関わった中で今日が一番天気がいいね、
3: うん、
4: もうなんならば振り返

0: 考えたら5月は今日が一番良かったねっていうぐらいの天気かもねなんて言ったら意外と今日も良かったんだよね。
1: まあまあそうですね。はい、言えます。
0: ですけど、それもありがたいね、はい。ありがたい誤算ですから、そこはいいわけですけども。はい、で、ですから寒さの心配する必要がないっていうのは初めてでして、ただ今までの経験がありますからね、5月なんですけども、
1: はい、
0: 過去ね、日が陰ってからの演奏だった時は、
1: はい、
0: 手袋、マフラー、カイロはね、夜チームは持ってってたんですよね。ですから名残で長く関わっているそのスタッフの方々はね、やっぱりそのぐらいの装備で来ているんですよね。気持ちがよくわかるというね。なんですけれども、まあ、今回はね、早めの時間でかつ天気が良かったので私も割と軽装備で今回は行きました、
1: はい。
0: で前回はね、その励ましの坂を登るっていう歌詞を書いたもんですから、
1: はい、
0: 励ましの坂自分の足で登んなかったらいけなかったんですよ。それやらないと、はいはい、その曲を歌う権利が自分にはないとね思いましたから、
1: はい、
0: そんな時に限って去年はね乗ってくってね、またその先ほどの私に声をかけてくださったね代表の方の車がすぐ横に来たんですけども、すいませんと、今日はもう歩かねばならないんです、はい、私はと。
1: そういう事情がありますと。
0: 励ましの坂で乗ってくっていうのを断る人見たことないですよ。
1: あ、そうかもしれませんね。確かに、
0: もう渡りに船を断ったってことですからね、はいはい、だったんですけども、もう去年それやってるから今年はちょっといいかと思ってですね、行きはタクシーで行ったんですけども、ただね、はい、まず、まあ、昼間にですね珍しく30分の枠に対してね MC も含めて家で全部一回しねやりましてですね、久しくその何分枠っていうのやってませんから、
1: はい、
0: タイム感覚がずれてるだろうと、ね、でやはり時間取りとはいえですよ、やっぱあんまり時間から、ね、ずれるのはやっぱりよろしくありませんから、ステージマナーとしてね、ですので一人で MC も家で全部やるというですね、誰も見てないライブやりまして一回りね、
1: はい、
0: ですからあまり早い時間には到着できなかったわけですけれども、はい、で行くぞと、
1: はい、
0: でただ一回駅周辺に出たんですよ、一発でタクシーで家から手宮には行かなかったんですね、
1: はい、
0: でこの理由というのがですね、はい、この番組の創作コーナーでねお届けしました、密輸ダイヤルの曲がありますわね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: それが5月の1日から小樽でも街頭放送で流れていると、ね、
1: はい、
0: いう話を聞いておりまして、
1: はい、
0: で、これをですねまず実際流れたものを今回は、ね、それを聞くという経験をしないと、はい、今回の私のセットリストに対してですね、
1: はい、
0: ちょっと不都合が生ずるということがありましたので、まず駅まで、ね、行きましてですね、
1: はい、
0: で駅周辺の、街頭放送のスピーカーの下にですね、
1: はい、
0: ずっと佇みまして私が出てくるのを待ちまして、
1: はい、
0: タイミングよくですねそんなに長く待つことなくですね、
1: はい、
0: で実はこれは税関の方の、ね、アナウンスが入ってですね、
1: はい、
0: ね、からのお知らせですっていう、ね、のが入りまして、でその後に私の白い黒いが入るというですね、もう夢のような展開ですよ。最初にね税関の方のアナウンスが入ることによって公式感が出るわけですよ。
1: 出ます ね、
0: お墨付き感が出るわけですよ、
1: はい、
0: まあ、それがまた嬉しくてね、でそれを聞いて、おし流れたと、流れているということが分かったと、
1: はい、
0: 分かったのでタクシーに乗りまして、神社に行きました、
1: はい、
0: でもう到着したらですね、もう馴染みの方々がね、いらっしゃいましてですね、はい、温かく迎えてくださるわけですよ。でまず早々にちょっと焼きそばなんか食べましてですね、
1: はい、
0: で出番の1時間前ぐらいかな到着しまして、
1: うん、
0: でまあ、そのあたりに出てる方々もですねおなじみの方々がねたくさんいらっしゃいまして、
1: はい、
0: とりわけ花見をしているですねチームがいまして、チームで次々出てくるというですね、はい、MC を務めるドクロ将軍さんを見ることができたのはやっぱりね、はい、もうこれはもうね、これを見なければというですね、うん、もう初めて見た時からもう全く変わらない安定感ですね、もう素晴らしいというものを、ね、見ながら焼きそばをいただきまして、ね、
1: はい、
0: で、境内はねもう近辺はあんまり花はもうね桜なんかも終わってたんですけども、ただねラジオネーム東京の辰沢さんからですね、
1: はい、
0: この手宮春歌ライブ2026の様子を、 小梅太郎さんがですね、はい、小梅太郎の小樽日記の中に書いてらっしゃってですね、
1: はい、
0: で手宮春歌ライブのことにも触れてましたし、で同じ日にねこれあの小樽桜巡り2026というね内容で書かれているものだったんですけれども、うん、八重桜が見頃だった手宮緑化植物園というね、これが同じ10日だったんですよね。ですから緑化植物園に行けば八重桜は相当見ることができたわけですけども、私はあのね、自宅での一人リハーサルおよびスピーカーの

0: 下でですね、密輸ダイヤルソングを確認するという使命がありましたから残念ながらねそっちには行くことができずですね、辰沢さんはですね、見る時間的余裕はなかったのでしょうねってね、もう正解ですもんね、ご明察でございます。で、ですので、まあ、そんな感じではありましたけれども、なんといってもやっぱり天気が良かったと、
1: はい、
0: で、到着しましてですね、まあ、準備をしましてですよ、で私の出番になりましたと。で今回ねどんなことをしたのかというとですね、まず30分、私の場合ですね、はい、30分でもねよく喋るからあんまり曲できないんですよ。だいたい13組ぐらい今回出てるかな、チームの部分は抜きにしてね、
1: はい、
0: 1人なり1組で30分の枠をねされた方の、だいたい同じ30分だとその日の中で一番歌う曲数が少ない人に私はなることが多いわけですよ。
1: あ、はいはい、
0: 人より喋るからね、
1: はいはい、
0: 曲がたくさんできないわけですよ、はい、なんですけども今回は実はね、6曲も用意してきましてですね、30分で6曲私にとってはもう異例の展開ですよ。でまず最初はですね、その去年のサクライズという曲を作りましたけども、はい、それがね意外と良かったんですよ、今年もう一回聞いてみると。なのでサクライズ2026と題しましてですね、
1: はいはい、
0: ちょっと歌詞を今年版に変えるというですね、で始まりは2007年ですけどもね、はい、2026年ですよね、2026-2007はあんまり考えたくないという歌詞をねそういう歌詞を書きました。でだけどもそのなんて言うんでしょうかね、こんなにきつい坂だから、こんなに綺麗なご褒美があるとかいうね、
1: はい、
0: そういう去年書いたサビの部分はまあ変わらず、まあ、それは変わらないものです、ですね、変わらずにそこに待っている人がいるということなんていうのはやっぱりその曲の主眼でありましたからね。ですので、
1: はい、
0: A メロ B メロの歌詞を変えてサビなどに関してはそのままキープするというね、2026年バージョンの歌詞でまず歌いまして、
1: うん、
0: でその後は前身イベントのテーマソングになっていた曲というのがね、はい、これがやっぱりね長く皆様にね聞き継がれているものなので、はいはい、やっぱり懐かしく思う方もいらっしゃるだろうということで、それをちょっと1曲ね、歌いまして、
1: うん、
0: でここまでですね普通に4分半ぐらいある曲を2曲歌ったわけですよ、ね、でも6曲やるってね一体どうするつもりなんだとこのよく喋る人がなわけですけども、で続いてお送りしたのがですね、まあね、ちょっとここら辺で耳なじみのある曲をね、
1: はい、
0: お届けしましょうと、うんね、まあ、ここはね小樽でございますと、
1: はい
0: ね、小樽といえば、
1: はい
0: ね、小樽市民の歌ですというですね、で、市役所にお勤めであったりその経験がおありの方はおそらく役所で耳にした記憶、ね、はい、ことがあるでしょうと、
1: はい、
0: であとは市役所に電話をすると、少々お待ちくださいになった時の保留音がこの曲ですとかね、
1: はい、
0: あとボカロでカバーされてますとか、ね、いろんなね、で私の町歌研究所の話とかもしまして、
1: はい、
0: で、地元の方ね、ご存知の方は歌っていただければと、もし馴染みがない方はあ、我が町の曲はこれなんだと思っていただければ、で小樽以外から来た方はですね、まさか小樽の屋外でのですね、音楽イベントに来て市町村歌を聞くとは思わなかったであろうとぜひこれをお土産にしていただきたいと言ってもう3番までフルコーラス全力で小樽市民の歌、
1: ね、
0: これ弾き語りを、ね、いたしましてですね、この曲やっぱりね歌ってて気持ちがいい曲なんですよね、はい、でしかも天気のいい日の境内からのね、そのちょっと見下ろす景色、
1: はいはい、
0: あの中で歌うにはこれね最高でしたね。お楽しみの歌、
1: いいでしょうね、はい、確かに、はい、
0: ね、で続いて、ね、終わりまして、これ3分ぐらいですよ、
1: はい、
0: ね、次もちょっとね小樽にまつわる、ね、耳なじみがあるかもしれない、
1: はい、
0: 曲をねお届けしますって言って、小樽水族館の歌ですね、最近ちょっとこれやってみるようにしてるんですけどね、折に触れて、
1: はい、
0: 小樽水族館の歌をって言ったらもううなずいてる方が見えますね、あの方はこの曲ご存知なのねと、で本人が弾き語りをしますって言って、うん、でちゃんとショーの部分を時間っていうね歌詞に変えて歌うという、ね、はいはい、最近これは啓蒙活動のようにやっておりますからね、で小樽水族館の歌と、これが2分半ぐらいですね、
1: はい、
0: でもうあと2曲あるわけですけども、はい、ここでもうラス前になります、
1: はい、
0: 5曲目駅前でですねスピーカーの下で佇んで確認をした、
1: はい、
0: 密輸ダイヤルソング、
1: はい、
0: ね、この話をするわけですよ、
1: はい、
0: で実はこの、ね、5月15日から2週間というのは特別警戒期間がちょうど始まるタイミングということでね、実は今日本放送の15日金曜日のお昼の番組にはですね、
1: はい、
0: 函館税関の広報広聴官の方が電話で出演してくださいましてですね、
1: はい、
0: 一連の流れの話をしたんですよ、その資料展示室の話とかね、はい、その話をしたわけですけども、で、そういった 私あの何でも曲にするということをね

0: ライフワークにしておりましてというようなそんな MC をしまして、はい、でその中でこのね夢のような0120を曲にするというですね、でそれが あれよあれよという間にこう公式化していくというこの流れというのを皆さんにご紹介しまして、で、街頭放送でも流れてます。では今日はねこの歌を、ね、生で歌ってみたいと思います。やったことありませんよ、初めてですよ、ね、白い黒いの歌をですね弾き語りかつ途中でですねナレーション部分がありますけども、はい、ナレーションもちゃんと同じようにねやるわけですよ。
1: はいはいはい、
0: それもだから家で練習したんです。
1: うーん、
0: 何回もね未中に関するみたいなね、はい、ナレーションをしながらギターを弾くというですね、はい、練習もしたものをですね丸々お届けをねしましてですね、で、ここまでですねサクライズ、前の主題歌、はい、小樽市民の歌、小樽水族館の歌、密輸ダイヤルソング、はい、もうだいぶ個性的なラインナップになってるわけですよね。まあ、
1: そうですね、
0: 思わずね、最後は普通の曲でしたって言っちゃいましたね。あ、まあ、そういうと他の曲に失礼なんですけれどもねというような話をしながら最後は空が見えますかというですね、はいはい、私の、はい、曲をですね、まあ、本当に空が見えますかにぴったりなもうね青空の広がる、ね、日だったものですからね、この曲を最後に歌って締めると、
1: はい、
0: あ、こんな今回はねラインナップでございました、
1: はい、
0: で、終わってそのちょっとこうね、お疲れさんみたいな時間帯が、ね、あるので、
1: はいはい、
0: それに向けて待っている時にこうボーという、ね、汽笛が聞こえてきたんですよ。時計みたいな6時だったんですね。ちょうどね、はい、6時にその日入っていたクルーズ船が出航の時間だったんですよね、はい、だからあこれ多分出航だろうなと思ったらそのボーってなった瞬間にですね一緒にいたのが音響チームの方々も一緒にいたんですよね。そしたら皆さんね、常に何ヘルツという単位で音を認識して仕事をしている方々じゃないですか、
1: はい、
0: ボーという音のねその大体何ヘルツぐらいっていうところの話を皆さんが自然に始めるっていうですね。
1: あこれまたなるほど、
0: ね、たまりませんよ
1: ね。
0: ああいうその専門領域バリバリの話っていうのはね、
1: はあ、
0: ですからでもそれでね絶対音感の話よりももっと面白かったかもしれませんよね。その倍音がうんぬんとかね、
1: はいはい、
0: ボート汽笛が鳴ってクルーズ船が出ていくというそのなんていうんでしょうかね、
1: はいはい、
0: ちょっとこうロマンのようなものとは真逆の位置にあるですね、話が でもこちらからするとこの話もロマンに感じるわけですよね。そうか、ね、音響さんというのはこういう耳こういう感性で日々過ごしてるんだなと、それはそれでだいぶ楽しかったなというですね、
1: はい、
0: そんな時間を過ごしまして、で、少しだけね皆さんと語らい、ね、
1: はい、
0: 飲んだり食べたりをし、で、終わりの時間をね迎えましてですね、で一応また来年と言われました、
1: はい、あ
0: で来年多分公式が何か発表した時が正式なものとね、はい、捉えてもらえればと思いますけれども、通常通りの流れでいくと2027年はですね5月の9日が日曜日になってますので、まあ、5月9日日曜日にまた第9回としてね開催されるのではなかろうかというのが、まあ、今のところの見立てというのと、
1: はい、
0: 一応例のですね生放送中に鳥ちゃんこの日暇だったら来ないって言ったですね代表の方が来年もよろしくねと確かに言いました。あの方の一言はですね社交辞令ではなさそうだということがねだいぶ分かってきましたから、もしかすると来年の5月、9日日曜日にまた私は境内にいて歌ってるかもしれないと。
1: 素晴らしい、
0: ですからそうですね、テミヤ春歌ライブ括弧仮ぐらい来年の手帳にもう書いても、来年の手帳といってもまだ今年の5月ですから1年後ですのでね。
1: ですね、
0: ですから手帳の最後のページの余白あたりにですね、
1: あそうですね、
0: 書いておいてもいいかもしれませんね、はいはい、というですね、
1: はい、
0: そんな今年はテミヤ春歌ライブでございましてですね、
1: なんかいいライブだったようですねこれね、
0: うん、
1: はい、
0: ですからまあ6曲歌いましたけども、まあ個性的でしたね。密輸ダイヤルソングのナレーションも含めて弾き語りっていうのはなかなか、はい、できるんだやればってことが分かりましたから、なかなかこれは斬新で今後もいけるかもしれんなと。
1: いや実は今日街へ出た時にたまたま、
0: はい、
1: 密輸ダイヤルソング街頭放送聞きました。
0: 聞きましたか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 聞きました。いやいいじゃないですかね。
0: あとは、はい、お世話になっている方が函館に行って、実際に資料展示室に行って音感センサーで 聞いてきたものを動画撮ったのを見せてもらいました私は先日本当に言ってくれたんだっつって、ね、
1: なるほど、
0: まあ、このようにあの微力ながらですね

0: 内容そのね、物事の内容としては極めて真剣なものなわけですけれども、はい、それを広めていく過程においてはですね、はい、一定の不謹慎にならないエンターテイメント性というものは、はい、これは本筋から見て意味のあるものになりますのでね。で、その括りの中で何かお役に立てるのであればですね、これはやはり私にとっても非常にありがたいことですのでね、という、まあ、それも含めた今回はね、こんななかなかの、はい、なかなかのセットリストだったなというですね。で、あとは小樽市民の歌いいなと思いました。またちょっと歌いたいなっていうふうに、ね、はい、思いました ね、 いいですね、というですね、やっとね、1週間待たされた皆さんこんなライブでしたよ、
1: はい、
0: 以上です、
1: はい、以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介お願いします。
0: はい、では参りましょう、
1: はい、
0: でまずはジョーズ871さんです、
1: はい、
0: 前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: おやっとさーです。
1: おやっとさーです。
0: さて10日日曜日、薩摩川内中郷、最低気温9度、最高気温 26.3 度でした。今週朝夕ひんやり、日中はちょっと暑いぐらいの日が多かった気がします。ちなみにウェザーニュースによる16日以降、薩摩川内市の最高気温予想は28度で、数日間続くみたいです。でもいずれ28度ぐらいが最低気温で、最高気温は30度を軽く超える日もやってくると思いますので、これまで通り暑熱順化で、対応していければと思います。ではこの夏、そちら小樽でも冷房を使う機会が出てくるのでしょうか。エアコンの試運転をやっておいた方がいいのかもしれません。でもそうですね、こちらはスタジオにだけありますけどね、
1: 機材のためのね、
0: 確かにこれもちょっと動かしておいた方がいいかもしれませんねそろそろね、
1: はい、
0: 代わってコラムさんです。渡辺様並びに小川様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 最近手がしびれるので病院に行ってきました。大したことはないと高をくくっていたのですが、脊椎変形症と脊椎椎間板ヘルニアでした。もう少し遅ければ手術だったらしいです。ギリギリリハビリで治るそうです。病気は早めの治療が大切と先生がおっしゃっていました。皆さんくれぐれも油断なきようにということで、どうぞお大事になさってくださいね。そうですね、はい、そのね、なんとかその手前のタイミングで、ね、はい、行くことができたという、ね、はい、ことかと思いますけれどもね、はい、どうぞ引き続きお大事に。代わって楠本さんです、はい、渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 八代のというか熊本は30度超えの真夏日になりました。ええ、まだ5月半ばですよ。とうとう春がいなくなりました。衣替えが間に合いません。レインボーブリッジ封鎖できませんばりにです。で、放送局的に気になるのが送信所の冷却でございます。まあ、そうですよね、
1: はい、
0: 弊社や FM 八代はスタジオも送信所もアンテナも今の話題の八代市役所にあるのですが、送信所もてっきりエアコンあるかと思いきや、なんと倉庫みたいな空調も断熱材も入っていない部屋にポツンと一軒家バリに、今日はバリが多いですね、汗ポツンと置かれておりました。移転してから4年こんな感じだそうですが、今年の夏は耐えられるのか、せめて扇風機でも置いてあがいてみるか試案中でございます。こっちとはやっぱりね、その気温 のレベルが違いますからね、
1: はい、
0: で、まあ、加えてそもそもその熱を持つ可能性がある、まあ、冷却のファンなどが入っているとはいえですよね、はい、それだけ高い気温の中に24時間さらされるということはちょっとやっぱり不安はありますよね。確か FM 小樽さんは送信所多かったですよね。空調どうしてますと言われて、確かにねこっちもないですね。送信所にクーラーはついてませんよね、
1: はいはい、
0: ですけれども建物が割となんかこうその、今まで従来からずっとあるねテミヤの送信所に関してはコンクリートの建物なのでちょっとひんやり感はありますわね。でも空調ってっていうどうなんでしょうね、クーラーついてるとかではないですね、確かに北海道もね、そうですよね、楠本さんもね、北海道もクーラーなしでは厳しい気候になってきましたよね、
1: はい、
0: と考えると我々も、はい、そこは確かに考えなきゃいけないところかもしれませんよね、まあ、
1: そうですね、
0: エアコンも2027年問題とかなんとかで全体的に値上げ&高価格帯になるとか、何でもかんでも問題にするんじゃねえと言いたいところですが、何ともならないですね

0: あの、はい、何でもかんでも問題問題っていう問題ですよね、はい、本当にね。今回は愚痴になってしまいましたね。失礼しました。暑さに負けず頑張ってまいりましょう。ではまた次回お会いいたしましょう。さよならさよならさよならと。うん、楠本さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりましては、はい、あやとマイルドミルクさんです、はい、渡辺さん小川さん晴れの東京新宿からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝から晴れて気温も23度まで上がりました。比較的に暖かい一日です。さて5月も中盤に入りました。いや早く過ぎていきますね。気温も高いくらいに上がりまして、なんでしょうね、気温が上がるたびに汗が出てきますね。今日もお茶飲んでリラックスしています。最近お茶にはまりまして、うん、抹茶や緑茶など結構飲んでいますよ。小樽は桜散ったかな。くれぐれも体調には気をつけてくださいねと、ね、頂戴しました、うん、私はもうほぼ常にお茶ですね、飲み物はね。変わってラジオネームこちらは、
1: はい、
0: 特急北条総雲さんですね。今週から先週から今週にかけて家の中のいらないものを整理して、廃棄しました。お金属類が多めで、いつからか使わなくなった夜間やナイフとかフライパンが押し入れからたくさん出てきたんです。クッキー缶とカラオケマイク、スプレー容器にスコップなどと一緒にスーパーマーケットのリサイクルボックスに捨てました。錆びたりしたら使い物になりませんからね。そして、ホームセンターで新しい夜間を手に入れましたよ。水が沸騰してお湯になったらピーッとなります。そういうタイプって便利でしょとね、新品の夜間のお写真もいただいておりますね。夜間ね、
1: はい、
0: 昔使ってましたがね、ええ、私今夜間が家にはないですね。
1: ああ、そうですか。ほうほう
0: ほう。渡辺さんは夜間という
1: ものが。私は夜間で時々お湯を沸かしてお茶を飲みます。
0: ええ、おお、はい、なるほど。その夜間はあの沸くと音が鳴るタイプですか。
1: 鳴りますね。鳴ります。
0: あの音はどんな音が鳴るんですか。
1: ピューっていう感じですね。
0: ええ、割と今上手に再現しましたよね。
1: 何かね、もうだいぶ前に結婚式のお引き物かなんかで、
0: お
1: なんか選べるね、
0: はいはいはい、
1: ありますね、から、うんうんうん、選んだ記憶があります。
0: なるほど、はい、いいものを使えて。ラジオネームゆうじろいのちさんからは、札幌市の三好神社さんのお祭りに参加してきました。とても良かったですというですね。昨日は私の人生の節目の日だったので、今日から新たな人生のスタートだったので、これからの人生をスタートさせますというね、またいい1年になることを願っております、ね、ラジオネームゆきけいのけいさんです、はい、薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市はいい天気で暑かったです。午前中血圧の薬をもらいに病院に行きました。お昼ご飯はミュージアムカフェ船でランチをしようと思っていたのですが、患者さんは少ないように見えていたので、よっしゃと思っていたのに、なかなか私の順番がやってこなくて、これはカフェは無理だ、丸亀製麺なら早いからいいかなと思いながら、また待って、診察が済んで薬を取りに行って、あと30分しかない。結局コンビニでお弁当を買って車の中で食べました。午後1時からの予定には間に合ったのですが、カフェのランチはそのうちリベンジしようと思っています。もう頭の中で常に予定変更を繰り返した1日ですね。無事にあのカフェランチリベンジができる日が、ね、来ることを、ね、願っております。
1: はい。
0: さあ変わりましてはミスター G さんです、はい、渡辺さん小川さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の小樽は暖かいとは思いましたが、かなり気温が上がっていたんですね、はい、さて小川さん、日曜の手宮春歌ライブの砦での出演お疲れ様でした。私は当日仕事の関係で夕方には本州に向かうことになっていたため、あら本州行かれてたのね。スタートから11時半頃までの観覧となってしまいましたが、今年のライブは暖かくなって良かったです。本当ですよ、去年はお昼過ぎまで天気が悪く、あそうだ雨でしたもんね、スタートね。あの潮太鼓の皆さんはあのテントの中だったっていうのが去年でしたけれどもね、今年はその心配なかったですね。天気が悪く、去年は気温も低かったので、少しの時間ではありますが気持ちよくライブを楽しませていただきました。来年こそはスタートから最後まで楽しませていただきたいところです。特に花見をしていた愉快な仲間たちのドクロ将軍様が、去年のライブからファンになってしまいました。なるでしょう、もう一度見たらもうね、やみつきですよね。ライブこそは あまり楽しめませんでしたが、小川さんの小樽トークで去年のライブを思い出しながらも想像しながら楽しませていただきました。ありがとうございました。今日もスタートからゆっくり拝聴しておりますと頂戴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりまして、はい、ラジオネームのこぽんさんから、はい、渡辺さんとおるさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ハリウタライブ初参戦、トールさんのライブ自体が初めて、今日のオタルトークを聞いていて、ライブが蘇ってきました。ラジオリスナーとしてはいつも聞いているトークと目の前トークと歌が目の前で聴ける、本当に嬉しかったです。時々目をつぶって聞いたりしていました。目をつぶっても開けてもトールさん最高でしたとのこぽんさんで、ね、お越しくださったんです ね。しかもあのラジオスタートという、ね、方ですから、はい、あの実在するんだ的なやつですよね。実写版みたいなもんですよね。ユッケーのケイさんから、はい、テミヤ春歌トールさん楽しかったんですね、よかったですね、めったに聞けないような生歌ばかりで聞くことができた方々も楽しかったでしょうね、とね、いただいています。そうですね、あの私が人前で生歌を披露すること自体が、機会として最近ねレアな上にですね、
1: はい、
0: かつレアなあの、はい、セットリスト組みましたからね、
1: はい、
0: だいぶ、ね、私も楽しかったですけれども、それがね皆さんにも伝わっていると、ね、非常に嬉しく思います。
1: はい、
0: ではメッセージここまでといたします。
1: それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私は田辺大輔こと回文二十面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです、はい、今日のお題はさつきですね。
0: さつき、
1: さつき、作品たくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介してまいります。まずは持ち手もっちーにさん、
0: はい、
1: 夜朝月のきつさあるよ、
0: うん、
1: 夜朝月のきつさあるよ、朝月、ここにお題のさつきが入ってますね。
0: なるほど、
1: はい、夜朝月のきつさあるよ、うん、はい、持ち手もっちーにさんありがとうございます。続きましてコラムさん、
0: はい、
1: 渡辺様並びに小川様こんばんは、
0: こんばんは、
1: 回文参加しますといただきました、はい、なんてさつき晴れ、ふと降れば喫茶店な、
0: お
1: お、なんてさつき晴れ、うん、ふと降れば喫茶店な、
0: うんうん、
1: なんか途中で雨降って喫茶店にでも入られたんですかね、
0: 雨宿りな感じでしょうか ね、
1: はい、コラムさんありがとうございま す。続きましてあやとマイルドミルクさん、
0: はい、
1: よたでがきつさま、今さ月が出たよ、お、月が出ました、綺麗な月が出ましたねとコメントがついてます、はい、よたでがきつさま、今さ月が出たよ、今さ月、ここにお題のさつきが入ってますね、はい、はい、あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きましておたこんにゃくさん、
0: はい、
1: 夜へ不吉さ月増えるよ、夜へ不吉さ月増えるよ、
0: うん、
1: 不吉さ月増えるよ、ここにお題のさつきが入ってますね。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: さつ、おたこんにゃくさんありがとうございます。続きましてゆうじろういのちさん、
0: はい、
1: はい、さつきさ、夜や黒しも面白くやるよ、さきつさにします、
0: うん、
1: おお、さつきさ、夜や黒しも面白くやるよ、さきつさにします、
0: うん、
1: おお、なんかユニークな作品ですね。
0: さつきさで終わりですね。
1: あ、さつきさ、あ、うん、そうですね、さつきさ、はい、うんうん、ここで終わりですね、はい、はい、ごめんなさい、さつきさ、夜や黒しも面白くやるよ、さきつさ、うん、夜や、さつきさ、夜や黒しも面白くやるよ、さきつさ、うん、あ、はい、裕次郎いのちさんありがとうございます。続きまして、東京の達沢さん、
0: はい、
1: 女友達のルイとさつきはどこにいるのかと聞くと、と前振りのコメントがついてますが、はい、ルイにサツキ喫茶にいる、なるほど、
0: うんうん、
1: ルイにサツキ喫茶にいる、わ、うん、かりやすいですね。
0: そうですね、
1: はい、達也さんありがとうございます。
0: しかもなんかこの2人の名前がね、
1: はい、
0: あのルリのルに衣でルイでしょ、
1: はい、
0: でサツキはあの花が咲くの咲くに、
1: そうですね、
0: ムーン、お月様の月ね、
1: はいはい、
0: ちょっとあの現代的な名前の漢字の当て方に思いますから、
1: そうですね、
0: うん、あの同じ年代の人たちという感じがね、
1: はい、
0: あ、伝わってくるという、
1: はい、
0: このあたりもいいですね、
1: はい、うん、ルイにサツキ喫茶にいる、 はい、辰田さんありがとうございます。続きまして、出過ぎた杭は打たれないさん。渡辺さん、小川さん、諫早からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 解文できましたといただきました。
0: はい。
1: よだしだたたえた公募、聞きつさつき希望に応え

0: 行々しさがいいですね、この名前もね。
1: 引きつさつき希望に応えて、なるほどね、これね、よだしだたたえた工房、引きつさつき希望に応えたただしだよ。あ、なかなかですねこれね、うん、面白いですね。出過ぎた杭は打たれないさん、ありがとうございます。続きまして、切磋琢磨さん、渡辺さん、小川さん、島原からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 海分一本勝負よろしくお願いしますといただきました。
0: はい、
1: イカ様さっき月まさかい、
0: うん、
1: イカ様さっき月まさかい、あ、なるほどね、イカ様やったんですかねこれね、うん、はい、切磋琢磨さんありがとうございます。さて、小川さん、
0: ね、あ、さ、そうか、なるほどね、伊沢くんまず、うん、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 小川さんどうでしょう。
0: はいはい、いやいや、あの、そうですね、はい、いやちょっとあまりにも今さらっと行き過ぎちゃったのが気になったんです。
1: はい
0: はい、はい、じゃあ、私ですか、もう。
1: はい、
0: はい、では、あの、珍しくね、なんでしょう、こう響き的にネガティブな感じのものってあまり私作らないんですけど、
1: はい、
0: 珍しくちょっとそっち系統なんですけどもね。
1: はい、
0: ダメだ、ガサツ、きつさがダメだ、ガサツの上にきついっていう
1: ですね。ああ、それでダメだと。
0: そうそうそう、ダメだ、ガサツ、きつさがダメだ。
1: ああ、なるほどね。でもうまく、あの、分かりやすく作ってるじゃないですか。
0: あんまりこうね、そうなんでしょうかね、ネガティブ系のものはにはいかないんですけど、ほとんど作ったことないと思うんですよ、あんまりネガティブ
1: な
0: の
1: って。確かに小川さんそうですね、
0: うん、はい、なんですけれどもね、ちょっと、あの、それがで整ってしまったんで、まあいいかなと思いますね。
1: あ、ガサツキツさ、うん、ここにお題のサツキを入れたんですね、うん、なかなかいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。最後、私いきますよ。
0: はい、
1: 私はお題のサツキをさっきで作ってみました、
0: うん、
1: さっき確かに5万円孫に貸した喫茶。
0: お
1: さっき確かに5万円孫に貸した喫茶、
0: うん
1: うん、まあ、喫茶店でお孫さんにお金を貸したと、さっき、そういう作品でございます。
0: だからポイントは確かにってことですよね。
1: はい、
0: 確かにって言ってるってことは、
1: はい、
0: 貸したはずなんだけどなっていう物語になるじゃないですかこれ意味合いとしてね。まあ、
1: そうですね、う
0: ん、そこがちょっと何があったんだろうっていう、
1: はい、うん、まあ、なんか事情があったんでしょうね、
0: うん、
1: あの、うん、そうですね、お孫さんに貸す事情があったんだと思います。
0: 結構喫茶に行く傾向はありましたね、
1: はい、あ、そうですね、はい、
0: これ、あの、海分一本勝負なので、はい、あの、皆さんね、一本でこう勝負してくださってね、大変にありがたいね、ご協力いただいてるわけで、はい、まあ、そんな中で2本目言うのはちょっと何ではあるんですが、
1: はい、
0: 2本目ではなくですね、これ昔私ね、あの、さっきで作ったのあったんですよね。
1: ほう、
0: で、これ、あのね、初期の頃に私があの、はい、海分に参加し始めたばっかりの頃に作ったやつが、
1: はい、
0: たまたま、あの、喫茶入ってるので、未だに自分が作った中でこれが一番だなって思うのがね、あの、さっきのコーヒーこの喫茶っていうね。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: 私はこれを超えられずにずっと来てるなと思っているんですよね。
1: ああ、さっきのコーヒーこの喫茶、ああ、これは整ってますね、うまく
0: っていうのを2年ぐらい前にこのコーナーで言ったんですよ。
1: そうでしたか。
0: はい、
1: ああ、それはそれは、
0: だからもう今回は、ええ、あれに届かないからもういいやって思ったら、私、あの、私の作品の方がむしろガサツになってしまったというですね、感があるわけですけども
1: 、これはこれでいいですよ、ダメだ、ガサツ、きつさがダメだ、いいじゃないですか。
0: ちょっと、あの、はい、すいません、あの、
1: はい、
0: 先週ポロッとね、
1: ええ、
0: あの、喫茶さっきのちっちゃいつで作ったっていう話をポロッときの先週してしまったもんですから、
1: あの、
0: 単なる、あの、その話題の回収という意味でね、言いまして、あの、本当は2本目言うのはね、避けたかったんですけれども、いやいやいや、ちょっと先週の聞いて気になっている方いらっしゃったら申し訳ないなと思ってね、
1: はい、
0: 過去にこのコーナーで作ったものをちょっと、補足で入れさせてもらいまして失礼しました、
1: はい、はい、以上、回文のコーナーでした。来週のお題です。来週のお題はコンビ、
0: コンビ、
1: コンビ、コンビでいきたいと思います。
0: お、あの、はい、何かが一緒になってるとか、ね、
1: そうですね、
0: そういうコンビ、
1: はい、コンビ、
0: 真ん中のものって切りどころで違うもの結構作れますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: コン、あるいは反対にから読むと瓶、
0: そうですね、瓶、コ、はい、なんとかかんとかって言
1: い
0: ますね、
1: はい、
0: うん、
1: そうです、はい、作品をお待ちしております。
0: はい、
1: それではここで小樽の曲をお聴きください。北野都さんの小樽四季の歌。

0: 小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: この FM 小樽の入っている建物に学校ができたことによってですよ、はい、新しい学校がね、はい、スタートしたことによってですよ、はい、いろんな張り紙が増えたもんですからね、はい、私にとってはもう宝庫、
0: 宝庫ですね、まさしく。
1: ただ、はい、張り紙があれば何でも曲にするかったらそうじゃないんです、はいはい、私の中でこれと思った、ねはい、ものなわけで、ねはい、なんですけれども、今回はですね、私もほら非常勤講師をしている

0: ことによりですね、はい、こう事務室的なところに入ることもあるわけですよ、
1: はい、
0: そしたらそこの部屋から出るドアに貼ってあった張り紙が、あ、
1: はい、
0: これはいけるんではなかろうかと、ね、この最後に部屋を出る人に向けてのメッセージが手書きで貼られていたわけですね、はい、でしかも、多国籍の、ね、学校 ですから、
1: はい、
0: あの最後にね Thank you と書いてあったんですよ、
1: はい、書いてあります。
0: これも込み込みでいけるなと思いましたですね、ドアに貼られていた最後に部屋を出る人へのメッセージ、これを今回は曲にしてみました。ではお聞きください、はい、最後に部屋を出る人は

0: いや、いいじゃないですかこれ。
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、
1: で今回ね実はちょっとね、普段と違う作り方をしたんですわ、
0: はい、
1: まず前の日一回頭の中に浮かんだものはあったんですけど、
0: はい、
1: 一晩寝たら消えたので、あ、危ない危ないと、打作に手をつけなくてよかったと思ったわけですね。私そういう考えなもんですから、
0: はいはい、
1: でさあどうしようと思った時に、あ、学校だから裏にそのオブリガートのようにですね、チャイムの音を入れようと、キンコンカンコンキンコンカンコンが後ろに入っていて、
0: はい、
1: メロディーというね形にしようと、
0: はい、
1: 思ったらですね、これがね一旦頭の中に浮かんでしまったメロディーだと、
0: は
1: あ、音がぶつかってしまってダメだと。
0: あら、
1: でただ小節数はもうこれでいけるなと、
0: はい、
1: で最後は Thank you は、2声のハーモニーにしようと、はい、いうことは決めてましたので、うん、珍しい作りなんですが、頭の中でメロディー完成させるんじゃなくって、
0: はい、
1: まずこのテンポでいいなというテンポだけ決めたら、先にチャイムの音を取ったんですよ。チャイムを取ってしまう、でそのチャイムに対してまたこれもね、普段の作りと真逆なんですけれども、この歌詞のついているメロディーを思い浮かべないようにね、
0: はい、
1: 思いつかないように気をつけながら、まずチャイムに対して合うピアノの伴奏を録音すると。でこれでカラオケトラックができてるんですけども、で作っていくことに なるんだけれども未だメロディーは確定してないわけですよ、
0: はい、
1: でそこでベルの音を取り、ベルに対して、整合性のあるコードをピアノで弾き、そこで初めてメロディーを考えに行くと。でそれをちょっとそのガイドメロディー的なものが欲しいなと思ったので、まあ、学校のイメージからで鍵盤ハーモニカはたまたま C だったもんですから、
0: はい、
1: 鍵盤ハーモニカで今度は今作ったオケに対して音のぶつからないメロディーを、かつこの歌詞のねリズムに合うものをメロディーを弾きまして、でそこから、ドラム入れてベース入れて、でようやく歌ですよ。ですので頭の中で鳴らしたものでもなければ、コードを弾きながら歌ったわけでもないので、自分のメロディーの作りの癖とは違う方向に勝手に行くんですよね。こうしなかったら多分今回のメロディーには多分なってないんだと思うんですよ。で最終的には7トラックでですね、あとはもう重ねていこうというふうに思いまして、真ん中に3人の方が主旋律で、左右の方がコーラスなんですけれども、最後に部屋を出る人はまでは、
0: はい、
1: 7人歌ってますね。3人のメロと2人2人の2つのパートのコーラスパートで、
0: はい、
1: で、このドアを閉めてくださいを3人のメロディーだけにした、このドアをまではハーモニーかな、
0: はい、
1: でその閉めてくださいのところはあえてハーモニーではなく3人のユニゾンの方々だけにしておいて、くださいの伸ばしたところに被る形でコーラスの4人が Thank you を2声のハーモニーにすると、でその裏でキンコンカンコンが当然だからそういう作り方をしてますからね、はい、鳴ってるというですね、はい、こういう今までにはちょっとない順番で、作ったというのが今回の作品になります、
0: はい、
1: ではもう一度お送りします。

0: メッセージです、はいはい、ラジオネームセリピョンさんから、はい、トールさん大輔さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 今日は一日お仕事がお休みで FM モタルを聞いていました。テミヤ春歌ライブのトールさんの生歌良かったですね。こちらもねありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 出雲の旅人さんです。お晩です。お晩でございます。夏日です。当分は夏日が続きそうですよね。出雲ですね、うん、日差しが痛いぐらい眩しく暑いです。もうそこまでですか。サングラスが必要になるぐらい眩しいですねというね、出雲の状況を、ね、伝えてくださっています。まあ、こちらはまだまだ時間によっちゃ寒いぐらいですけどもね、はい、でもだいぶ暖かい日が出てきたなというね、そんなところですね、はい、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。それでは次のコーナー行きましょう。今週もやってまいりました、フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーです。まずはレギュラーバージョン、続いてこの1週間の私渡辺大輔と小川徹2人のサラマポを小川徹のギター生でお聞きください。

0: フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: メッセージです、はい、ラジオネームミスター G さんから、小川さん今日の創作コーナーいいですね。優しいメロディー混声に仕上げたこととセンキューまで入ったことでドアを閉めてというお願いがとても丁寧な印象になりましたね。チャイムの音が学校を思わせますね。もうそこがポイントでしたね今回はね、はい、学校の各張り紙に学校側から多国籍学生さんの皆さんへの優しさも感じられますねとね、いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ゆきけのけいさんからは、何かを見たら音楽にできるってすごいですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうだいぶ皆さんそれが普通のものになって、うん、ある日突然たまにこういうことを思ったりするものなんですよね。
0: はい。
1: これからもいろんな音を鳴らして皆様にね、私の頭になった音をね伝えてまいりたいと思っております。
0: はい。
1: といったところでお別れの時間となりました。番組のお相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまた来週。
0: ごきげんよう。さようなら。

0: り。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる、悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ
2: 金曜スクランブル。ラジオで FM 蛍をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 蛍をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ、渡辺大輔です。
3: 小川徹です。
2: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
3: 小川徹でお送りしてまいります。
2: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、はい、先日部屋の中のものを整理していたらですね、何冊かの古い取材手帳が出てきました。
3: ほう。
2: でね、手に取って読み返してるうちにですね、これ様々なことが思い出されましてですね。
3: でしょうね。
2: これ自分はこれまでいかに多くの人たちにお世話になってきたか。
3: まあ、取材というのは一人じゃできないものですからね、はい、言われてみれば、ね、
2: はい、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりましたですね、はい。それで今日の番組冒頭の謎かけはですね、取材記者の手帳とかけてというお題で考えてみました、
3: はい、
2: 取材記者の手帳とかけて、花粉症に悩む人と解く。
3: 花粉症に悩む人と解く、その心は。
2: メモたくさん書いています。
3: なるほど、
2: はい、お後がよろしいようで、コマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 76.3
1: 歴史に学ぶ。
2: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一紹介、以上の提供でお送りします。
1: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか、小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が戦

領下の日本に発した経済安定指令のお話パート2をお送りいたします。アメリカ本国政府内では援助を見直す計画が進み、インフレのひどい国では援助は有効に使えないという理由で、財務省と連邦準備制度理事会は陸軍省の出した1948年から49年、昭和23年から24年の対日援助割当要求を拒否しました。ドレーバー陸軍次官は、新しい経済復興費要求は高々7500万ドルに過ぎないのだからとなだめに回り、連邦準備制度理事会調査局次長のヤングを団長とする調査団の派遣を条件として対日援助割当が認められました。ヤング調査団は昭和23年6月、本国政府に1ドル300円プラスマイナス 10% の単一為替レートを設定することなど、一連の経済財政的措置を勧告しました。マッカーサーは、ヤング勧告は日本の社会安定にとって危機であり、これまでの日本国民の対米協力を危うくするという理由から、この勧告を拒否する旨の電文をワシントンに送りました。 GHQ 労働課長経済科学局顧問を務めたコーエンは、ワシントンの政府部局は SCAP 連合国最高司令官が日本に対して軟弱で、 GHQ からは経済安定のための厳しい指令は出ないと決めてかかっており、マーカット経済科学局長とその部下たちが精一杯努力していることは信じようともしなかったと、本国政府と GHQ との対立を述べています。ではここで曲をお聴きください。昭和25年の美空ひばりさんのヒット曲です。東京キッド。

この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空部館。新千歳空港でのお買い物は、トリコ by 山産富士屋で。

0: 千歳市山産富士屋グループ。北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしています。
1: 昭和23年11月11日、 GHQ は次のような企業合理化三原則、賃金三原則を指示しました。1、賃金引き上げを目的とする緊急融資は新しい財源が見出された場合に限る。2、賃金引き上げにより生じた赤字を補充するための融資の禁止。3、一般物価水準に影響を与えるような賃金引き上げの禁止。GHQ は占領目的を遂行するために、インフレと物価と賃金の悪循環を食い止めようと努めていました。この少し前、ワシントンの国家安全保障会議は極秘に1948年昭和23年10月に新しい対日政策を作っていました。そのうちの経済政策面の指令が経済安定9原則でした。ドレーパー陸軍次官は国務省とともに関係各省部局に指令内容の同意を求め、国家安全保障会議の了承を得て、トルーマン大統領と統合参謀本部の承認を取り付けました。トルーマンは12月10日、デトロイト銀行頭取ドッジに、これの実行を全面的に委任しました。統合参謀本部の命令は、マッカーサーといえども拒否できませんでした。本国から指令があった翌日の12月19日、マッカーサーは吉田首相に書簡を送り、この原則の実施を指令しました。マッカーサーはこの吉田宛書簡で、これが実現された場合、日本はアジアの範とするに足るような進歩的安定の型を作り上げることができる。しからざれば日本は破滅するであろうと述べました。歴史に学ぶ。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定政策のお話、パート2をお送りしました。
0: この時間は、7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする、利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物は、トリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしました。

76.3MHz FM 小樽。お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM 小樽。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: を小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は童謡さっちゃんを歌っていただきます。小川さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌うさっちゃん。

0: 小川さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: この歌は昭和30年代半ば頃の曲なんですが、私が小学生の頃ですね、あれいつ頃だったか覚えてないんですがね、小学生の頃この歌を聞いた記憶があるんですが、さっちゃんという名前の子が羨ましいと思った記憶があるんですよね。なんだかわかんないんですけど、さっちゃんっていう女の子にあれ会った時か何かちょっとよく覚えてないんですがね、そのさっちゃんという女の子にこの歌の話をした記憶もあるんですよ。いつ頃か覚えてないんですが、ただその記憶が残ってる曲だというのを思い出しました。はい、いかがですか。
1: 普通にという言い方もなんですけど、はい、羨ましいと思わせる人物像だったんですね。
0: ですね、あの当時ね、バナナって結構ね高級品だったんですよ。
1: ああ、そういうことか。
0: はい、これね、バナナはねめったに食べられなかった、それあったと思います。
1: 偶然なんですけどね、今日私お昼の番組でですね、はい、流れからね遠足の話になりましてね、はい、で小樽市内の特に皆様方が遠足どこに行ったかと、あと水事遠足の話とかね、
0: はい、水事遠足ありました、
1: お話でですね、はい、大層盛り上がった中でね、はい、最後ひょんなことからおやつは何百円ってありましたよね。
0: ありました、ありました。
1: で、そこでね、はい、バナナはおやつに入りませんって誰が最初に言い出したんだろうというね、最後そんな話題になりまして番組の終盤で、
0: はいはいはい、
1: でちょっと試しにね、バナナは親ぐらいまで打ったらもうですね、検索にバナナはおやつに入りませんが出てくるわけですよ。で由来っていうのを見てみて、はいはい、AI が引っ張ってきた情報でね、はい、見た中に確かにそのね、はい、バナナが高級品であったからっていう、いくつかあるね、その、はい、なぜそういう発想が出たかのいくつかの説の一つに、はい、当時バナナが高級品だったからっていう論拠っていうものもいくつかの説の一つとして示されてたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: ですから今その話を聞いてね、はいはい、あ、昼間にネットで調べて出てきたね、その情報っていうのは、はい、遠からずなもんだったんだなっていうね、一定の説得力ある説だったんだなって今思いまして。
0: もうね、バナナの話をもうちょっとしますとね、法事の時バナナ食べられるわけですよ。
1: 子供の思い出ってそういうもんですよね。
0: そうです。そしてですね、うん、その法事が始まる前にですね、そのバナナの一房あれ5、6本ついてたと思うんですがね、
1: うんうん、
0: 私がねあれ小学生ですね、小学生高学年の時だったと思うんですが、
1: はい、
0: 全部食べちゃったんですよ、
1: うん、
0: 誰もいないときに、はい、したら後で怒られましてね、親から
1: でしょうね。
0: みんな楽しみにしてるわけですよね、うん、それを勝手に一人で食べちゃったんでね、それも覚えてます。
1: そういうことがあってですか、渡辺さん比較的バナナ常備しているのは。
0: これ、うん、高級品から普通のね果物になりましたからね、
1: うん、そうですね、
0: むしろ今だったらむしろ安いぐらいですよ
1: と考えるとね、このさっちゃんの歌詞が書かれた頃のバナナというのは、まだ高級品だった時代と見ていいんでしょうかね。
0: これね、
1: うん、
0: 遠足に私が一本なんかね持ってった時があるんですよね、はい、その時ねなんか少しずつみんなにわっと分けて食べた記憶ありますよ。
1: うーん、
0: だって他持って来た子いませんでしたから、
1: うん、
0: なんかとにかくバナナイコールね、うん、めったに食べられない高級品というイメージでしたね、小学生時代ですけど。
1: でもしね、そういった時代背景の中でこのさっちゃんの歌詞が書かれたとしたならばですよ、
0: はいはい、
1: 半分しか食べられないのかわいそうねの、はい、そのニュアンスが変わってきますよね。
0: 変わってきますね、はい、うん、変わってきます。これ聞いた時はまだそういうのは気がつきませんけれども、うんうん、今思えばそうですね、
1: まだなんか高級品だった時代にこの歌詞が書かれたとするならばね、はいはい、 せっかくの大好きなバナナで、しかも高級なものなのに、
0: ええ、
1: 半分しか食べられない、まだちっちゃいからっていうことだとしたらね、
0: これおそらく裕福なうちの子だったんじゃないかとか、ね、
1: 例えばそういうプロファイリングも出てきますよ ね、
0: 出てきます、ええ、
1: そうか、だからあの、はい、それこそ歌は世に連れって言いますけど、
0: はいはい、
1: 時代背景とともに歌詞を見るとね、
0: ええ、
1: 伝わり方やっぱり変わってきますね、
0: 変わってきますね、
1: だから、ええ、これね、あの、ええ、一番はね、
0: はい、
1: そのある種さっちゃんの自己紹介ですよ、
0: はい、
1: 幸子さんとかだね、はいはいはい、に近いものがあると、はい、で3番はやはりその曲の最も大事な部分になってくるっていうね、
0: はいはい、
1: うん、そのもうこれもしか本当3番の歌詞なんて見事ですよね、
0: あ、そうですね、
1: で、だけどちっちゃいからっていうのがね、はい、1番2番でコミカルなものに使われてきた、
0: はい、
1: その流れのままでいくんだけれども、3番はちっちゃいからの後に来るものがね、
0: ええ、
1: 僕のこと忘れてしまうだろうというね、
0: あ、
1: もうあのこんな短い歌でですね、
0: ええ、
1: さっきまで楽しげだったのに、
0: はい、
1: 急に涙がね、
0: はいはい、
1: 溢れるようなこのドラマの作り方っていうのはやっぱりすごいなと、でその中で、
0: ええ、
1: 2番だけね、私ね、このね、かわいそうねっていうのが、
0: はい、
1: どうにも今一つこう掴めていなかったんですよ、
0: これ私も今気がついたと言っていいですけれどもね、うん、やっぱりそうですね、
1: うん、あの大好きなものを、
0: はい、
1: まあ、ちっちゃいから、まあ、だから食欲の問題ですよね、私もあの子供の頃、はい、食が相当細かったので、
0: はい、
1: まあ、そんな意味ではさっちゃんの気持ちが分かるわけですけどもね、
0: はい、
1: なんですが、かわいそうねって言われるほどのことかと、
0: うーん、
1: 最初は思ってたんですけども、
0: はいはい、
1: ただそのバナナの価値を考えると、
0: はい、
1: ちょっと見え方変わったなと今日は思います。
0: あ、ですよね、
1: うん、大好きなもの で、
0: ね、
1: でしかもかつ高級なもので、
0: はい、
1: あの本当は1本当たってるのかもしれないんだけれども半分しか食べられないっていうのは確かにちょっと切ないことになりますよね、
0: はいはい、
1: それ他のものに置き換えて例えばケーキが大好きなんだけども、
0: はい、
1: まだ半分しか食べられないとかね、
0: はい、
1: あのいろんなその現代の食べ物で高級品だったりね、ご褒美の食べ物とか、
0: はいはい、
1: だったらせっかくのご褒美の食べ物なのに、
0: ええ、
1: あの胃がちっちゃくてまだ半分しか食べられないのだとしたらそうか、そういう意味だったのかと、
0: うん、
1: とりわけあの本当に子供の頃よくあの焼肉とかやってもですね、みんないっぱい食べてるのにあの私だけもうお腹いっぱいでごちそうさまっていう、はい、確かに私そういう経験をしてるので、その経験と当てはめて考えると、あ、かわいそうねって言われても言われるのはそのあるかもしれないなと、うん、やはりこう考察していくといろんなものが見える、
0: ね、面白いというか興味深いですね、これね、
1: だから、まあ、でただ実際ね、その作者の坂田さんがどういう気持ちで書いたのかは分かりませんけれどもね、
0: はい、
1: けれども、はい、そうか、かわいそうとまで言われるゆえんはそういうところにあったのかもしれないと、
0: あ、そうですね、
1: 思うとね、またその曲の味わい方が変わってくるなと、
0: はい、
1: そんな風に思います。
0: いやでも良かったですよ、はい、さっちゃん、はい、
1: 結構ね、童謡唱歌のコーナーやってる割にはこの曲ってあんまり歌った記憶がなかったもんですから、
0: そうですか、
1: あの見直してリストに入ってなかったら、
0: はい、
1: ちょっと遠いタイミングどっかにですね、ちょっとこの曲も入れようかな
0: と、ね、いいですね、
1: ね、思っておりました、
0: はい
1: はい、では今日はこの時間はメッセージは届いていないようですので、ね、
0: そうですか、
1: はい
0: はい、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による童謡さっちゃんをお聴きいただきましたが、今日はですね、今日の題名にこだわった曲は誰ちゃんとか何ちゃんというその人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲を何曲かお聴きいただきたいと思います。
1: すべて人でちゃんですね。
0: はい、そうです。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称、
1: はいはい、うん、
0: 題名についた曲、まずお聴きいただくのはですね、1960年、昭和35年の平尾正明さんの大ヒット曲です。みよちゃん。

皆さん、まあ僕の話を聞いてください。ちょうど僕が高校2年で、あの子も、みおちゃんも高校2年の時でした。

そんなわけで僕の初恋は見事失敗に終わりました。こんな僕だから恋人なんていつのことやら。でもせめて夢だけはいつまでも持ち続けたいんです。

平尾正明さんの大ヒット曲みよちゃんをお聴きいただきました。この曲はですね、私覚えたての頃よく口ずさんでました。小学生の頃なん

0: ですが、その近所にですね、もう中学生になってましたかね、ちょっと兄貴分のような仲間がいまして、で私が歌ってたらですね、それちょっと歌詞違うぞって言われましてね、修正されたのを覚えてますね。あのとにかく最初から最後まで歌詞を全部覚えてるんですよ。で私はやっぱり覚えたてですから、よくわからないわけですよね。で適当に歌ってたらそれ違うこうだとかってね、ちょっとあの指導を受けた記憶がありまして、それも思い出すんですがね。お聞きになっていかがですか。
1: いやそれ歌詞っていう意味ではね、これあの手元に歌詞カードあるんですけど、手元の歌詞カードと実際の平尾さんの歌ってるとこだとか、セリフの部分ですね、ちょっとずつこれ違うんですよね、歌詞カードとね。
0: あそうでしたか、気がつきませんでした。
1: 2箇所ほど、歌詞カードと違うことを言ってる、あの足してる部分がねちょっとあって、あとあの小さくてって書いてるけど歌はちっちゃくてって歌ってるんですよね、みたいな。
0: なるほど。
1: でというのもね、これあの作詞作曲ともに平尾正明さんなんですよね。
0: そうですね。
1: 音羽隆さんが補作詞に入ってはいますものの、いずれもご自身の作詞作曲となっているので、ちょっとこう言葉が詰まるところ、あの詰まってるというのはその文字数がね詰まって入ってくるところなんていうのは、これ自分で作ってるからこそのその語ると歌うの中間みたく割と自由自在にいけるわけですよね。でこれが分業制で作ると楽譜に綺麗に当てはめるってなりますし、どっち先だったとしても言葉先だとしても言葉の数整えて詞を書いて作曲の方に渡すでしょうし、作曲の方っていうのもそのメロディーの型を作るので、その型を渡すと作詞家の方はそのふわりに合わせて書くとなる中で、シンガーソングライター的なアプローチ、作詞作曲が一人の人だからこそならではの結構自由にいく要素っていうのが、あるの でそれがレコーディングの時にもそれが多分出たのかなと思うと割と納得いくねっていう感じだね。
0: なるほど。
1: でまあロカビリー調のね雰囲気ですけども、ただこの歌詞の内容とかだと、あの橋幸夫さんとかでも似合いそうですよね。
0: ああなるほどね、
1: ただ橋幸夫さんだったらロカビリーじゃないジャンルに持ってったら似合いそうだなっていう感じが、
0: 面白そうですねこれも。平尾正明さん、みよちゃんをお聞きいただきました。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲、次にお聞きいただくのは1956年、昭和31年の鈴木美恵子さんのヒット曲です。愛ちゃんはお嫁に。

0: 鈴木美恵子さんのヒット曲愛ちゃんはお嫁にをお聴きいただきました。この曲は昭和31年ですから私が5歳の時ですね。出たての頃は私ちょっと記憶ないんですが、小学生に入ってですね、小学生になってちょっとこうラジオとかテレビで聞いたんで真似て歌った記憶があるんですね。でその時に冒頭のですね、ホワンホワンっていうのを鼻声でですね、そのまあちょっとこう歌ったらですね、やっぱあまりいい顔はされなかったんですよね。
1: なるほど。
0: 母親と祖母からで、あんまりその歌う、その愛ちゃんはお嫁にの歌を歌う時もあんまりいい顔はされなかったんですが、それでも結構口ずさんだ記憶があります。
1: ああ、そうですか。
0: はい。そして、このなんていうんですかね、かなりヒットした曲でしてね、手元の資料によりますと、全国で愛ちゃんと名乗る女性で愛ちゃん会が結成されたと。で、山野愛子さん、これ美容師の方ですがね、美容界のパイオニアと言われた方なんですが、この山野愛子さんが会長になったと手元の資料には書かれてますが、ああそうだったのかと改めて思いました。そのぐらいヒットした曲なんですが、お聞きになっていかがですか。
1: ここまでちゃんの曲はどこか切ないものばかりですね。
0: あ、そう、まあそうですね。
1: さっちゃんしかり、みおちゃんしかり、
0: はい、はい、愛ちゃんもお嫁に行っちゃうわけですからね。そうですね。
1: この歌詞のすごいところは、一番の出しゃばりおよねです、
0: はい、それでさ、もう一つ思い出しました。この出しゃばりっていう言葉はね、私この歌で知ったと思います。
1: ああそうですか、
0: ですからこれもあんまりね、出しゃばり出しゃばりって子供が言うのは親としてはやっぱあんまりいい感じではなかったんでしょうね。ちょっとやっぱり、あんまりそういう歌は歌わない方がいいよとかって言われた記憶はあります。はい、
1: ただこの主人公からすると、出しゃばりおよねは本当に出しゃばりだったんでしょうね。
0: でしょうね。
1: あんたさえいなければって思ったかも分かりませんよね。ただこのね、はい、切ないこう物語があって、最後にその、はい、狐のお嫁入りっていうところに、はい、持っていく、このなんて言うんでしょうかね、描き方っていうのは、
0: はい、
1: 一ついい表現の方向だなっていうね。
0: なるほど、なるほど。
1: で最後は、はい、それでも幸せにっていう言葉で締めていくというね、
0: 着地してますからね。はい、
1: まあ、やはりこう物語、まあ、実際これ映画の主題歌になっていたよね、ようではありますけれども、
0: はい、
1: 曲単体で見てもやっぱり物語がきちっと成立してますよね。
0: はい、鈴木美恵子さん、愛ちゃんはお嫁にをお聞きいただきました。誰ちゃん何ちゃんという人を呼ぶ時の愛称が題名についた曲を、あと一曲お聴きください。小樽ゆかりの昭和の大スター、石原裕次郎さんと小樽のことを歌った2015年平成27年の阿満浩一郎さんの曲です。ゆうちゃんに会える街。

0: アマン浩一郎さん、ゆうちゃんに会える街をお聞きいただきました。この曲、私なんかシンパシーを感じるんですよね。
1: ほう。
0: あの、特にあのゆうちゃんに会いたくて来たよ来たんだで、最後小樽で着地するところがですね、なんか印象深いんですがね、お聞きになっていかがですか。
1: これ小樽関連の曲で、のでずっとあの金曜日の、
0: はい、
1: 金曜日って今金曜日ですわ、
0: はい、
1: 本放送の今ね、
0: はい、
1: あの7時台の番組で小樽関係の曲ずっとかけてきてますけど、
0: ええ、
1: これ
0: 漏れてましたね。
1: ですよね、
0: ええ、漏れてました。
1: 私初めて聞いて、
0: ええ、
1: であのゆうちゃんに会える街イコールの3番まで全部小樽だったので、
0: はい、
1: これ立派に小樽のご当地ソングだったわけですよね。
0: ですからね、そこ、うん、気がつかなかったのかもしれません。
1: ほう、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと私不覚だったと思います、うん、ええ、ただね、これなんていうんですかね、おそらく私よりもうちょっと年上の人、つまり銀幕のスターだった時代の裕次郎さんにね、うんうんうん、熱心な裕次郎さんの熱心なファンが大勢いたわけですけど、その方が聞いたら私以上に

0: シンパシー感じるんじゃないですかね。なんかそういうような雰囲気のある曲だなと思うんですね、うん、で3番の歌詞に擦り切れたレコード聴くたび思うっていうね、これなんかは私ももうちょっと年上だったら同じ思いになってただろうなと思いますね。はい、
1: これだけ、その憧れを 100% 3番までもう、はい、余すことなく歌い切った曲って、
0: はい、
1: あんまり聞いたことがないかもしれませんよね。
0: あ
1: の実在の人物が出てくる、ね、曲ですとか、
0: はいはい、
1: そのああそうか、なくはないか、リチャード・ギアが出てくる曲ありますよね、あのリチャード・ギアにはなんか慣れなかったけれど的な、ちょっと今タイトルを今ちゃんと調べますけど、
0: そうですか、はい、
1: あのそれは、憧れが間違いなくね、
0: はい、
1: 出ている稲葉明さんですね、リチャード・ギアにはなれないけれどっていうのはタイトルにそれが出てくるということは、そこはその同じようにね、あの軸はそこにあるっていうふうには思えますけれども、
0: はい、
1: これさらにそのゆうちゃんプラス小樽、
0: はい、そうなんですよ、ね、
1: でそのもう全てにもう、はい、こう憧れているね
0: 、
1: 気持ちが余すとこなく好きなく3番まで全部書かれてるっていうのは、はい、これはすごいですよね。でそれがその CD になって販売されるとこまで行ってるところがすごくて
0: そうなんですよね、うん、
1: これ見方によってはある人の好みをただただ歌っているだけということにも、ね、なるわけなんですけれども、それを作品たらしめているのもやっぱりゆうちゃんっていう、ね、石原裕次郎さんなわけですよ、
0: ね、まあ、まあそうですよね。
1: このスターが歌われたからこれも作品になってるというね、ことですから、と思うとちょっと稀有な曲と言えますね、ここはね。
0: でその最後の小樽っていうところがね、うん、なんか印象深いんですよね、
1: うん、まあ、考えてみるとだからゆうちゃんに会える街ですから、
0: はいはい、
1: 考えてみるとその街の歌なんですよね。
0: はい、そうですね、
1: ゆうちゃんに会えるが就職する言葉は街ですから、
0: はいはい、
1: ということは小樽で終わっていいということなわけですけれども、まあ、ただもうこれだけ裕次郎さんに対するね、
0: はい、
1: その憧れや愛やね、
0: はい、
1: それをずっと歌ってきて最後の最後の言葉が小樽って聞いたときにあ、我が町の曲だったのこれってね、なるわけで、びっくりしましたもん、ちょっとい
0: や
1: あこっちかいっていうね。ですからまあこれも立派にご当地ソングの中にね、
0: はい、
1: 入っていなければいけませんね、
0: はい、
1: これはね、
0: はい、そうですね、はい、はい、アマン光一郎さんのゆうちゃんに会える町をお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: さて今日もこの時間たくさんメッセージですね、はい、まずはね、はい、お問い合わせでラジオネームいも姉ちゃんさんからですね、はい、サラマポって何ですかといただきましたね。これあの、フィリピンの言葉でありがとうございます、
1: はい、
0: というものと、
1: はい、
0: ですね、はい、ですで、はい、これに関しては時間が十分にあるとき、まあ、まあ大体いつもそうか、サラマポのコーナーやるときは渡辺さんがまずね、フィリピンから来た言葉ありがとうございます、はい、サラマポのっていうふうにまず説明されているのと、はい、1番だけは元々の歌詞のものを

0: 出してますの で, でその中でフィリピンから来た言葉サラマにポをくっつけてありがとうとございますというですね、
1: はい、
0: 歌詞の中でも説明が、ね、されてますので、あのポがついて、ね、丁寧になるということらしいんです。ただ私あの喋れはしませんのでわからないんですが、あのフィリピンに行ってきた方からそういう話を聞いて、でそれをあの実は曲にしたというね、そんな経緯がありましてですね、はい、で ある時はそのフィリピンの方とこう会える機会がある方が FM あの小樽からこんばんはのリスナーさんにいらっしゃって、
1: はい、
0: そこで聞いたこれを実際に使ってみたら、はい、ちゃんと通じたっていうね、はい、あのレポートをいただいたりですね、はい、あとはねとあるドラマの中でそのサラマポというのがフレーズとして出てくるシーンがあってね、はい、で分かる人だけがそれが分かるみたいな時代劇系統の、大河ドラマかなか何かで、はい、実はサラマポという言葉が出てくるものがね昔あったんですよね。でそれたまたま見た時には、あ、小樽からこんばんは聞いてる人たちだけはこれの意味が分かって見ることができてるだろうなって思って見た記憶なんかもねありますので、まあ、そんなところですね、
1: はい
0: はい。こちらも問い合わせですね。ラジオネーム、はい、もちてもっちーにさんからですね、はい、次週の回文のお題は何でしたっけといただきましてですね、次週はコンビですね、
1: はい、コンビ、
0: はい、2つが組み合わさっているというような意味合いのコンビ、はいはい、
1: コンビ
0: が次週のお題となっております、はい、同様さっちゃん、今はさつき緑の季節だしちょっとマッチしていいですね。私的には親戚のさっちゃんっておばさんや小林幸子ちゃん連想しちゃいますと、ね、面白いメッセージを、ぼちてもっちーにさんから頂戴しています、
1: はい、
0: 代わってラジオネームジョーズ871さんです。小川さん、渡辺さん、再びこんばんは。
1: こんばんは、
0: おはっとさんです。さて、先ほどの小樽トークとメッセージ紹介の時間、仕事から帰った後、以前から気になっていた草取りをしながら聞き、片付けまで終わりました。そして、ちょっとだけ頑張ったご褒美に、西の空に輝く金星と、金星より高い位置で輝く木星を見ることができ、癒されました。ありがたいことです。では MBC ラジオでは現在プロ野球中継巨人対 DeNA をオンエア中ですが、試合終了後ジミーさん担当の、生放送番組が午後11時59分までオンエアされます。追伸、小川さんが歌うさっちゃんなかなかいい感じで聞き応えがありました。ありがとうございます。
1: さな
0: えちゃんを思い出しました。フルイドの曲だったでしょうか。フルイドのメンバー金崎義太郎さんのライブへ出かけたことがありました。仙台ハイカラにてと、上手71さんからこの時間もメッセージ頂戴しています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームあやとマイルドミルクさんです、はい、再びこんばんは。こんばんは。今日の生歌さっちゃんじっくり聴き入りました。同様楽曲久しぶりに聴きました。さてちゃんのつく楽曲ですが、アドのアシュラちゃん、なるほど、これさわの君がおじいちゃん、あたしがおばあちゃん、なるほど、そういうちゃんもありますね。
1: なるほど、
0: 名前ではないまでもね、
1: はい、
0: 石井千景さんのお兄ちゃん、しか思い浮かびませんでした。そうですね、ちゃんのつく曲はまだありそうですね。小樽も暖かくなりましたが朝晩の気温差がありますので気をつけてお帰りくださいねといただいています。
1: それでは
0: また来週ですと頂戴しました。
1: はい、
0: ラジオネームのこぽんさんから、渡辺さん、歴史に学ぶ教科書でも最近新聞でも記載されることの少ない戦後の話、毎週興味深く聞いています。
1: ありがとうございます。
0: トールさん、今日はギター弾き語りさっちゃんだったのですね。コーナー直前に LINE 電話が鳴り、リスラジがストップ、再びつけるとバナナトークになっていて、何の歌だったんだろうとしばらく分かりませんでした。日曜日の再放送で、トークのお話を思い出しながら聞きたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 再放送お付き合いください、
1: ね、
0: ラジオネームこちらはサオちゃんですね、
1: はい、
0: 渡辺さん、小川さん、スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日5月15日金曜日の熊谷市周辺は朝は曇り空でしたが、日中は良いお天気となりました。さて今週報じられた訃報といえば、テレビアニメルパン三世シリーズのテーマ曲をはじめ数多くの作曲を手掛けてきた大野雄二さんや、日本テレビのスポーツアナウンサーとして活躍された吉田慎一郎さん、日本を代表する女性作家の佐藤愛子さん、さらにはテレビアニメ名探偵コナンの毛利蘭役や秘密のアッコちゃん1998年版の鏡アッコ役などで知られる声優の山崎若菜さんが逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 それから今日は小樽からこんばんはからの金曜スクランブルをゆっくり拝聴できました。小川さんのギター付き生歌さっちゃん、またまた今週も癒されましたよ、ありがとうございます。それからちゃんと何々ちゃんとつく曲といえば、先にも触れた秘密のアッコちゃんや前川陽子さんが歌う孫魔女っ子めぐちゃん、なるほど、いや、あの子はあさりちゃん、宮脇健、当時は宮脇、康之さんの、はい、ケーキ屋けんちゃん、はい、おもちゃ屋けんちゃんをはじめとしたけんちゃんシリーズの主題歌もありましたね。結構出てきましたね。
1: そうですね。
0: 日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますと頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームミスター G さんです。お二方とも今夜も2時間お疲れ様です。今夜の小川さんのさっちゃん、懐かしく感じながら楽しませていただきました。しかし歌の後のお二方のお話を伺っていると、2番の歌詞のバナナが半分しか食べられないことに対してのかわいそうが指している内容はいろいろ考えさせられますね、はい、私は完全に幼くて半分しか食べられないことに対してのみのかわいそうとしか考えていませんでした。確かにこの歌ができた当時はバナナは高級品だったんですもんね。この歌のモデルになった方が存在していたとしたら、きっと今頃は70歳前後になるんでしょうか。であれば今はバナナ食べ放題ですねなんて考えてしまいました。そう、何が事実かということよりも、こうやって思いを馳せる、その面白さ、はい、興味深さっていうところで私 ね捉えるんでね、はい、一ついいことだと思うんですよね。日中はかなり暖かいものの、夜間はかなり気温が下がりそうですので、暖かくしてお帰りくださいませ。今日も楽しい時間どうもありがとうございましたと頂戴しています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームセリピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。小樽からこんばんはから拝聴しています。さっちゃんのお童謡が聞けてよかったですと、ね、いただいています。ゆきけいのけいさんから、スマホを持ったまま寝落ちしていました。さっちゃんは聞きました。さっちゃんが多少の子守歌の役割をもしかして果たしてしまっていましたでしょうかね。よろしければ日曜日の再放送もございますので、こうね、寝落ちしていた部分をそこで取り返していただくのも一つかなと思いますね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夜の番組ですからね、やっぱりね、はい、一日いろいろこう活動されてくるとですね、ちょっとこううどうどするということがね、あるというのは自然なことですし、あとくつろぐとかね、はい、リラックスできる時間を お渡しできているのであればっていうような考え方もね、一つにはあるかななんてね、うん、思いますのでね、その夜のひとときにね、番組を選んで聞いていただけていることをね、大変嬉しく思っております。はい、なかなかの数のメッセージだなと思いまして、割と飛ばし気味に行ったところ、はいはい、意外と普通に今日は入りましたね。
1: そうですね。はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございます。
0: はい、チャンのシリーズは、
1: はい、
0: やっぱりいろいろですね。
1: そうですね。やっぱり探せばいろいろあるもんですね。
0: ただ最後の一曲だけ、そのなるほどこういう方向性だったらとかね、
1: は
0: い、
1: そう
0: ことがねありましたけどね。
1: はい、はい、
0: まあ、来週は果たしてね、どんな選曲になるのかといったところも楽しみにしていただければと思います。
1: はい、
0: さて、まあ5月も半ばになりまして、はい、今日が昇魂祭だったんですね。思えばね、
1: そうですね、
0: なのにっていう言い方って不自然に聞こえるかもしれませんけども、天気良かったですね。
1: はい、良かったです。
0: 昇魂祭で天気いいっていうのはね、ちょっと、こう、あ、今年は天気いいなって思うものが、ね、はい、ありますけれどもね。で、ここから小樽はいろんなところでもお祭りがですね、毎週のようにっていう時期にだんだん入ってくるというところも、ね、はい、ありますので、そんな話題も折に触れて、ね、出るかもわかりませんね。お送りしてまいりました番組もお別れの時間です。お相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それではまた来週、
1: ごきげんよう、さようなら。
2: 76.3MHz FM 小樽。
3: 簡単、便利、いつでも事前購入で楽々乗車。函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
4: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田雅文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、 リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。76.3 メガヘルツ

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、しだいむさん、ゆうてんらくです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
1: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、はい、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
1: そうそう、タイムラグがあったりとかね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日
1: だから、そうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、生放送ですよね。
0: 経っちゃったんですけれども、
1: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
1: あっという間でした。
0: そうです、
1: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
1: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
1: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
1: はい、
0: 尺ある程度あって、
1: あ、はい、
0: 基本生の人じゃない。
1: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。そしたらラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
1: ね、だからまあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、
1: まんまるが入ってくれてたのと、
0: はい、
1: だからいつ電話がつながるのかとか、だからあ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい。
0: えらい。
1: いやいやいや、
0: なんか私
1: だと、だと本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私も途
1: 中で曲流したりとか、
0: 二人は台本見てやってるよねって思って、申し訳ありません
1: 、尺
0: とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
1: はいはいはいはい、
0: 飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、
1: う
0: ん、なんか空の上で、
1: はい、
0: やっぱりあれですかね、今、いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私は思ったんですけど、今、ね、
1: そこの上空はいけないとかね、いろいろあるからね。
0: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
1: はい、
0: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
1: なん
0: やっぱ関係あんのかな、
1: あ、うん、とか Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ、見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど、
1: この上じゃねえだろうみたいな。
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると、
1: うんうんうん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
1: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、分かんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね、着陸ぐらいでピンポーンってか、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
1: はい、
0: 聞いてたレディモーで、
1: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かな
1: と
0: か、
1: うん、
0: 第一声、割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
1: ああ、なるほどね。
0: あるあるある、
1: わかる。そうなのかもしれない。うん、
0: なんかやっぱり、ね、その時に、ああ、いやいやいや、だから、もちろん落語家なんだけど、うん、あ、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな。
1: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
1: ああ、だから、
0: はい、
1: で、かしこまっちゃうんでしょうね。その緊張するから。
0: そうですよね。うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
1: しましたしました。
0: でも楽しくないですか？
1: 楽しかったですね。なんだ、お便りとか来たりして、
0: ね、
1: やっぱ反応がね、
0: そうだ、
1: いろいろ。
0: そう、うん、なんか、それで、ね、なんか覚えてるかなね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように。
1: 本当にね。
0: あれ、ライブで楽しいでしょ？
1: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
1: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
1: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
1: はい、
0: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
1: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: そう、
1: うん、
0: いいでしょ、
1: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしました
1: ね。感じしました。
0: だこれがね、
1: うん、
0: 2,3 時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
1: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけ

0: たりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
1: いやだから、あの、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからその、なんつうかその読めなかったのがあったん
0: で、
1: ちょっと申し訳ないなというのがあったんで、
0: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、いやまたもう
1: 懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: あの、そうなんですよ、試みて、
1: はい、読ませていただきたいと思うんで、ね、そう懲りずにお願いします、ね、皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
1: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、それ以外の時もね、
1: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、
1: はい、
0: ください。メールアドレスは、en@musicbird.co.jp、en@musicbird.co.jp まで。さあ、皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか、聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモというアプリを、
1: はい
0: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
1: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのがだから、はい、なんだその、はい、北海道からとか広島からとか、だそうするとなんかすごくなんかやあ
0: でしょ、
1: 聞いてくださってんだ、そん
0: な、ね、嬉しいよね、
1: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
1: はい、
0: スマホや、またはそのラジオから
1: つながってるんだ
0: っていう、ね、お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
1: はいはい、
0: なんかね、ラブの師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
1: はい、
0: 遠くまでね、出かけて、
1: はい、
0: 落語を披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
1: あるん、ありますよ ね、だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオば、はい、あのやるっていうのはやりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
1: は
0: い、
1: やっぱ難しいコンテンツではあるから、
0: はい、
1: その技術がいるというか、
0: 和
1: 芸というか、
0: そうですね、
1: 技がいるから、
0: はい、
1: だからこそ、
0: はい、
1: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
1: はい、
0: だから普
1: 段それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなく分かりました。
0: なんか分かる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない？
1: ああ、いい表現ですね、はい、本当そうですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、
1: はい、
0: あ、なんか広島とかさっきの、
1: はい、
0: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
1: はい、
0: なんかねオタクのせいか、
1: うんうん、
0: そういうのに、例えば昔、例えばあの文通とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど、
1: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
1: ペンフレンド
0: とかね、ペンフレンドだからね、はい、それってあの
1: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
1: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
1: はい、
0: あったんだよね、
1: うんうん、
0: なんか私月刊仲良しとかあの漫画読んでたんですけど、
1: 仲良しとか、
0: 仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろありますけど、
1: リボンとかね、はい、
0: そう、そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、
1: うんうんうんうん、
0: なんかいい時代だよね、
1: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
1: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅の、
0: ね、
1: ですもんね。
0: い
1: や今考えられない、あの、
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
1: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
1: はいはい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: みんな学生さんとかで、
1: はい、
0: あのそのアーティストはいないけど、
1: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
1: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: どうぞどうぞ
1: 上がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもん ね、
0: う
1: ん、
0: ですよね、
1: すごいことですよ、
0: すごいよね、はい、まあ、でも本当にこういう、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
1: はい、
0: まあ、ちょっとね今後もやっていけたらというのはあるんですけど、
1: ね、
0: ちょっといきなりなる場合があるから、
1: はい、
0: 例えば来週とかよ、ありえるから、
1: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、あのぜひね SNS を
1: はい
0: チェックしていただきたい。
1: そうですね。
0: ね、まあ、師匠の方でも、あの、出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね。
1: はい、そうですね。
0: なので、あの、三遊亭セブンだっけ？
1: うん、だったか。
0: うん、なんかね、はい、みんな、ちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい。または、今回ね、ちょっと新しく作ったので、
1: うん、
0: フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、

0: コツコツね、はい、入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
0: あとね、師匠の YouTube も面白いから、
1: は
0: い、ね、
1: あ、 YouTube ね、
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
1: 今そうですね、今最新がアップされてて、うん、いや、僕の稽古部屋で、
0: うん、そう見た、
1: 一之助とファミコンやってるやつですよね。
0: そうですよね、はい、いや、あ、ここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビやってファミコンみたいになってて、
1: ただの遊び部屋ですよね。
0: そう、なんかいい雰囲気やって、なんか学生がさ、なんか上京してきてさ、初めて住んだみたいな。
1: 久しぶりにだってポテトチップとかだって
0: あった、はい、あれもすごい良かった。
1: ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
0: さすが
1: めちゃくちゃ食べましたよ、久しぶりに。
0: ブルボン最高ですよね、
1: はい、ちゃんとね、対談もしてますんで、
0: ですね、
1: もうボリュームがありすぎるから、うん、前編、次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
0: ぜひね、そんなのもね、
1: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください。あとはアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
1: お願いします。
0: さあ、それでは今夜の1曲目選んでみました、
1: はい、
0: なんかね、この前からざわざわと私の脳内にかかってたんで、
1: うん、
0: ご紹介します。
1: 何でしょう、
0: ね、竹内まりやさんの、
1: はい、竹内まりやさん、
0: 恋の嵐。
1: 僕知らないな、
0: わかんないかな、
1: タイトルわかんないな。
0: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこうその進んで、もう初夏というね、新緑で、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね、春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと。逆になってほしいと、
1: うん、
0: あ、進みすぎないでよ、師匠は最大者だから
1: 。ここはもう別
0: に、そこは、はい、スキャンダル、ノースキャンダルでお願いしますけれども、はい、
1: 大丈夫です。
0: ほら、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
1: はい、
0: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
1: はい、
0: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 曲もあのね、うん、皆さんにキュンキュンを
1: 聞けば分かりました。
0: よかったです、
1: うん、あの僕ベストアルバム、あのインプレッションズって、
0: はい、マリアさんの
1: 公認時はや、あの大ヒットして、そのアルバムがね、300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるから、もうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでね、ここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: あのその4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: あの私がねギャーギャーとね、もうほんとタクシーから首都高からね、あの中継していたので、ちょっとごめんなさい、噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。
1: そうそう、
0: これぜひね、あのご紹介お願いします。
1: はい、はい、サトシックスさんってこの方、あの一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に、
0: あ、そうだ、広島から来てますよね、
1: はい、そうそうそう、
0: 三原市の、はい、
1: はい、でサトシックスさんが、
0: はい、
1: 本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: お、よかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説
1: しよう。サトシックスさん、ありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね、昔さっきあの、はい、あ、というか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、あ、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はい、でそれはね、聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: あのなんか停泊中に、停泊じゃない、あの
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ。それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、服部真子さんという当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中のまたイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので英語と日本語で、あの海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ、夜ヒットに。もうすごいよ、私これ読んでも、サトシックスさん、はい、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな、
1: 本当に生放送なんですねっていうね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、ね、うん、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか？
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、はい、だからもう
0: 古いね、
1: 随分昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね、第二次大戦後。
1: パパが一

0: 歳だから
1: パパ
0: 1歳、うん、ずいぶん昔ですよね。
1: そうですか、はい、あちょっと余談ですけどパパ最近ドラマに出てらっしゃる、
0: うん、あそうそうそうそう
1: 拝見しましたこの前バッとたまたま
0: で なんだっけ、日テレのねはいドラマにで僕その家にいなくて第1話やった時にでかみさんと、はい、まあ子供たち長男次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって
1: そうですよ、ね、
0: 1話に出なかったんですって最後まで、出ないねっつって出ないねっつって
1: 編集でちょっと残念だけど
0: なんか2話から出たらしいんですけども
1: 拝見しました、
0: はい、なんかなんだっけかみさんがじいじお父さん見たけど、うんサトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない自然すぎるっつってもう
1: 自然体だったと
0: ど自然だったっつって
1: 確かに なんかね私もね偶然拝見できたんですけど、はい、最初あってパパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う。
0: ああそうなのかな、う
1: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じの人柄として出てるんで、はいこれだからある意味天然の才能天才やっぱ天才なんですかね
0: いや
1: 現場に合わせられてるんじゃない
0: かな何にも考えてないから
1: いやすごいよかった
0: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですだって僕もその場面だけ見て
1: 見ました
0: 全然変わんねえじゃないか
1: っていやだから逆に我々は見たことない顔でした
0: ああ、はい、そうなんだ
1: 最初分からなかったもんいや最初なんかじっくり見てあれあれって思って、はい、あっ好楽パパだという感じなのでおそらく皆さんねリスナーの皆さんもあそうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもねぜひ
0: いや僕もだからやってみたいですね本当にね
1: だから、ちょっとそこも頑張って
0: 頑張ります
1: 次第ね、
0: はい、ね、いろいろちょっとね言って、うん、もういろんなところで自分で言っておかないと
1: 言っておいて、はいね、さあじゃあ戻りますよ
0: そうい
1: きなりじゃあ黄金、はい、1948年の、
0: はいこれ舞台が1920年代のメキシコでまあ職務ないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
1: はい
0: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていうダブズとカーティンが、
1: うん、
0: もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人にもう、うん、その都度その今日の食費を、
1: うんうん
0: 同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ、うん、でいつも恵んでもらって、
1: はい、
0: で今日の食費くださいって言うと、
1: はい
0: はい、お前ロクスッポ俺の顔見てないだろうと、うん、俺お前にもう3度やってるからこれでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって
1: そうなんだ、
0: はい、でそんな日々を送ってる中、
1: はい
0: ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
1: はい、
0: ハワードという老人
1: すでに、
0: はい、でこのハワードっての言うには、うん
1: はい
0: ある山脈に金の鉱脈があると、
1: ええ、なるほど
0: そう一攫千金ですよね
1: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうのかな、
0: だからそうかな
1: メキシコだしね、
0: はいはい、で金の鉱脈があるって聞いてで2人も金もないし、はい、もう何にもすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
1: うん、
0: でハワードと一緒に3人で持ってでハワードは
1: ハワードも行くのね
0: ハワードも行くんですよ、
1: はい、
0: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
1: はい
0: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
1: はい
0: まあ、行って、
1: はい、
0: じゃあみんなで行こうじゃないか一攫千金だっつって、
1: はい、
0: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人でもって旅に出る、
1: はい、
0: で、まあ、その途中に、うんもう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
1: はい、
0: で3人はな、まあ、山に着くん、
1: はい、
0: で山登りがもう過酷すぎて
1: ものすごいんですね
0: ものすごい
1: んです険しいんです
0: そうもう日は照ってるしもう飲み物な水だってそんな限られてるでダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
1: うんうんうん、
0: その
1: ハワード
0: そうハワードはもうひょいひょい登ってくるんですよ
1: シャキシャキなんですね
0: シャキシャキ
1: なん
0: ですよ、はい、
1: すごい
0: でついに見つけるんですよ、はい、金鉱を
1: 本当に
0: そう砂金がもう掘り出されてって、で
1: 手つかずな感じ
0: そうでもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、で、まあ、ハワードは言った通り、
1: はい、
0: そろそろこのぐらいでやめておこうと、
1: うんうん
0: ね、人に見つかってもあれだし、
1: うんうんうん、
0: あんまり欲をかいてもいけない

0: ないからって言うんだけど、
1: はい、
0: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はいはい、まだ手に入ると、
1: うん、
0: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その先
1: 先をね、
0: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
1: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの。
0: 近いですね。でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
1: あ、持ってかれるんじゃないか、
0: 夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金隠した金取りに、いやいやいや、ただお手洗い行くだけだよみたいな、
1: 妄想妄想になって、
0: そう、はい、行ったりする、で、あの石の大きい石の、はい、下の穴に、
1: はいはい、
0: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
1: はい、
0: 石どかそうとするんですよ、はい、危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、
1: ええ、
0: 俺の金取る気かっつって、
1: うん、
0: いやいや知らないけど、うん、何ここに隠してんのと、うん、いや、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだっつって、うん、嘘つけって、もう銃構えてるんですよ、うん、嘘つけと、
1: はい、
0: じゃあどかしてみろ、
1: うん、
0: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、はい、まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
1: なんかちょっと精神的に、
0: 精神的にもう
1: 追い込まれ
0: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、これはね、どんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
1: いやそうだと思うんですね、はい、
0: で、うん、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
1: ああ、あの
0: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
1: はい、
0: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、追い出すというか、
1: うんうん、
0: でやがて砂金の生産も減ってきて、うん、もう十分すぎる、
1: うん、
0: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
1: はい、
0: あのハワードが、はい、老人のハワードがね、なんかインディオのなんか少年を、
1: う
0: んうん、だから要するに地元の人ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
1: はい、
0: あなたに、
1: はい、
0: ハワードにお礼をしたいと、
1: はい、
0: でハワードは優しいし無下に断れないから、
1: はい、
0: ここでじゃあ俺はここの接待受けるから、お前たち君たちはあのもう先に行けと、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
1: うんうん、
0: でダブズとカーティン二人っきりになって、
1: うんうん、
0: ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
1: はい、
0: あの金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード、あー、だからダブズが、
1: え、じゃあ何、ハワードは砂金を二人に渡したまま
0: 多分預けてんだと思います、
1: 村にね、
0: はい、
1: はいはい、
0: で
1: ちょっと待って、
0: それで、
1: はい、
0: 山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
1: そうですよね、
0: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、
1: うん
0: うん、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
1: うんうん、
0: で眠った方が負けだと、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
1: まあ山降りてね、
0: 山降りてって、
1: はい、
0: でそれぐらいでも、もうついにやっぱりカーティンだって、まあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
1: はい、
0: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
1: みたいな、まあそうそうそう、ということはまた、
0: はい、
1: 取ったり取られたりみたいな、
0: そうそうそうそう、だよく書いちゃいけないっていう話をこれやってんですけども、
1: なるほど、なん なんか、ね、格言のようですね、
0: 本当本当、なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、
1: はい、
0: あの教訓というか、
1: 教訓です、
0: ね、はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、はい、
1: そうなんだ、あのなんだろう、ディープさはあるんだろうけども、人間模様としては、
0: はい、
1: あの運びをタッチというかは軽いんですか、
0: はい、もうエンタメになってるん で、結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、
1: はい、
0: 列車襲撃のアクションがあったりって、
1: はい、
0: 映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
1: はい、
0: 山登っていくとか、
1: はい、
0: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
1: じゃあ メキシコの日照りが伝わる、
0: 日照りが伝わる、
1: すごいじゃん、
0: だから
1: モノクロ師匠だけ分かるとか、
0: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かきたてられますよ、
1: 素敵だな、
0: よく池波正太郎さんが、
1: はい、
0: 今カラーじゃないですか、当たり前だけど、
1: はい、
0: このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、
1: はい、
0: モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ、
1: すごい、
0: 絶対にその監督の意図があるからと、モノクロで撮ってることの、
1: あ、そっか、つまり色がつかなくても、
0: つかない方が
1: 見てる人が想像とか何か感じる要素が、
0: 感じる要素は多分
1: 逆に増える、
0: はい、想像力かきたてられるのは

0: だから人間ってあ
1: 確かに。
0: んまり見せちゃいけないんだと思います。
1: うわ、なんかそれ深
0: 見せちゃいけ
1: い。
0: ないんですよ。
1: それ男女間もあると思いません？
0: 男女間でも、何でもそう
1: あ
0: なん
1: り
0: です
1: ま
0: よ。
1: すよ。
0: 見せすぎ
1: そう、
0: ない
1: 全
0: という
1: 部そう
0: か、
1: ですよね。
0: ラブシーンとかも、
1: そうそう。
0: ベタベタだからブチブチやってるのよりも、うま
1: さ
0: く
1: らっ
0: 見せ
1: と
0: たり
1: ね。
0: とか。
1: そういうの今までありましたよね、映画のなん
0: あ、そう
1: か、
0: そうそう、
1: 切
0: なん
1: り
0: だっ
1: 替えで
0: け。
1: も、なんか、ほら、
0: よ
1: 奥
0: く、
1: に、
0: そうそうそう、あれ、
1: ですよね。
0: 僕も今、それを言おうとし
1: す
0: たんで
1: ご
0: す
1: く
0: け
1: あ
0: ど
1: れ、
0: も、
1: 印象的だったんでしょう
0: そう、奥にと五兵衛み
1: か。
0: たい
1: いい
0: に、
1: ね。切り替わったらもう朝とか。
0: 切り替わったら朝。やっぱ、そこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなと
1: そ
0: か、
1: う、
0: わ
1: 奥
0: か
1: は
0: るじゃ
1: 語
0: ないです
1: っ
0: か。
1: てないけど、
0: そう。
1: まあ、ですよね、っていう
0: はい。
1: ね。
0: で、これね、監督、で、アカデミー賞、第21回のアカデミー賞で、
1: はい。
0: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
1: すごい
0: で、
1: ですね。
0: これが、
1: は
0: まあもちろんそれですごいんですけども、
1: い。
0: 監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
1: です
0: で、これ
1: もん
0: 名監督なの
1: ね。
0: ね。で、助演男優賞取った要するにハワードです
1: ハー
0: ね。
1: ドですね。
0: ハワードを演じたのが、
1: は
0: ウォルター・ヒューストンって言って、親父なんですよ、監督の。すごくないですか？
1: 待って、監督の方が息子さんなん
0: 監督
1: だ。
0: 息子なんですよ。
1: 逆になっ
0: そう。
1: てま、
0: 監督息子なんです。
1: ほん
0: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。二人
1: 最
0: で、
1: 高だね。
0: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞。同じ作品で、同一作品で撮ってんのは、僕調べた限りでは多分、史上初だし、多分今も
1: ほんと。
0: ないと思います。
1: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたも、ということで、私のように、はい、知らないけどね、
0: だから僕が監
1: 知り
0: 督、
1: たいという。
0: そうですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: 僕が
1: 第
0: 監督し
1: 21
0: た
1: 回。
0: 作品で、好楽が助演男優賞取るとか、意外とあるかもしれませ
1: す
0: んよ、
1: ご
0: こ
1: く
0: れ
1: 今
0: から。
1: 分かっ
0: これ
1: た。
0: から。
1: そういう関係ね。あ、やりましょ
0: あの人今、お役者様だ、
1: う。お
0: 俺はっ
1: 役だ
0: て、
1: か
0: 調子に乗ってるから。
1: ら、俳優だもん。俳優好楽だから。
0: いや、でも本当に
1: ねえ。
0: そんなのないから。
1: そういうことか。脚色とか監督、あ、そうですか、すごいですね。
0: でも結局ね、やっぱそのお金なんかもうほどのいいところでね、
1: 本当
0: あん
1: で
0: ます りよく
1: ね。
0: 書いちゃいけないっていうのは、落語でね、
1: はい。
0: 水屋の富っていうのがあるんです
1: あ、
0: よ。
1: そうなんで
0: 水屋
1: す
0: の富
1: ね。
0: というタイトルの落語が。
1: はい。
0: で、これって、
1: はい。
0: 水屋さんが、その頃の富くじで、千両当たるんですよ。まあ、要するに宝くじですよね。千両当たる。うわー、やったと。で、まあ、水を売ってる商売だから、いつも運ぼうとする。で、出かけようとするんですよ。で、この千両、長屋だから、どこに
1: 気
0: 置い
1: に
0: と
1: なっ
0: こうっ
1: ちゃ
0: つっ
1: うよね。
0: て、畳の根太剥がして、自分家の下に入れるわけですね。地面の下に。で、玄関のところから、棒を伸ばして、コツンってやると、
1: そう
0: あ、あ
1: か。
0: るあるっ
1: よ
0: つっ
1: かった
0: て、
1: っつって
0: よし、
1: ね。
0: よかったっつって、出かける。出
1: 安心
0: かけ
1: して
0: る
1: ね。
0: と、あれ、今のやつ、俺のこと見てニヤッと笑って、っていうことは、俺ん家の金狙ってんじゃないか。で、また戻って、コツンってやって、あ、まだあったっつって、今のやつ
1: なるほど。
0: なんか欲張りそうなやつだな。俺ん家入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。
1: 気に
0: で、
1: なっちゃった
0: 水屋
1: ね。
0: さん、なんでこんなに遅れんのっていろんなところで怒られるわけです。どうもすいませんっつって。で、ある日のことコツンコツンやってんのを、本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、あれっつっ
1: 不思
0: て。
1: 議って。
0: で、それで、まあ、忍び込むわけですよ。で、そうすると千両があるから、
1: 亀かなんかだったんです
0: そう。
1: かね、音がするってこ
0: で、トンズラするわけですよ。そいつが持っ
1: い
0: て。
1: や、今持っていたペンを離しました。
0: そう。
1: ショ
0: で、
1: ック。
0: 水屋さんが帰ってきて、
1: あ、かわい
0: コツ
1: そ
0: ンって
1: う。
0: やろうとしたら、スカッてなるわけじゃないですか。で、
1: ああ。
0: あれっつって、根太剥がして、
1: ない。
0: ない、ない、ああ、
1: ああ。
0: これで苦労がなくなったっていう酒なんですよ。
1: 面白い。
0: すごくないですか？
1: ちょ、待って。
0: この、
1: 落語すごい。
0: 落語すごいんですよ。
1: ちょっと
0: そう。
1: なんか今、
0: 結局、
1: す
0: 金
1: ご
0: が
1: い。
0: 囚われててもしょうがないし、そんな心配して、毎日、そんな、金取られてないかな、なんて心配してるよりも、まあ、取られたことはショックだけど、
1: かっこいい。
0: 究極じゃないですか。
1: かっこいい。
0: ああ、これで苦労がなくなったっていう。
1: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
0: いや、改めてやっぱ、
1: すごい。
0: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、もう、あらゆるものは落語に入ってるから、つって。
1: ごい。
0: で
1: だっ
0: も、
1: て
0: 本当
1: さ、
0: そうだと思います
1: そう
0: よ。
1: いう話ができたっていうことはさ、まあ実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、そういう心持ちでいることが大事っていうことを、江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、そういう気性の人たちがいたってことだよね。
0: そうでしょうね。あらゆるなんか、その
1: す
0: ダ
1: ご
0: メ
1: く
0: 人
1: ないで
0: 間
1: す
0: とかも語られてるから、落語は。
1: か？本当だよ
0: 種類
1: ね。
0: としてはもう、
1: で、なんかね、今伺ってたら、いや、さっきからね、この映画の話の段階で、私もかなり響いているわけ。やっぱり目先のね、利益とかね、ちょっとしたね、 なんかこととかじゃないよねって、やっぱちょっと最近お仕事上結構

0: も私も、まあ、ちょっと今いずまいを正してすごく響いてる。
1: いやいやいや、
0: やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったのこの話。
1: いやでも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、はい、禅寺でなんか聞いたと思うんですけど私、はい、いやなんか足りるを知るって大事だね。
1: 大事だと思います。
0: だってこんなに気になってお商売にならないようなことよりこの彼がポツッと言った、
1: はい
0: はい、いやなんかごめんすごく響いてる。
1: いや、
0: やだ。
1: これ結局あ映画の方は黄金は、はい、そのダブズはまあこ死んじゃうわけですよ。で残った砂金が風に吹っ飛ばされるんですよ。で結局ハワードとカーティンがそれ、はい、それを聞いてもう笑うしかないぐらいに、はい、もう今までの頃何だったんだろうねみたいので、はい、笑って、まあ、明日からまた頑張ろうみたいになる、その前向きな姿勢もいいし、
0: ね、だってさ、うん、振り出しに戻ったわけじゃん。
1: そうです、
0: 結局。はい、でもさ、この年代考えてもさ、1948年ってさ、うん、作られた映画の年でしょ、はい、でまあ年代的にはその前の20年、1920年のメキシコだけれど、はい、やっぱりあの戦争がね、第一次大戦が終わって ね、
1: はい、
0: もちろんアメリカはあの小戦国だけれども、はい、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね、
1: うん、
0: だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、はい、敗戦国の日本は特に
1: いや 大事なことを歌ってはいますよね、
0: う
1: ん、本当に。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 格言的な映画ということで、
1: はい、
0: いやリスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
1: 本当に、
0: いや、もう、ね、今を満足して
1: 忘れがちですよね、はい、やっぱ感謝して生きてるやそれね、とらわれますよ、
0: うん、もっともっととかね、
1: もっともっと、
0: でもそれも人間っぽいし、その裏には、うん、っていうかそこにはいろんな人のためにとか、
1: はい、
0: 家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まると思うんだけど ね、
1: そうですね、
0: いろいろなね、こう備えたいとかさ、
1: はい、
0: もっとたくさんなんかね売り上げたいとかあると思うけど、まあ、でもなんか良かったです、聞けて。
1: ありがとうございます。
0: またね、新生活で、はい、新たにね、仕事場が変わったりとか、はい、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう、今一息ついたゴールデンウィークの後なんでね。
1: あ、そうですね。う
0: ん、なんか、いろんな意味で、格言的映画、
1: はい、
0: よかったと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。それでは今日の映画は
1: 黄金でした。
0: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: はい、もう黄金で、もうそのインスピレーションじゃないけ ど、
0: なるほど、
1: 黄金から来たんですけども、
0: いいですね、
1: はい、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからはミュージックトークのコーナー、私小杉幸子一押しのナンバーをご紹介しています。はい、ということでね、本当このコーナー、懐かしい、はい、80年代のアイドルとかね、うん、まあ洋楽もねちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、まああと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、その頃の日本のね楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の1曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画、
1: ね、そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のねもちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、はい、角川の映画ってそうっす、ね、いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね、もろ
0: ですね。そういうことですよね、うん、はい、いやですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、はい、結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか毎朝そうそう割とね、は
1: い、
0: なんか地味な、はい、そう、その時にね角川がなんか、はい、小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん、
1: お監督、名称です ね、
0: そう
1: ね、 ね、家族ゲームでお亡くなりになっちゃいましたけども、
0: ね、そうだよね、はい、そう片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: かね、もうね、第一声の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした、今調べたら。
0: 84
1: 年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: う
1: ん、
0: はい、ですか、いやだから当時ってあの元々のね、あの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚あったんですよね、はい、だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: もう僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ、薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウェアですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川と共にね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: そうそう、女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生も共に、うん、なんかはい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね、 ね皆さんがねお聞き の、 あの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: なんかかっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: そう
0: 思う。なんだろう、うん、でそれがだってまだ今見たら、
1: はい、
0: 10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか、はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけど、これリリースの時、それでももう本当になんかどっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、まあ、思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな、そんな12歳私の12歳、そうでもなんかポルシェとかね運転してね、かっこいいなとか
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうね、その頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手に仕上がれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手に仕上がれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とこもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀バレ。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、はい、お別れのお時間、
0: 早いですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: このねいい季節にね皆さんね、ちょっとこう模様替えとか衣替えとかされてるかな、
0: はい、
1: どうでしょう。師匠いつも忙しくされてるから、お着物なんかもね前聞いた、去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物、
0: ああ5月ね、いやもうねもう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そうそう、軽いお着物で、
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、今みんなもう5月は炉にしてますね。
1: 炉ですよ。だって日本が変わっちゃったから、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: やっぱり昔のルールがね、ちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: はい、でも、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、
1: はい、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、
0: はい、
1: 夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱というには、
1: または
0: または気
1: に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスやセーター
1: とか、あ、トーナスそうね、かわいいよね、なんか、
0: はい、
1: トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: かぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: はいはい、夕立屋ですね、小話ね、小話、ね、小話、
1: あれも小話なんですね。
0: まあまあでもまあ落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、
0: うん、
1: なんかどっかの大棚がなんか蔵の中になんかお化けが出るからどうとかっていうのなかったですか、
0: は
1: い、
0: ああなんだ、分かった分かった、
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、
0: 李承晶がやりましたね、
1: そうですよね、
0: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係

0: 言えないですけども、
1: そうなんだ。
0: はい、確かにそうですね。お化け
1: 階
0: が出
1: 段
0: る
1: とと か。
0: かね。うん、そうだ。
1: そっ
0: はい。
1: か。じゃあまたね、この、夏にかけ
0: は
1: て皆さんね、どこかの講座なり、
0: い。
1: でもしかしたらいろんな皆さんの地域に
0: はい。はい。
1: お寺様とかのお招きで
0: そうで
1: 師
0: す
1: 匠
0: ね。
1: が行くかもしれません
0: は
1: から
0: い。
1: ね、
0: は
1: よ
0: い。
1: かったら師匠の SNS
0: は
1: チェッ
0: い。
1: クしてください
0: お願
1: ね。
0: いします。
1: さて、番組では感想や質問、またですね、いろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージ、メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicbird.co.jp。 円は円楽の円と覚えてくださいね。
0: お願いします。
1: en@musicbird.co.jp まで、皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオ、レディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね。よかったらお友達や遠くに離れているご家族、おとも、なんかそんな方にもね、広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコン、スマホで聞ける、スポティファイで配信していますから、こちらもお楽しみにしてください。
0: はい。
1: お送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い
0: 良い
1: 週
0: 週
1: 末
0: 末
1: を。
0: を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパン。

0: 一ガラス真心お届け瓶、その一つ一つに職人の手から生まれる味わいを宿した厳選のお品をご紹介しております。贈り物に、暮らしの彩りに、期待値ガラス
1: 真心お届け日。
0: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱

抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私、ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭嘉人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口してるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけど手を、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。カモンカモンカモンカモン、今すぐアクション、じっとしてじゃ何も変わん。

お届けしたのはラジオネームジュリスト会員ナンバー11日野武さんのリクエスト、鴨頭嘉人さんのチャレンジライクアベイビーでした。鴨頭嘉人さんについてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、 YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー、赤ちゃん

0: のように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には豊洲ピットで歌手デビュー。ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで、2026年5月19日、日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん、武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。のびさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、鴨さん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして。まあ、そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、まあ、鴨さんの、なんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと、違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、だからという意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然降ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい、
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことは、まあ、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあんまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: じゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこう、どういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいや。 まあ、それで勝ててなかったら何の意味もないんですけど。
0: はい。まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです。はい。
1: 見方です。
0: はい。ありがとうございます、はい。はい。今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライクアベイビーしてますよね、という、そんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、まあ、何度応募して、何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、それでもまあ諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんな風に私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなという風に思っています。
1: はい、
0: はい。でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで武道館に立つ鴨頭義人さんの姿が、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。はい。で、私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめてるような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。鴨さんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、次のチャレンジをどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね。このね、頑張る背中を見せていただけることでリスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんなふうに思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい。続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ、湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい。
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴走していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 広い声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっと何ですか、あの大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれ

0: 流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう、そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くと、もう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか、なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていた香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあ、はあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うの女性なんであると思いますけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感というのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。いい
1: ただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます。それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんですか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います。はい、宇多田ヒカル、オートマティック。

0: なんとか。
1: なんとか。やっぱりちょっとドキドキしましたね。
0: やっぱりそうですね。当時のことを思い出して。時が癒さなかったんですね。まだあそこは。
1: 時がちょっとだいぶ重症みたいですね。

0: 同じ会社でですもんね。
1: 同じ会社でしたね。
0: その後でも居づらくなってました。
1: その後私移動しまして部署が変わりまして。
0: それたまたまですか。
1: たまたまです、
0: 周りの人が実は知っていたとか。
1: いやでもあるかもしれないですね、それはね。まあなんか恥ずかしいですね。
0: まあ、どんな

なたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様なんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
0: 見えないですけどね。
1: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
0: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構ですね感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので
0: そうかも、
1: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームあてしかというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね多分今リアタイしているはずなんです。
0: お
1: ー聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想つぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、で、スミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら一緒にハッシュタグあてしかで参加していただければと思います。祭りです。祭りを楽しんでいただければと。では本日もですね宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております。
0: ガヤです。
1: 今日はですねスミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、リコ様
0: 何どうぞ、
1: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいです。それでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中にはダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですねこれから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので面白さは保証させていただきます。はい、で何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまないもっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ あのタイトルからして
0: 聞く餃子、
1: はい、あの耳辺の耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、
0: ん
1: この番組さんの主さんはあの焼き餃子協会一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。あの情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、あの餃子ジョッキー、DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような
0: かっこいいな
1: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。はい、あの美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。うん、でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
0: 焼き餃子協会がそもそもある、
1: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子をその魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねあのすみれ子は大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、あの世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいましたはい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、
0: うん、
1: まあチャーハンと餃子、ラーメンと餃子、何々と餃子みたいなこうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
0: うんうんうんうん、そのイメージ。
1: うん。でもね、今すみれ子にとっても餃子は不動のセンターになっております。
0: 不動のセンター
1: もう主役です。
0: すごいもう背負わせてます今、餃子に。
1: なんかあの趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの実はですね、去年この番組の影響であの我が家の餃子購買率とかその餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
0: レベル
1: マジで実感してまして
0: 餃子に対する解像度が上がっているんです
1: ね。いや上がってますね本当に、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
0: お墨付き、
1: はい、あの自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てにはあの餃子ジョッキー小野寺さんに直接私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください、餃子って嫌いな人いますっていう。
0: まあ聞かないか、
1: あのシチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うんうん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、
0: うんうん、
1: まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
0: 肉も野菜も、
1: はい、
0: 炭水化物も
1: 完璧なので、あのちっちゃい子供にも最高だし、
0: うん、
1: でおじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、うん、でそれを歴史とか文化とかで焼き方、科学的なところあらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの実は今年の1月なんですけど、私たちチームあてしかのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実はあの何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類、
0: そうですね、
1: お店で1種類しかないのでだいたいは、なんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、
0: あ、
1: 私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
0: ガヤから質問いいですか。
1: はい、どうぞ。
0: 餃子のその食べ比べる観点がわからなくてその、
1: はい、
0: いや今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、いいです
1: 。もうありがとうございます。
0: 何が違うかがわかんないんですけど。
1: あ、わかんないんですよね、
0: はい、
1: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
0: あ、食べてみて気づく。
1: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて優しい餃子とかもあるんですよね、たまに
0: さっぱり系とね。
1: そうそうそう、
0: あ、なるほど、
1: 求めてないみたいなスミレコはパンチが欲しいなみたいな。
0: パンチなんだ、ニンニク増し増し。
1: もうニンニク自分が臭くなるとかはあの考えずに食べれる 食べますみたいな、うん、なんか好みなんですけど、うんうん、でもあの本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
0: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
1: そうそうそう、うん、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
0: あ、はいはいはい。
1: あんな感じで、その、餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。なので、そこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言って、こう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
0: コレクションになるんですね。
1: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
0: あ、いいな
1: ぁ。あと、その、実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか、
0: 会話に、
1: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、うん、今度のあそこ行ってみないみたいな、
0: あ、
1: お店のでなんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか、
0: へ
1: で、あのうちの子供に至っては来年の自由研究は餃子にするみたいな、
0: あ、すごい
1: 話になってきて、なんでっていうと、やっぱりその食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこうみたいな違いがある。で
0: いっぱい知ってるんだ。
1: そうなんです。で、千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
0: アフロキャベツ餃子。

0: アフロの人が作ってる餃子あ、餃子じゃない、キャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけど、そのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。で、なんか
1: むっちゃグルメ
0: って言いながら、うん、今日の餃子どこどこでーってドーンって出してみんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく

その聞いたことを焼き方とかも教えてくださるんですけど、やってみようとか調べてみようってつながるのがすごい面白いコンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。でまあね、最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひ餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では2つ目の沼への招待状はこちら、早坂真希子のしゃべりの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってすみれくんもお話しさせていただいてますし、莉子様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝えるときに形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーって言うんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、で、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとすみれ子は思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりすみれ子もこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっと莉子様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切って真希子さんに相談したことがあって、そしたら真希子さんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。

0: い、はい。
1: そしたら牧子さんが、すみれ子さん、間とかフィラーは無理に消しすぎなくていいんですよって
0: 言って、いいんだ、
1: っていう、もう目から鱗で、
0: うん、
1: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
0: うんうん、
1: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出ると、それが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていう、すごい腹落ちして、
0: うん、
1: 完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたすみれ子の考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にも、ポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
0: うんうん
1: うん、そういうのなくて、本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています、
0: うん、
1: で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、すみれ子も、
0: うん、
1: こちらも見つからないことには始まらないあなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております、うん、はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲、ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌマへの招待状はですね、実はスミレ子にとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは勝美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレ子思っています。
1: 結構しっかり聞く系の番組
0: なんですね。しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであんまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前のその偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で こういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ。
0: そうですね、武将を召喚するみたいな。
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする勝美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが勝美さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレ子のこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って勝美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、勝美さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、
1: へー、
0: はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレ子の、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました、はい、2番経営さんの影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: あ、そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレ子さんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今相槌がギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね。なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。
1: うん、
0: 混ぜてくれよその話みたいな、
1: あ、
0: したいしたいその話ってなっちゃって、
1: うん、
0: なのでまあ雑談も聞きますけど、基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: うんうんうんうん、 あの、のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです
0: 。もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくて、その得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくて、いつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、うんうんうん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか、仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと、結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、

0: ぜひぜひ、経営者さんじゃなくても、二番経営さん、ぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日ジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろん、すみれこの配信している、手くしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。Spotify だと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送は、すみれこの過去の話をまるっとお話しする、あてくしの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS で、ハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、すみれこが速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題は、すみれこが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また、Google などの検索で、あてしかと入れていただくと、あてしかホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない。そんな時こそ、まずはお電話ください。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: 毎月第2第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話などいろんな話題が盛りだくさん、リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3MHz。
2: 高橋春奈と一緒にステップアップ、プリンセスステーション。始まりました。高橋春奈と一緒にステップアップ、プリンセスステーション。素敵なお姫様、王子様になるべくステップアップしていく30分番組です。改めまして皆様ごきげんよう、高橋春奈です。5月最初のプリンセスステーションでございます。5月9日土曜日15時30分でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか。我が家はじいじとばあばと車でですね、北見と富良野に行ってまいりまして、2泊3日で、行ってまいりました。私たちが行った日は北見は雪が降りまして、もう何よりダウンジャケットを持って行かなかったことに後悔いたしましたね。でもすごく充実した2泊3日でございまして、

そんな疲れを、余韻を少し残しながら今日はお送りしてまいります。が、今日はですね、いよいよプリンセスステーションの主題歌大公開スペシャルといたしまして、もう30分プリンセスステーションの主題歌について語り尽くしてまいりますので、ぜひお付き合いくださいませ。皆様のメッセージお待ちしております。 SNS X にてハッシュタグ3つつけて投稿してください。シャープカタカナプリステ、シャープローマ字小文字 FMOTARU、 シャープ FMO タル、シャープ文化シャッター、文化は漢字、シャッターはカタカナ、シャッターの矢は大きい矢で投稿してください。余裕がある方は私の名前もシャープひらがな高橋春菜でぜひ投稿してください。皆様からの曲のリクエストもお待ちしております。 FMO タルのホームページからメッセージフォームにて送っていただくか、 FM オタルのメールアドレスですね、 763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp までお送りくださいませ。お待ちしております。ぜひね、番組へのメッセージ、曲のリクエスト、本当にお気軽に送ってくださるととっても嬉しいので、いつもお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、ということで30分お付き合いくださいませ。プリンセスステーション主題歌大公開スペシャルスタートです。この番組は文化シャッター株式会社の提供、 AI アートアカデミー週 3A の制作でお送

暮らしの中で安心、安全、快適をご提供する文化シャッターです。快適環境のソリューショングループの実現を目指し、各種シャッター、住宅建材、ビル用建材の製造、販売からサービス、メンテナンスまで。文化シャッターは安心、安全、快適な生活をご提案します。リスナーの皆様と一緒に作り上げたみんなの曲です。それでは早速聴いていただきましょう。高橋春奈でプリンセスステーション。

聞いていただきましたのは、高橋春奈でプリンセスステーションお送りいたしました。今年2月からスタートいたしまして、来年の1月でプリンセスステーション10周年なります。10年目を迎えます。その10年目を向けた企画ということで、プリンセスステーションの主題歌を作ろうということでスタートいたしまして、無事に形になりました。ありがとうございました。ようやく形になりまして、皆様にこのようにお届けすることができました。ありがとうございます。もうね、なんかいつもはもちろんなんですけど、自分一人で歌詞を作るので、自分の思いとか自分の中にあるものをこうどう伝えようかなっていう風に歌詞を書くことが多いんですけれども、今回はもうリレーのようにね、みんなからいただいた歌詞をバトンを受け取って自分の言葉にしたり、ちょっと小さい少ない引き出しかもしれないけど、自分の中にある経験だったり思いっていうのをこう詰め込んでね、歌詞にさせていただきまして、なんか本当にね、この歌を歌っていると本当に一人じゃないんだって思える気持ちになって、なのでもし聞いてくださる方もそういう思いを届いたらいいなっていうふうにすごく強く思います。レコーディング中ももうなんかすごい感動しちゃって、もう歌ってる最中で泣かなかったんですけど、確認でね、音源を聞いてる間もうすごい、もう顔しわくちゃにしながらぐーっと、もう本当に泣きそうになりながら感動しっぱなしでレコーディングしまして、なんかこんな気持ちでレコーディングするっていうのも初めてだったので、本当にね、なんかあったかい曲が出来上がって嬉しいです。5月16日にリリースいたしますミニアルバムパステルに収録いたしまして、その歌詞カードにお名前が載りますよ。ワード送ってくださってありがとうございました。銀杏衝撃さん、くまさん、けんたろうさん、まーやさん、ありがとうございました。そしていつも番組を聞いてくださっている皆様も、このコーナーを温かく見守ってくださって本当にありがとうございました。女もありがとうと大好きの気持ちをたくさん込めてこの曲が出来上がりました。いやー、本当になんだろう、あったかい、本当にあったかい曲。そしてこのプリンセスステーションのオープニングでね、またこの楽曲がこれからかかってまいりますので、ぜひこのプリンセスステーションという曲と一緒に番組プリンセスステーション、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

プリンセスステーションの大事なサビの部分なんですけど、リボン結び直して乱反射プリズムスター、私の笑顔が君の希望ならこの歌届ける、世界中に響かせてこの時を焼き付けて、という歌詞になります。このサビはクマさんからいただいた、あなたが輝くから私も輝くというワードからね、サビの部分っていうのが大きく決まりまして、そして銀杏衝撃さんからいただいた、この日常を胸に焼き付けた、この日常を瞳に焼き付けるというワードからいただいて、この歌詞が、まあ、大まかなね、そのイメージっていうのがこの二人のワードから出来上がりました。あとは結構細かいワード、銀杏衝撃さんはすごいたくさんこう単語をねいただきまして、いろんなところに散りばめております。そして A メロかな、振り返ると胸の奥がキュッとする、この気持ちを君はまだ知らない、願いを唱えたあの日の流星は今どこにいるのか誰も知らない、泣き虫憧れ宝石箱、食べかけ思い出ミルフィー、ロマンチック抱きしめて、という一番の A と B の歌詞なんですけど、ここはマーヤさんからいただいた歌詞を元にですね、書かせていただきました。でマーヤさんもなんかこの過去の大切な思い出を大事にこう抱きしめて、懐かしい気持ちだったり、時々こう立ち止まって振り返って、みんなからこう背中を押してもらってまた歩き出すようなワードをいただきまして、そのイメージを一番の AB で、私なりにこうちょっと言葉をね紡がせていただきました。でね、娘が何かの表紙だったんですけど、なんかキャラクターだったかな、おもちゃだったかな、何かを見てね、うわー懐かしいって言ったんですよ。4歳。4歳が懐かしいって言うの?と思って驚いたのと同時に、ああ、なんか彼女なりのこう懐かしいっていう気持ちがあるんだって思いながら、でも、娘よと、35歳の懐かしいはもっと、もっとキュッとするぞと思いながら、微笑ましく娘を見ていて、なんかそういった、実体験っていうのもこうマヤさんと送っていただいたワードにすごく当てはまって、かそんな思いも込めながらA メロになりましたね。そして、2番ですね、2番の A メロが、翼を休めたい時はいつでもここで待ってるよ、ケトルの合図で始めるティーパーティー、秘密のドレスコードは大好き、という2番の A メロなんですけど、ここの雰囲気、ティーパーティーとかこうケトルとかそういった雰囲気っていうのは、ケンタロウさんから送ってくださったワードをもとに世界観を、使わせていただきまして、もうなんだろう、プリンセスステーションってもともとは深夜の番組からスタートでしたけど、今はさあ、15時30分ですか、ちょうど3時のおやつをね食べる時間だったりしますし、私もこう子育てしていて、なんかお昼ご飯とか作って片付けた後に、ああ疲れたな、休憩しようみたいなちょうどそういう時間になってくるかなっていうふうに思うので、なんかあ疲れたな休憩しようっていうよりは、あプリンセスステーションが始まったから聞くのに休憩しようって思える番組になったらいいなって思っていて、なんかみんなが休める理由になるとすごくいいなって思っていたので、なんか一緒にみんなとこう番組を通してこうティーカップで乾杯じゃないですけど、みんなでここで一回翼休めていこうよみたいな思いを込めて、ここの2番は書かせていただきました。そうでね、健太郎さんからいただいた歌詞の中で、生まれくる輝きに愛すべき人たち、万華鏡みたいにくるくる回って全てが

めいていくというね歌詞をいただいて、なんかこれはすごく本当になんかときめきだったりとか大好きみたいな気持ちがこうキラキラキラキラしているところっていうのはなんかこうぜひ歌詞に詰め込みたいなっていうので、サビの乱反射プリズムスターっていうのはこうちょっと万華鏡をイメージしながらこう大好きな人にたくさんキラキラ届いてほしいなっていう思いを込めて使わせていただきました。なんか改めて自分の中で今回このミニアルバムを通してリスタートというか、もう一度歩き出すようなそんな気持ちになるんですよね。そこでリボンを結び直してというサビのワードが入ってくるので、ここから一人じゃなくてみんなと一緒にプリンセスステーションと、そしてこれからの活動をねみんなと一緒にまた歩き出していけたらいいなという思いも込めました。もう一行ごと一フレーズごとにたくさんの思いを込めましたので、一つ一つ噛み締めて聞いていただければいいなと思います。それではそんな解説をたっぷりお話しした後にもう一回聞いていただきましょう。高橋春菜でプリンセスステーションです。

さあ本日はプリンセスステーション主題歌大特集ということでお送りいたしました。皆様いかがだったでしょうか。ぜひ番組終了後も皆様の曲も含めて番組の感想お待ちしております。メールアドレスは 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp まで、もしくは FM オタルのホームページからメッセージフォームにてお送りくださいませ。もちろん X でもぜひ投稿してくださいね。ハッシュタグは3つ、シャープカタカナプリステ、シャープローマ字小文字 FMOTARU、 シャープ FM オタル、シャープ文化シャッター、文化は漢字、シャッターはカタカナ、シャッターの矢は大きい矢で投稿してください。よろしくお願いいたします。そして今日お送りしましたプリンセスステーション、そして先ほどお送りいたしました夕暮れのリシードですね、こちらが収録されたミニアルバムが5月16日に発売いたします。そのミニアルバムどこで買えるのって、まずは5月16日久子歌謡祭2026に来て

ていただけると直接ゲットできますよ。オープンが17時30分、スタートが18時、会場はライブ&スタジオクルーズ小樽市花園 1-6-3 まで。チケットは3000円、プラスワンドリンク500円だよ。ご予約まだまだ受付中だぜ。そしてなんと小樽まで行くのちょっと遠いな、北海道まで行くの遠いなというそこのあなた、今オンラインでも販売しますよ。現在はオンラインの予約販売受付中でございます。発送は5月14日以降となりますので、ぜひちょっと遠いな、でも CD だけは形として持っておきたいなっていう方はオンラインでもぜひゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。でさらに高橋春菜の情報をもっと知りたいぜという方は X、Instagram、Note、ひらがなで高橋春菜で検索してください。そちらからノートは毎日連載しております。99日後にライブに出るという5月16日に向けた準備をたくさん綴っております。ぜひよろしくお願いいたします。とにかく曲が聴いてみたいぜという方は高橋春菜 YouTube チャンネルもあります。ぜひチャンネル登録、動画の高評価などなどよろしくお願いします。どちらもね、全部ひらがなで高橋春菜で検索していただけますと出てまいりますので、チェック、フォロー、いいね、好きなどなどお待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで、30分最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでは私、高橋春菜がお送りいたしました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。この番組は文化シャッター株式会社の提供、AI アートアカデミー週 3A の制作でお送りしました。

0: まいが安らぎの場であり続けるために、文化シャッターの窓マスターシリーズは安心、安全、快適、施工性の視点で皆様の暮らしをサポート。お手持ちのスマートフォンでご家庭内の窓シャッターを楽々操作、防災、防犯の両面で暮らしに安心と安全を。文化シャッター。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: よいしょー、
3: よいしょー、
2: よいしょー、よいしょー。さあ始まりました、シェイクヘッドのアンゴルモア Z、 159回目でございます。
3: よいしょ。
2: 本日は2026年5月15日金曜日夜23時半の放送でございます。よろしくお願いいたします。ザー、それでは自己紹介をお願いいたします。
3: はい、私がシェイクヘッドのセオニャンです。よろしくお願いします。
2: はい、そして私が宇宙の帝王リルマーメイドシャケザですよ、ということでよろしくお願いいたします。さて、この番組は我々歌手のシェイクヘッドの二人が大好きなアニメ、漫画、声優、アニソン、ゲームなどについて好き勝手喋りまくるオタク系音楽情報番組となっております。さあ、セオニャンさん、
3: はい、
2: 僕らね、卵かけご飯が大好きすぎて、オリジナル曲で、はい、卵かけご飯というのを作ってね、で、いろいろ調べた結果、日本卵かけご飯研究所さんなるものが、この日本にはあって、で、そちらにね、僕がね、行った

0: れと思ってメールを送ったら、こんな曲作ってるんですけど、つって、
1: はいはい、
0: すごく気に入ってくださって、そこから関係が始まって、
1: うん、
0: もう毎年開催されている、池袋サンシャインシティで大々的に開催されている卵フェスにも出させていただいたり、
1: うん、
0: その日本卵かけご飯研究所さんがやってるね、
1: うん、
0: 幻の卵屋さんっていうか、 JR 構内とかいろんなデパ地下とかでやってる卵をね、日本各地のブランドこだわり卵を販売している、そういった店舗で僕らの歌を流してくださってるじゃないですか。
1: ああ、そうですね。
0: だから、そのね、なんと、日本卵かけご飯研究所さんの幻の卵屋さんが、ついに、常設店舗をね、
1: はい、うん、
0: 東京は、本駒込、
1: うん、
0: 駒込ですね、に店舗を構えたということで、
1: はい、
0: プレオープンだったんですけど、5月1日から、プレオープンということで、僕、早速、1日目1日、そして、
1: うん、
0: 3日、2回行ってきましたよ。
1: おうおう、2回も行った
0: の。いやー、楽しかったですね。本当にね、駒込駅から、
1: うん、
0: JR 駒込と、あと、一緒になってる地下鉄の駒込駅があるんだけど、地下鉄の駒込駅の出口から出て、本当まっすぐこう歩いていくと、
1: うん、
0: 徒歩5分ぐらいかな、あったね。1回目は僕、JR の方から出て、アザエリア通りだったかな、商店街を通って行ったら、結構徒歩10分ぐらい、なんか分かりづらい住宅街を通って行っちゃったんだけど、全然出口間違えてただけで、本当まっすぐ簡単に行ける道があったんで、
1: うん、
0: で、あと分かんない人は、本駒込の、もうその、店が大通り沿いにありまして、
1: うん、
0: もうね、都営バスの上富士前っていうところで降りたら本当目の前なんで、うん、
1: はい、
0: バスで行くのもね、本当ありありです。いやもうね、本当ね、皆さんね、まだ食べたことない卵がね、あなたの常識を覆す卵がたくさんあります。例えば、うん、柚子の香りがする柚子玉だったりね、
1: うん、
0: マンゴーとココナッツで育てた超高級のタマンゴさんなんかもね、
1: はい、
0: 並んでたりするので、
1: うん、
0: ぜひこの機会にゲットしてみてほしいんですけど、はい、幻の卵屋さんっていうのはですね、うん、1000円で、卵6個、日本各地全国から取り寄せたこだわりの卵がたくさん並んでいて、その中からバイキング形式というか、好きな卵を6個選んで、
1: うん、
0: で、1000円でお買い求め、お持ち帰りいただくという感じなんですけど、まあその他にね、グッズだったり、
1: うん、
0: その卵かけご飯に合うお醤油だったり、もういろんなものが販売しているので、
1: はい、
0: もうぜひぜひ皆さん足を運びください。今回プレオープンだったということで、プレオープン期間終わってしまって、
1: うん、
0: またね、いつから本格的にオープンするのかとかいうのはですね、
1: うん、
0: 情報、日本卵かけご飯研究所さんの X などで、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: でね、
1: うんうん、
0: なんか本当にワクワクが集まった空間で、でもちろん僕らのね、
1: うん、
0: はい、卵かけご飯も流れていて、
1: うん、
0: セオニャンもね、本格的にオープンしたらぜひ行ってみな。
1: もちろん、
0: うん、おすすめします、はい、なんかね、そこのね、ショップのね、お姉さんとかがね、
1: うん、
0: 本当にね、多分日本卵研究所の所長の上野さんからね、
1: うん、
0: たくさんね、こう仕込まれてるのかね、
1: うん、
0: あ、この卵はですね、何々の栄養があってみたいなさ、
1: うん、
0: すごい詳しく説明してくれたの、そうだからちゃんとね、卵マイスターというか、すごい詳しいので、うんうん、あ、この卵はどんな卵なんですかみたいな感じで、
1: うん、
0: 分からなかったらね、ぜひ聞いてみてください。もうそれだけでもたくさん楽しくて、
1: うん、
0: 今回僕がハマったのが、うん、アランっていう卵があって、スポーツ選手とかにも提供してるものがあるんだけど、アランって言って、そのなんか、
1: う
0: ん、目にいい成分だったりとか、
1: う
0: ん、そういうのがもうめちゃくちゃ通常の卵の30倍だったから、なんかすごい量入っていて、
1: うん、
0: で、それとかも食べれるんですよ。だってやっぱスポーツ選手とかって目視力とか動体視力とかやっぱすごい大事じゃないですか。
1: うんうん、
0: だからそういったものが入、ルテインか、
1: はいはい、
0: が入っていたりとか、
1: うん、
0: あとね、俺今までさ、夢王とか、ゆず玉とか、
1: うん、
0: 16代目マッカランとか、なんかいろいろ食べてきたけど、
1: うんうん、
0: 今回ね、うまっ、甘ってなったのが、
1: うん、
0: 君若丸って卵で、
1: 君は
0: これね、めちゃくちゃうまかった。
1: へえ、
0: 卵フェスでも並んでたと思うんだけど、
1: うん、
0: なんか今回食べたのがもうめちゃくちゃ甘くて、うん、うまーってなって、うまみがすごかったの、
1: うん、
0: 甘みとうまみが、
1: うん、
0: これぜひね、皆さん行ってあったらね、 食べてみて

0: ください。もちろんそれぞれ好みもあるのであれなんですけど、君若丸マジでハマった。俺、もうオープンじゃまたすぐ行きたいもん。6個全部君若丸にしてもいいぐらいの、
1: うん、
0: 本当にうまかった君若丸。あ、また食べたいな。まあ、
1: 何度もね、その卵フェスとかさ、そのまあ私の卵屋さんにも行ったことあるけど、
0: うん、
1: まだまだこう出会ってない卵っていうのはあるからさ。
0: そうだね。
1: うん、
0: で、しかもお醤油と卵の混ぜ方とか、あといろんな付け合わせとか、
1: うん、
0: 卵かけご飯の食べ方、もう何万通り何百万通りみたいにあるわけですよ。
1: うん、
0: でその中でよりすぐりの卵かけご飯に合う味変のものとかが置いてあったりして、中でもサクサクアーモンド醤油とかね、
1: 俺買って帰ったよね、
0: 美味しかったやつ、燻製だと、そうそう買ってったやつ、
1: うん、
0: 燻製のとかも売ってて、
1: うん、
0: 卵フェスだとさ大人気すぎて売り切れたりしてたじゃない。
1: うんうんうん、
0: またそれもこうあったり置いてあったりするから、ぜひ皆さんね新しい出会いがあるので、
1: うん、
0: ぜひ足を運びください。よろしくお願いします。ね、僕らの歌もぜひそこでね聞いて楽しんでいただけたら嬉しいです。
1: おい、
0: なんかさ、
1: うん、
0: CD じゃなくてもなんかその曲のQR コードみたいな媒体出してなんか置いてもらえたら嬉しいね。今流れてるこの曲ここで聴けますみたいなね。
1: うん、
0: ちょっと今度頼んでみようかな。
1: うん、
0: それでは行きましょう。シェイクヘッドのアンゴルマ Z159 回目スタートです。ブワブワブワ、いろんなデビュー前の人のこととか、何々の卵って言うけど僕たち絶対卵って、ね、じゃないから、もうちょっと卵、

0: シャイクヘッドの
1: アニモアゼッド。
2: よいしょ。
3: よいしょ。
2: よいしょ。
3: よいしょ。よいしょ。よいしょ。
0: さあせおにゃさん。
3: はい。
0: ついに。
3: はい。
0: ついにこの日が来ましたよ。
3: どの日ですか。
0: もう都市伝説界隈もう大騒ぎでございますけども、セオニアンさん、
3: はい、
0: ついに、
3: うん、
0: あの以前言ってたじゃないですか、トランプ大統領が、
3: うん、
0: 大統領命令で、
3: はい、
0: アメリカが隠してるね、
3: はい、
0: 宇宙人や UFO に関する資料を公開しろと命令したと、
3: うんうんうん、
0: それがついに、
3: うん、
0: まだ一部ですけども第一弾としてですね、
3: はい、
0: 発表されました。
3: うん、
0: だってさ、
3: うん、
0: ちょっとそこら辺のテレビで、
3: うん、
0: ね、今 AI 画像も動画もすごいしさ、
3: うん、
0: なんか AI で作ったのかわかんない、合成で作ったかわかんない、うん、そういったものを UFO すごい UFO やつ撮れましたとか言って流してるとか、うんうん、そういうわけが違うんだよ。
3: はい、
0: あの、
3: うん、
0: 国防総省が以前ね、うん、1947年昔は戦争省って名前だったんだけど、
3: うん、
0: なぜか戦争省として発表してんだけど、国がね、アメリカがね、
3: うん、
0: 政府がね、出してるんですよ。
3: はい、
0: これ、
3: うん、
0: 本当に世の中がひっくり返る、変わるような転換の日だったんですよ。
3: うんうん、
0: しかもこれを今後噂によると毎週ちょっとずつ発表

0: 表してくださるそうで、
1: うん、
0: いや本当すごいんですよセオニャンさん、
1: はい、
0: ちょっとオカルトのテレビで流れてるとかじゃないんで、国が発表してんだよ、
1: うん、
0: で今回どんなものが発表されたかっていうと、宇宙人はこういった存在ですとか、
1: うん、
0: UFO こんな形で我々利用してます、もう宇宙人と密約してましたとか、

0: 政府高官だったり FBI の方だったりが、うん、目撃したっていう資料とかなんですね、うん、で動画が何本か、そしてあと PDF 資料とかも合わせて161点がまず公開されました、
1: うん、
0: 宇宙人の存在を決定づける証拠とかではないんですけど、うん、例えばアポロ計画中、まあ、約50何年前のアポロ計画中にですね、やっぱり謎の物体が映っていただったりとか、
1: うん、
0: 光っているオーブが、うん、さらに別のオーブを放出して増えたとか、
1: うんうん、
0: 本当に高速移動したり急停止したり、異常な軌道で U ターン急にしたりとか、
1: うん、
0: 普通に人間が乗ってたらまず不可能な、現代の地球のテクノロジーじゃ不可能な、うん、飛行をする、現象物体がしっかりと収められていると。で、中ではですね、日本の付近、日本近海で、撮られた動画とかも、今回公表されております。始まりは1947年、ロズウェル事件のあった1947年からですね、
1: うん、
0: 2026年、今年の出来事まで、様々なものが、発表されております。ぜひ皆さんね、気になる方は、もうネットで調べれば公開されてますので、ぜひチェックしてみてください。セオニア、どうですか？こういったものが、いよいよ発表される、うん、もう我々これから本当開けた宇宙時代にいよいよ突入しているということでめちゃくちゃワクワクしませんか？
1: まあ、確かにね、昔からね、うん、その宇宙人はいるとかいないとかさ、うん、まあオカルトな番組でよくやってたけどもさ、
0: はい、大月教授とねやってましたね。
1: でこうなんか月を、まあ、望遠鏡というかその眺めてたらなんか黒いちっちゃい粒みたいなのがふわっすってなんかありえない軌道で動いてるみたいなとかさ、そういうなんかちょっとした動画っていうのがこうちょこちょこ上がってる。今回はでもまとめてきたから、
0: うん、
1: ね、あやっぱりこんなに情報あるんだなっていうのがさ分かって、まあロマンというか憧れというかっていうのは確かにかきたてられるなっていうのは確かに思った。
0: だからさ、いろんなイメージが湧くじゃない？で、うん、やっぱりさ、俺ら昔からアニメ、漫画でいろんな SF 作品に触れてきたわけだけどさ、
1: うん、
0: 例えば、この作品のこんな宇宙人がいてほしいとか、この作品のこんな宇宙船だったらいいなとか、うん、こんなワープ広報システムだったらいいなとか、いろいろあるわけじゃない？
1: うんうん。
0: それじゃあ、どんな宇宙人がいてほしい？
1: どんな宇宙人がいてほしい？
0: そう。
1: ね。
0: だって今までいろんなアニメ見てきていろんな宇宙人、まあ地球人が多いのかな作品的には、
1: うん、
0: いろんな宇宙人とかも いると思うけど、俺だったらやっぱり長門かな、
1: うん、いや
0: 長門好きなんでね、最近春日もまた盛り上がってきてますけど、はい、うん、長門かなっていうところなんですけど、セオニアさんはどうなんかいますか？
1: 宇宙人っていうところ最近ちょっと思ったのが、
0: ええええ、
1: 筋肉マンも宇宙人なんだよなとか思って。
0: 筋肉マン もちろんもちろん歴史とした宇宙人でございます。
1: ちょっと、はい、なんか豚かと間違われて捨てられちゃってるけど。
0: しかもその残った豚がなぜかのさばってるっていうね。
1: まあマスクこう外したらこうなんか資材だみたいなね、そういう設定もあったりしましたけども、うん、ね、筋肉マン出てくる超人たちはほとんど宇宙人ですからね。
0: そうですね。
1: そうだよね。はい、まあ、地球出身っていうのもまあ何人かいますけども。
0: うん。あ、じゃあ、セオニアは何？筋肉マンがいてほしいなってこと？
1: 筋肉マンとかだからほらなんか、アイドルっていうのかな？的なヒーローっていうかさ。
0: うん、うん、正義超人、ね。
1: そう、正義超人とかさ、うん、そう、いいなとか思ったりはしてるかな。うん。うん、
0: そんなこと言ってるけど、あなた、悪魔超人のバッファローマンやってますからね。
1: まあね。
0: 最近バッファローマンコスでライブしてますからね、
1: あ
0: な
1: た
0: ね。
1: あれ、悪魔超人もさ、あれ宇宙人なんだよね。
0: そうだよ。
1: 魔界、宇宙人。魔界って言ってるけど、地球の外なんだよね。
0: そうそうそうそう。そう、ドラゴンボールと同じような感覚です。そう。雰囲気はね。そう。
1: 悟空とピッコロは宇宙人だよね。
0: あ、そうだね。
1: 地球の外から来てるからね、とりあえず。
0: そうだよ、うん。フリーザ様だって宇宙人なんだ。
1: うん。
0: みんな宇宙人ですよ、ドラゴンボールなんか。まあ、やっぱ長門かな。
1: 長門に戻るんだ、そこで。
0: 散々フリーザ様にはお世話になってますけども。
1: うん。
0: まあ、やっぱ長門かな、言ってる。実際フリーザいたら超怖いけどね。もう恐怖で眠れませんよ。
1: 確かに。
0: うん。例えば、あとはじゃあその、

0: 宇宙船だったりなんかは、どんな作品の宇宙船とか乗ってみたいですよ、ニャンは。
1: いや、俺はやっぱりナデシコですよ。
0: 大好きだもんな、あなたね、ナデシコ。
1: ナデシコ好きですから。
0: 宇宙戦艦ナデシコの、ナデシコ。
1: もうワープできるしね。
0: もう。ボソンジャンプか。
1: ボソンジャンプできるし、グラビティブラストも撃てるし。夢が詰まってますよ。
0: で、その中ですよ、にはひたすら中華鍋を振るんでしょ。主人公の秋田みたいな。
1: 秋田とか、ほうめいさんとか。料理人何人かいるからね。
0: やっぱエステバリスに乗って戦ってみたいの？
1: エステバリスもいいね。やっぱ映画版のブラックサレナ、まあ中身エステバリスなんだけど、こう、パージした時にエステバリスが出てくるのが、やっぱそういう元の機体をちゃんと生かした作りをしているっていうのがね。
0: で、さらにエステバリスもパージして、セオニアの全裸が出てくる。
1: なんでだよ。なんか意味あんのか、それ。
0: しかも、宇宙空間で生きてけんの。
1: カースみたいになっちゃうじゃん、そしたら。考えるのやめるわ。
0: 考えるのやめちゃう。あ、まあでも、なでしこ確かにいいね。いや、俺は、まあ別に宇宙人じゃなくて、まあこれも日本製だけど、宇宙だったらやっぱり、トップを狙えの。やっぱガンバスター。
1: ガンバスターね。
0: ね。
1: うん。
0: ガンバスターでね、デンデンデンデンデンデンデンデンってこう、腕組んで、こう、下から上がっていきたいね。で、こう、ブワーって無数に広がる宇宙会場、ビーム一発で、ボーンって。
1: でけんだよな、あいつ。
0: でかいんだよ。
1: マクロスとどっちがでかいんだよ、本当に。
0: いやいや、もう全然ですよ。全然ですよ。
1: マクロスもなんかね、の母艦がこう、ロボットになったりするじゃない。
0: ああ、もう街がね、なったりするから、本当普通に5キロぐらいあったりするからね。イデオンのがでかいんだっけ、でも。
1: イデオンのがでかいのかな？
0: なんかでかさ、比べとかたまに動画あるじゃん。イデオンめちゃくちゃでかいよね。
1: まあでも本当にでかいって言ったら、まあそれ言ったらあれだよね。グレンラガン。
0: グレンラガン。
1: 銀河だから、ね。
0: あれはもうおかしくなってるから。なんか科学的なあれとかじゃないから。
1: じゃないか。気合みたいなやつだから。
0: そう、気合と根性で、なんか独特、もうよくわかんないから。あれ数に入れない方がいいんじゃない？
1: そうだね。
0: これからさ、本当にさ、今までね、アインシュタインさんの言葉だっけ？なんかその人間が想像できるものは全て実現するみたいな。ね、まあ時間はかかったけど、これからいよいよ本当にね、宇宙に月に前進基地作ってさ、火星目指してさ、ってやってったらさ、じゃあさらにそれがうまくいってさ、100年、200年経ったらさ、もう月とか火星にさ、住んでたり、地球に住んでたり、その人たちが行き来したりでさ、そういうもう本当 SF アニメの世界がやってくるわけじゃない。
1: はい。
0: で、その、今、本当にスタート地点にいるような感じですげえワクワクしてるんだけど、俺は。
1: そうだね。
0: ワンちゃん生きてるうちにね、月とか火星は行ける可能性あるからね、まだ全然。
1: 軌道エレベーターというかさ、なんかこう、もっとこう、ロケットとかじゃなくて。
0: ああ、軌道エレベーターとか安全にね、簡単にね。
1: 行けるような時代、まずはそこを目指したいな。俺が目指すわけじゃないんだけど、そういう時代に。目指したところって何年もかかっても、一生かけても無理だと思うけど、俺は。
0: ええ、セオニアはパージして宇宙で生きていける。
1: だから、カーズになるっつってんじゃん。
0: 誰が究極生物なんだよ。でもさ、今回ね、ちょっと話戻るんだけど、うん、公開された資料の中にさ、あの有名な写真があったのよ、セオニア。
1: ん？
0: ほら、デイちゃんと、俺とセオニア3人でさ、真似して撮ったことある、サイドにさ、背の高い地球人がいて、で、真ん中にちっちゃい宇宙人らしきものがさ、手繋がれてこう立ってるみたいな写真あるじゃん、有名なやつ。あれがあったのよ、資料に。ってことは、あれさ、今までずっとさ、いや、こんなんクソフェイクみたいに言われてたやつ、ね、誰もが、またまた、みたいに笑ってたやつがさ、あれ本物だったってこと？
1: え？マジで？
0: ってことだよね。え、ちゃうの？そういうことでしょ？その、公開した資料。まあ、例えばこんな感じ、みたいな感じなのかな？全体のその資料を詳しく読み込んだわけじゃないからだけど。そ この写真がある

0: ってさ、
1: うん、
0: 俺すげえもう胸熱だったんだけど、めちゃめちゃこれはすごいぞと、うん、あれほんまもんだったんかいみたいな楽しみな時代に突入してきましたよ皆さん。まだまだね、あの今後もね、このトランプ大統領の命令で、うん、まあ、国防総省というか戦争省がね、あのどんどんどんどん発表していくらしいので、皆さん要注目でございます、
1: う
0: ん。
1: そうですね、
0: はい。まあ、今後はさらにですね、軍のパイロットの映像のさらにあのより詳しい鮮明な映像だったり、
1: うん、
0: あのセンサーの生のデータだったりね、うん、さらに衛星で追跡した情報だったり、海軍の遭遇事件だったり、あと核施設周辺事例、これね、あのなぜか UFO は核にすごい興味があるみたいで、核施設周辺で、多数目撃されることが多いということで、うん、そちら辺のね、ものもちょっとね、あの明るみになったら嬉しいなという、ことが言われております。あとね、
1: うん、
0: あのもう都市伝説界隈でも我々はもう当たり前なんですけど、知ってる人は知ってるというか、うん、あの空中とかじゃないんですよ、やっぱり海中なんですよ。
1: あ、
0: 海の中に奴らはいるというか、あの方たちはいて、うんうんうん、海の中に基地があったりとか、
1: うん、
0: もう UFO って海の中から出てきたり海の中に潜ったりっていうのも目撃されてるんですね。で、うん、今回そこら辺に触れる資料が一切なかったということで、
1: うん、
0: 今後ね、そのやっぱり海軍との遭遇事件、こちらをちょっとね注目していきたいなと思っております。またね、うん、第2第3弾の、発表楽しみにしております、ぜひ皆さんも楽しみにしてみてください、うん。というわけで、じゃあここで曲いきたいと思います。僕のいてほしい宇宙人ナンバーワンでございますね長戸ゆきちゃんが出ております、うん、鈴宮春日の憂鬱より、オープニングテーマ冒険でしょでしょ。

0: お聞きいただきましたのはアニメ涼宮ハルヒの憂鬱オープニングテーマ冒険でしょでしょでした。
1: よいしょよいしょ
0: よいしょ
1: よいしょ。さあエンディングでございます。エンディングといえば、はい、告知タイムでございます。はいはい、まあ、サクサクっとね、もう時間も押して、差し迫ってきましたので、サクサクっと行きたいんですけれども、うん、来たる、6月14日、なんと僕の誕生日の次の日ですね。
0: うん。
1: 誕生日の次の日に早速ライブなんでございますけども、毎回やらせていただいております、僕らの歌の師匠でもございます、ジョースターズ、ジョジョその地の定めなどを歌っておりますね、トミー、富永ひろあき、通称トミーさん、
0: うん、
1: そして、ジンさん、ですね、一緒に組んでいるアコファンクという凄腕ボーカリストたちがですね、うん、楽器を持って一緒にファンキーな音楽アースインサンドファイヤーとか、そういったものを演奏するすごいファンクな、イベントがあるんですけども、そちらのね前座みたいな形でですね、いつもね生徒さん発表会みたいな感じでやらせてもらってるんですよ。
0: うん、
1: で今回も、またそちらを高円寺ジロ吉にて、6月14日、やらせていただけることになりましたので、うん、ぜひお越しください。今回残念ながらちょっとスケジュールがなくセオニアは、出演してないんですけども、
0: はい、
1: 僕ちょっとねちょっとあることがあって、
0: うん、
1: まだ発表してないんですけども、ちょっと思い入れがある曲をね、ちょっと結構ガチで

0: うん、
1: めちゃめちゃガチでというかすごい気合い入れてちょっとしっかり歌わせていただきたいなと思っておりますので、うん、まあ、ちょっとあの僕の歌人生もうこの一曲に乗せて、
0: うん、
1: 僕というものを乗せていけたらなみたいな感じの歌を歌わせていただきたいなと思っておりますので、
0: はい、
1: ぜひねしっかり聴きに来ていただけたら嬉しいです、うん、もちろんその後トミーさんたちのもうファンキーなプロのプロフェッショナルの音楽を目の前でもう気持ちよくなって浴びて、うん、お酒飲んで美味しいご飯食べてね、ジロキチさんのお酒とご飯美味しいんでぜひね、遊びに来てください。また詳細はね X の方で、発表していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますざ。オープニングで触れました、
0: うん、
1: 日本卵かけご飯研究所さんが毎年やっている卵フェス、毎年ね10月に開催されていたんですけど今年はなんと、11月、ということらしくてですねまた開催が決定されました、うん、もう早速発表されました、ぜひですね皆さん11月開けといてくださいさあ、よろしくお願いいたします。こちらもね、なんか情報が新しく発表されたら、X の方で、告知リツイートとかね、しますので、僕らの X もね、チェックしてみてくださーい。いい。いや、本当にね、これから宇宙時代が始まります。皆さん、
0: うん、
1: ぜひ、私と一緒に宇宙へ冒険でしょでしょ、行きましょうね、ということで、それでは行きましょう。せーの。
0: おやすみなさい。
1: 夢に出ますよ、出ますよ。どうせ宇宙人が出てくるなら、シャケーザじゃなくて、ナガトがいいよね。

0: なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: FM オータル 76.3MHz
1: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: 76.3MHz FM オータル。
1: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 刻は7時になりました。5月16日土曜日、シチビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。
1: はいはいはい。
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: ああ、そうですね。今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ねー。

0: 早いなと思うけどね。
1: 嫌だね。
0: ね、暑くなっていきますよ、これから。
1: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから。熱中症とかね。
0: そうですね。
1: あの食中毒とか。
0: あ、そうそう。
1: 気をつけないといけないね。
0: 足がね、早くなっちゃいますからね。
1: そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思うときは油断しがちですからね、
1: はい、
0: その辺本当気をつけましょうね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてエベレストに登頂した日かなんか、うんでした、
0: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ、
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、
1: はい、
0: いつか制覇したいこと、というテーマで、
1: うん、我々もあるよね、
0: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる、
1: そう、
0: 動物園制覇ね、
1: そう
0: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から
0: な、どこで初めて見たんでしたっけ、なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、あまりにも可愛いと思って、
1: ナスだったかな、
0: いやナスじゃなかった気がするん、いやどうだったかな、
1: うん、
0: で、あのうわ可愛いマヌルネコ何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね、
1: そうそうそうそう
0: 確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、
1: う
0: ん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、そういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、あなんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね、
1: 結構行った、
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きまし た、で神戸の、王子動物園
1: 行きました、
0: 行きました、なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね、
0: 増えたんです、
1: 神戸にもう一つ増えた、
0: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると、
1: そう、
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね、
0: あそうそうそう、
1: いますね、
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから、
1: そうなの、
0: うん、そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね、
1: もう一回神戸行かないといけないですね、
0: そういうことです、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない、
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう、それは
0: しましょう、うん、であのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいやマヌルネコやっていうやつを撮
1: る、撮るね、
0: うん、
1: なるなる、
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: う
0: ん、も
1: う
0: なんか想像しない
1: 、マイエンド高い、
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、
1: うん、
0: なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うんうん、
0: もう近々
1: 近々
0: 行きたいですね、
1: はい、制覇したいと思います、うんうん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください、メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームを忘れずに添えてお送りください、そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね、たくさんのメッセージお待ちしてます、歓声が聞こえてきました、
0: そうですね、
1: はい、
0: マヌルネコへの歓声かな、
1: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう、
0: ね、
1: キングヌー飛行船

お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。

0: 通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: うそうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね。
1: うん、
0: 下がっちゃ
1: う。どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だ

0: ったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない。
1: そうね、うんうん、
0: でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとかふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やりっていうか、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後らへんってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなのにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初 その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ、
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、
0: うん、
1: 京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれは多分いけてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う。
0: 回ってない、全然回ってないですよね、うんうん、
1: ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ。
1: うん、うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ答え
0: たい、
1: ならではのね、
0: ならではです、うん、答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから。
1: 電気、そうね。おすすめスポット。
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね。ゆったりできるからね。
0: ゆったりできるからね。なるけど、そうじゃないのをなんか伝えたいなっていう。
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いしますって。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね。
1: う
0: ん、
1: だって。
0: なるほどなるほど。はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね。
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ。勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうですね、
1: 聞いてやりました。
0: ちょっと僕がやったスンスンももしかしたらちょっと違ったかもしれない。
1: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
0: そうですね、でもスンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
1: あそう
0: なの。悪いことっていうか悪気はなく、
1: 悪気なくね
0: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
1: かもしれないです
0: ね、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 素敵な一年過ごしてくださいね。
1: はい、
0: 皆さんからもメッセージ

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし。
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、へ、なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうん、
0: その罪悪感がね、そ、なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね。
1: そうね。絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね。
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、
1: ね、
0: のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ。
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップに、ちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リスト、こう、作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう。うん、それを、マークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど、ね、
1: あるある。

0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
0: あー壮大。
1: 私もね、私まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよ ね。
0: そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、え
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: 影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいことを、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、うんうん、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、うんうん、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がその、ね、音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、うん、あじゃあ制覇してっつって、制覇って何って言って、いやこれで指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、
1: うんうん、
0: まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、
1: うん、
0: で友達にこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、うん、だから友達もそう思ってると思ってね、
1: うん、
0: で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形

0: が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう正派っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと、
1: うん、日本語で、
0: そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはがなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよとその友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれがもうあの人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった、
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り、2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ
1: う、そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り、
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたがライブを見てハマりました、コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです、
0: なるほど ね、いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきますって
0: 、お、うん、楽しんできてくださいね、
1: いや素晴らしい
0: 素晴らしい、そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね、
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店並んでるやつはいいけど並んでない場合もあるからね、
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさんチキンタツタ食べましたよ、
1: あー、チキンタツタ大好き、
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: 立つたパラリラね、うん
0: う
1: ん
0: ね、
1: うん、私も私も
0: うまいみきでしたって
1: 、ね、私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもねメッセージもらってます、はいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらいなんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね、テレビ化決定したとか車好きにはタツタたまらんピーヒャラピーヒャラではまたっていただいてもなんか
1: おかわりや
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、うん、ワイルドスピード、まあまあ、
1: そうね、
0: まあまあ、うん、そうコメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、わそれこそワイルドなねイメージですが、うん、好きなんね、へ
1: ー、
0: チキンタツタは美味しいけどね、
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
0: ん、あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じ
1: だと思うし、ね、
0: うんうん、今はねなんかあの変形ロボのやつやってるんですよね、
1: え、そうなの、
0: そうマクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよマクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: う
0: ん、僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね、で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、う
0: ん、なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの、
0: 確か同時じゃないかな、
1: あ同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな、
0: いやわかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ、
1: ね、
0: すちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、
1: うん、
0: そういうのあるみたいですよ、
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね、
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです、
0: ほうほうほうほう、
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって、
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか
1: すごい素敵なメッセージいただきました、素晴らしいですね、ありがとうございます、
0: うん、なかなかねそう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことがね

0: ね、
1: 大事ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、本当素晴らしいです。
1: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、はいはい。カミカミ聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
0: 私もマスターした
1: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、うん、モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
0: ああ
1: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
0: あ、うん、そうね、
1: そう、うん、なかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
0: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない。
1: あ、そうですね、
0: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
1: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
0: ねえ、
1: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
0: 朝にふさわしくない、
1: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
0: そうね、
1: うん、番組になる可能性はちょっとあります
0: ね。ありますね。
1: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね、
0: はい、待ちますよ、
1: 待ってね、はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですねアンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: はあ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ店長五輪大部会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活するんだ。
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で大五輪ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、う
1: ん、ヘクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、
0: 確かにね、食べる、いつでも食べれるからってなります
1: ね、ね、一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、
0: うん、
1: バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいなとか。
0: いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです。あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなや
1: つとか、うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね、多分無条件でなんか
1: 分かる、分かる、
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もう、もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあっても、もう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言っても何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションプさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: え、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてますね。
1: ねえ、面白いね。
0: 面白いですね。さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます、月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: あ、まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ、うん、ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、

0: あのすごく関係性の深いゆかりのある、ね、声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
1: あ、そうね、
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
1: まだ若いのにね、
0: レッドサンロクさんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッドサンロクさんもね、メッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、 結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: すごく寂しいし、ね、
0: まあね、あの作品は続いていきますから、うん、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよね。
1: ね、
0: リクエストいただいております、こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。愛子相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤーアンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 北市ガラス3号館洋のフロアでは、ホタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい
1: ね言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、京都のね、実家がお寺なんですけども、あのバスツアーを、あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: 4年でやっぱり1回一周して、最後はそのね、高野山に行ってお参りしてっていうので。
0: やってたんだ。
1: あ、やってましたね。
0: へー、
1: 私もでも全部は回ってないです。
0: いい、あ、そうですか。なんかあと少しで回れるなみたいなやつはこう原動力になっていいですよね。
1: あ、そうですね、
0: 必ず達成してやるぞっていう。ゼロから始めるやつはやっぱいつか行こう、いつか行こうになっちゃうからね。
1: ねえ、そうね。
0: 達成ぜひしてください。
1: ぜひね、なんかね、万歩計を兼ねたバーチャルお遍路っていうのもあるんですって。
0: 何それ。
1: でそれはもう今2周目ってすごいすごい。
0: あ、もうそんなもんじゃ私を止めらんねえぜみたいな。
1: 結構歩くんですね。
0: そうね、だからまあ歩いた歩数でっていうことか。
1: そうね、
0: 歩数的にはもうクリアしてるんだ。2周行くぐらい。
1: あ、ね、そうね、
0: すごいな。
1: いや、歩いて回るのもすごいよ、
0: ね、でもまあそんだけ歩けるっていうのはもう実証されてるわけだから、っていうね、確認にもなりますね。
1: ぜひぜひ、そしてこちらは丹波の石戸さんからいただきました、おはようございます。いつか制覇したいこと、全国各地で献血して、自分の血液を役に立たせたい。
0: ほうほうほう。
1: 大学の頃から始めた献血、広島県で始まり、実家の岡山県で数回やりました、兵庫県の、丹波市で就職してから、近隣の福知山市とか兵庫県内、大阪府と近畿地方まで半分、出張で北海道、沖縄、岩手、東京の秋葉原、さらに家族旅行で石川県と、まだまだ少ないけど
0: 行って、
1: 四国地方や九州地方がまだ絶対全然献血はできていません。定年退職したので出張はなくなってしまって、旅行先だけでこれからは頑張れるのか。年齢での期限は9年ですが、健康状態のいいまま頑張りますと。
0: なんかそんだけ回ってたら、なんかその血が欲しいみたいな
1: ねえ
0: あの人気の血みたいな。
1: なんかハッシュタグシビトンの方でも、三成さんもね、あの献血で旅行しながら全国制覇したいってね、つぶやいてくれてるんですけど、
0: さっき の, あの、ね、スタバの話もそうですけど、その旅行行ったところにもう一つ目的地をみたいな、いいですね、
1: いいよね、
0: そのやり方はいいな。
1: すごい、なんかそういうのがあるっていうと、なんか旅行に行くなんていうのモチベーションにもなるし
0: ねえ、
1: なんかこうめんどくせえなみたいな、なんかちょっと旅行行きたいけど旅行行くのめんどくせえな、家でいいかみたいに、
0: じゃなりがちですからね。
1: なんか
0: だんだんちょっと当日になったらね、あの少し気持ち落ちてくるみたいなやつありますから、
1: ありますからね。
0: そうならないようにね、目的をなんかちゃんと明確に持ってるのいいな。
1: はい、そうですね。
0: いや、パワフルだな。でもな、
1: これもそうかな、あのね、ホタテベイビーさんはね、ハンバーガーショップのドムドムの全店制覇をしたいって
0: なんで
1: なんかあの X でフォローしてた方が90数店全国制覇したということで、なんかそのイベントに参加したことがあるんですって。ハンバーガー大好きな自分も何かのついでにと、数店、店舗の訪問続け21店舗回りましたと。
0: ほうほうほう。それはあのスタバみたいな、なんかその各店舗のなんかみたいなのはないのかな。単純にも自分の記録としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの？
1: うん、ま、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛いです
1: 。可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛、うんうん、いし。
1: ねえ。
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: うん。めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、ね、ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、うんうん、いろんな制覇ありますね。ま
1: さに。ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。うん。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょ。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、うん、あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、うん、あ、でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、うん、それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、うんうん、そう、でも

0: ちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああそうなんだ、うん、へえ。
0: あのキャラクターはそうそういるけど、うん、おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
1: ん、なるほど、
0: うん、それは僕の目標でございますよ。皆さんからもね待ってますからぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、テンフィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: お
2: ー。ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、
1: この
2: 都心にあるにもかかわらず広大な
1: 初めて来たね
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やでこれ。
2: あそこさ鳥止まってない？あほらほら
1: 鳥止まってんな、動いてんな。
2: うん。
1: なんか大きい池の岩んとこにな。
2: ねえ。
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
2: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
1: へ
2: え。置物のように止まってるから。
1: お前な。
2: どっちかなと思ったけど。
1: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな。
2: うん、あんまりお花はないんだけど。
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね。
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人の
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって
1: 、すごい勢いで。足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランフォト、
1: フランス語でね、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
2: とは言ってない。もし
1: フランス語で、フランス語
2: でお写真撮りましょうかって、
1: 言ってた。明日 LINE 交換しないっつってた。言ってなかったか。
2: 一言も言ってないよ。言って
1: ない。フランス語やから分からへん
2: から。ボンボヤージュって言って。
1: 良い旅をっつってね。
2: 十年。って言ってね、お別れしましたけども。
1: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな。綺麗やし。
2: すごくいいと
1: 思う。ザ・ジャパンって感じやもんな。
2: 5月はね、ぴったりですね。
1: いいね。
2: 散策にね。
3: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、いいお庭を見ようと、
3: はい、
2: さ近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、この陸義園と2つね、行ってきたんですが、なんかね陸義園さん、X 見てると、
3: ほう、
2: なんかあのちょうどねポーランドの日本庭園のところから、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、
3: ほう、
2: 勉強に来てらっしゃったみたいで。
3: ああそうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
3: あ、はいはいはいはい、
2: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
3: ああそうなんだ、へえ、そのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとねちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行に来て、
3: へ
2: え、わざと心を、持ち帰ると。
3: なるほど、ね、
2: いうことらしいですよ。
3: 盗んでいくんですねきっとね。
2: あの職人の技を。
3: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
2: あ、そうそうそう、職人といえばね。
3: じゃない、分かんないけど。
2: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あのお着物着て歩いてらっしゃったの。
3: そうですね、
2: よかったね。
3: ねえ、なんかやっぱまあ、その心に触れるじゃないですけど、やっぱそう海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
2: そうね、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って。
3: あ、なるほど、ね、
2: 親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、なんか携帯を見ながらねこう喋ってらっしゃったんですけどね、見て見てこれナルトって言ってた。
3: どれがや。
2: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
3: なるほどね。好きなのはナルトやねんな。そうか、ちょっと着物はね、まあちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
2: なかった、普通にね、あの、
3: まあ、貸し出してくれるやつなのかな。
2: すごい、私がフランス語喋った、喜んでくれてね。
3: あ、そうですね、
2: フランス語喋れるんですかって、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
3: 楽しそうやった。すごくめっちゃ広かったね陸義園。
2: ものすごい広かった。
3: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
2: 思った。庭ってだって本当に

0: あのちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いやそうですよね、うん、あれだけ綺麗にね、ね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
0: いいね、
1: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
1: 素敵だなって。
0: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいるときは思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
1: うん、あそうですね、
0: うん、
1: お前ね結構その場所はしっかり取るというかね、
0: うんうん、
1: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
0: そんな感じがしました、うん、
1: すごい暑かったけど。
0: 暑かった。曇りやって聞いてたのにね。
1: そうな
0: の、うん、よく晴れてたわ。
1: だからちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
0: ね
1: え、めちゃめちゃ暑かったんやけど、山、まあ、でもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
1: ああ本当ですね、
0: うん、兼六園、小学校の修学旅行で行った。
1: あそうですか、
0: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
1: へえ。
0: そんな感じです。
1: 行きましょうよ、
0: はい、
1: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
0: なんでよ。
1: わからんけど
0: ね、え、
1: 行きたいね。
0: ねえ、うん、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね散策するの、
1: ね、
0: もう新緑の季節が一番いい。よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
1: それはやっぱ人が多いから。
0: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
1: そうやね、
0: うんうんうん、
1: だってね、この間のその六義園もまあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
0: うんうんうん、
1: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、
0: うん、
1: 人結構平日なのに多かったよね、
0: その割にはね、
1: うんうん、
0: だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
1: そうです、
0: うん、
1: そうやね、
0: うん、
1: まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
0: あそうね、
1: うん、バラがすごく見頃だったから、うんうん、いや、よかったですね。
0: よかったです、
1: うん、もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあそれでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、うん、制覇したいもの体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、うん、体の負担的なことを考えたら ね、うん、はい、まあ、でも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうの
1: もありますね。そうね、そうそうそう、私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、はい、僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね、
0: そう、
1: うん、1曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そうそうそう、あー疲れた、あーもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、はい、自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです、
0: うんうん、
1: 冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな、ほうほう、ちょっと読み方わかんないんですけど、ほうほうほう、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ちなみに、
1: うん、1足っていうのは100匹なので、
0: な
1: 10足は1000匹です。
0: へ、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へ、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな、
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへーってかすげーみたいな感じがする、
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: ー、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする、うん、
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: 足は厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい、
0: え、でもそんな釣れるの、ワカサギ
1: ねえ、ワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな、でも100匹なんでしょ、
1: 100匹
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、
1: うんうん、
0: きっとね、
1: ねえ、
0: 10足超えの竿頭目指してください
1: ねえ、よっ竿頭って言うよね、
0: そうあのね舞台の下から言いますよ、
1: 言う言うい
0: いね、
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あー、そうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、
1: でも丸1日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、
0: 何気にいつでもできるやつが一番できない、
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな、
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うね、わかるわかる、う
0: ん、なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そう、あ、そうね、
0: さとしさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ、昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お、
0: それから火がついてしまった。
1: あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そう、昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がでも意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃ収まらない、一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ、
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです、
1: う
0: ん、いつか集めきってやると、
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あそうね、うん、なんかボーナスのたびに一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うんうん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、うんうん、いや集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そうで、これね、こういうね、例えばまあ、まあ、興味はあったけど、まあ、そんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現、大陸がドンと現れるみたいな、
1: わかる、新大陸発見、
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。で今本当にもうものすごい量の情報っていうのを簡単にね、
1: うんうんうん、
0: まあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから、多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、そこはでも人によると、
1: 人によるか、
0: うん、両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、まあ、それはね、同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね、
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいになって結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、
1: うん、
0: 増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります、
1: あ、ね、増えるの本当、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には、日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変です。しかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになって、ますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね、
0: それはいいことですよ、うんうん、終わっちゃうとね、またそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたね、それはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねうん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、
0: だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いや、もう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいですよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: おー、
1: うーん、すごいすごいですね。
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことがなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから、
1: うん、そうね、うん、トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ね、タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、
1: うん、2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしれないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでしょ、ちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、かっこ

0: 今季はほぼ確定だって。
1: え、マジ
0: で？かっこよすぎる。
1: めっちゃかっこええ。
0: 制覇できるじゃん。
1: すごいじゃないですか。ね
0: え、FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
1: あ、でも数多いよ。
0: ねえ、大変だよ。全国に行かなきゃいけないんじゃない？
1: 楽しそうですね。すごいね。ね
0: え、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいましたね。地鶏とみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね。
1: いいね。
0: うん、
1: 目指しましょう。叶えましょう。
0: はい、叶えましょう。
1: うん、
0: いやいや、もう本当にもうたくさんいただいてごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。
1: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
0: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
1: 予言ですね。
0: そう、
1: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
0: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね。
1: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
0: はい、根拠はあってもなくてもいい、
1: もう何でもいいわけですよ。うん、まあでもさっきのキー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、うん、割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、
0: ね、 そうね、
1: うん、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に起こりそうな
0: 気がしていること
1: ぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
0: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？は
0: い、まあぼちぼちですかね。
1: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか。もっとね元気に言ってほしいですけどね。
0: いや伊藤さん元気ですね。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: いやまあね、ちょっとだけで寝不足かもしれないですね。
1: ああまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そう
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか、お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え、靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに起きなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい。
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん。
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: ああ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん。ただ年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: やだ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
1: うん、そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、

0: すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ？
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか履き心地は？
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。あ

0: いいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却したい
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
2: あ、そうなんですよ。特にね僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
2: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよお酒を。
0: お、
2: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができったのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
2: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか
1: ね。送料もバカにならないですからね。
0: うん、いやそれは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの、欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、
0: お、
1: 夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: いいでしょうこの解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
1: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
1: いやそうですよ、僕もね須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
0: はい、
1: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
1: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、
0: そう
1: 足のつりをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
1: やっぱね、そうそう薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
0: ね。これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
1: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
1: 3000円台で買えるんですから。
0: 安いですよね。
1: これはね

0: るとね、
1: かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですね。
1: そうそうそう、だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったら、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: ああ、それはもうお電話しないと、はい、
1: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約

ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。